0: Дур судалгаа бол бүхий л шинжлэх ухааны системийн их үүсэл мөн. Дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хошуурлыг харалж, их хандс яатгаж, шатрын төрөө алх маань сайтар нүүж, сууран тавина. Алс хэдтэй нөөчилж, дуртай хүйтэн сандал дээр сууж, жоригтойгоор мод тарихч, худаг малтагч болж, бараа хийлэлт чанартай суур судалгаа, хөтлөн дагуулах чанартай уугал үүдэлтийн үр бүтээлийн чухал их шавталтыг биелүүлж, Дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтын суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэглэгээний суур судалгааны эрчмийг чангаруулж, чухал их шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төслийг ахиулахар гардаж болгож, эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэн, ажвилсчилтийг харшилж байгаа шивэг нурааж, хэрэглэгээний суур судалгаа ба ажвилсчилтийн холболтын түргэн замыг нэвтрүүлж, шинийг үүдэх хэлхээ ба аж үйлсийн хэлхээг нарилаг онцтой жолгуулахыг ахиулан шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг үлгэр өдөөс нь үйлдэхүүн болгох, дахиад таавар болгох ховруулалтыг түргэтгэж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг одоогчлэлтийн үйлсэд, гүйцэд хэрэглэх хэрэгтэй. Инженерингийн шинжлэх ухааны мэрэгжил бол хүн төрөлхтний давшилтыг ахиулах хөдөлгөөр маш мөн. Аж үйлсийн хувьсгал, аж ахуйн хөгжилт нийгмийн давшилтын хүчтэй хөшүүрэг мөн. Өргөн олон инженерингийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ажилтад уран дарханы жориг санаатай байхаар барахгүй бас бүлхэмдлийн жориг санаатай байж, улсын чухал их байлдах бодлогын хэрэгцээтэй уялдуулан аж ахуйн бүтээн байгуулалт ба улсын амар төвшөнд холбогдох чухал их инженерингийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн асуудлыг хараалж, шин цаг үеийн нийгэм ардын амьдралын бодит хэрэгцээ ба чиргийн хэрэглэгээ ардын хэрэглэгээг уусалчлах хэрэгцээтэй нэгт уялдуулан өөсөн эжин мэдэж шинийг үүдсэн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэж бараа хийлэлт чанартай байлдах бодгийн чанартай хүрээнд санаачлахад дайныг сайтар хийх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундд улс дорн дахинд сүмдэрлэн эрин үеийн дундд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

3 дугаарт шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлж, шинийг үүдэх системийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэн, шинийг үүдэх амьдлах хүчнийг хүчлэн хөгжөөн. Шинийг үүдэх нь ирээдүйд шийдвэрлэх ялалт олохыг тогтоож, өөрчлөлт нь улсын ховд яд холбогддог. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүрээбл хамгаас илүү тасралтгүй өөрчлөлт хийх чухалтай хүрээмөө. 2014 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр би хоёр хүрээлэнгийн академичдийн их хурлд ирэх яраандаа өөсөн эжин мэдэж шинийг үүтхийг ахиулахын хамгийн тулгам асуудал бол байгууллал тогтчийн харсаадыг арилгаж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн 1-р үйлдвэрлэлийн хүчин болсны хувьд хадгалагдаж байгаа асар их далд хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр чөлөөлөх ба хөгжөөх явдал мөнгөж чухалчилсан юм а. Эдгээр годлогт үүрэгтэй уйлдуулан эдгээр жилүүдэд бид шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллалын өөрчлөлтийг ихээр ахиулснаас шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллалын өөрчлөлт бүх талаар хүчилж олон талын шавталтай болж гүнжгэрэн хөгжиж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллалын өөрчлөлтийн гол цогцын бор төлөв нэгэнт тогтож чухал хүрээ ба жангилгийн гогцооны өөрчлөлт мөн чанарын шавталтай болжээ. 2015 оны 8 дугаар сард намын төв хороо төрийн явдлын хорооноос шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллалын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж 2020 он болтлох биелүүлэх хэрэгтэй 43 өөрчлөлтийн үүргийг байрлуулсан юм. Одоо ч 10 гарын өөрчлөлтийн үүргийн нэгэнт биелүүлжээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүрээнд оршиж байгаа олон жилийн туршид шийдвэрлэх гэсэн боловч шийдвэрлж дийлсэнгүй бүрэгсэд бийг шийдвэрлэх талаар бид ч мөн чанарын шовтлолтой болсон юм а. Үүний зэрэгцээгээр шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллалын өөрчлөлтөд бас шийдвэрлэх чухал

хангалттай давим асуудлууд оршиж байна. Үүнд голдуу улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадвархий бас сул дорой байж, Шинтлуха мэрэгжлийн шинийг үүдэх их баялаг, тархай бутархай байх, давхурдаж байх, үр бүтэмжээр доор байх асуудлыг бас үндснээс нь шийдвэрлэж чадаагүй. Төсөл арван, малгай арван, тайс арван байх зэрэг үжигдэл мөн л нэлээд давян байж, Шинтлухаан чехн мэрэгжлийн оруулалтын бүтөөсөн үр ашиг доор Шинтлухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг шилжүүлж хувируулах, аж вилсжүүлэх ба түүнээр зах тэлгүүрийн өртөг үүдэх чадвар мөчид, Шинтлухааны судалгааны хүрээлэн газрыг өөрчлөх, Шинтлухаан мэрэгжил ба мөнгөн гүйлгээний уялдлын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлэх, шинийг үүдэх хэлбэрийн чадвартныг хүмүүжүүлэх зэрэг хүрээний агч нь ерөнхий агчаас хочирч, Шинтлухааны судалгааны ажилтнуудын уугул үүдэлтийн чанартай Шинтлухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх идэвхтэй жилийг бас гүйчид хөгжөөж чадаагүй байх гэх мэт. Энэ жил бүл манай улсын өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ой болно. Шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэр бүлэх эрс жаргон гойволжуулж болохгүй, сүс жаргон сулруулж болохгүй, мох басу эрэхгүй ховсмэ, ховсвасу эрэхгүй нэвтрмэ, нэвтрвэсу эрэхгүй өн удаан болмэ гэдэг жилэн Шинтлухаан мэрэгжлийн байгууллын өөрчлөлт хийхэд жоригтойгоор хүчир төвөгтэй асуудлыг хөндөж, жоригтойгоор аюул бартаагийн туулан бэрх бомбтыг давж, Шинтлухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг хязгаарлаж байгаа альва үжил санааны харсаад ба байгууллын халхавчийг арилгах хэрэгтэй. Шинтлухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба байгууллын шинийг үүдэх хос хүрдэд хөдөлгөөгүүрийг баримталж, асуудлаар удирдамж болгож, хэрэгчээр хөтлөмж болгож, үйлдвэрлэлийн ачаалбар, байгууллын тохируулалт, төрийн бодлогын баталгаа, орчин нөхцөлийг бий болгох дээр хүч тавьж, шинийг үүдэх бэйч цогч, шинийг үүдэх суур, шинийг үүдэх их баялаг, шинийг үүдэх орчин нөхцөл зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж, улсын байлдах бодлогын Шинтлухаан мэрэгжлийн хүчний чангатхан улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийн орон давхаргын зураг төлөвлөгийг шилдэгжүүлэн чангатгаж, шинийг үүдэх хэлхээний адил бос гогцоондох аж ахуйлал, ихтэй сургуул, Шинтлухааны судалгааны хүрээлэн газрын шинийг үүдэх бэй цогцын чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой болгож, ил төрлийн бэй цогцын шинийг үүдэх оргилом сэтгэлэг ба амтлах хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Засгийн ордны Шинтлухаан мэрэгжлийн хамааралтын үүрэг чадварыг түргэлэн ховруулж, жохон байгууллалтын давуулгыг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Аж ахуйлал бол шинийг үүдхийн бэйч цогч мөн, шинийг үүдэх ба үүдэн бүтээхийг ахиулах шин хүч мөн. Яг Англисийн нийгэмд мэрэгжлийн хэрэгцээ гармагч энэ хэрэгцээ нь Шинтлухааныг 10 их сургуулаас нэн илүү урагшлуулж чадах юм гэж хэлсэн жилэн. Аж ахуйлалын мэрэгжлийн шинийг үүдэх бодлого тогтоох, судалгаа нээлтийн бүл оруулах, Шинтлухааны судалгааныг жохон байгуулах ба үр бүтээлийг ховруулах бэйч цогч болохыг ахиулж, голлох мэрэгжлийн чадвар довэм хуруулан шинийг үүдэх чадвараар чанга шинийг үүдэх хэлбэрийн нэг бүлэг дагуулгач аж ахуйлыг байжуулах хэрэгтэй. Мэрэгжлийн судал нэг чиглэл, шугамын сонголт, элементийн үн ханши, ил төрлийн шинийг үүдэх элементийн тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн удирдамжийн үйлдлийг бадруулж, зах дэлгүүрийн үнэнхүү шинийг үүдэх их баялагын тохируулалтын дунд шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргаулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын дэмжлэг, элементийн оруулалт, урамшууллын баталгаа, үйлчилгээний хяналт хамааралт зэргийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг төгөлдржүүлж, шин мэрэгжил, шин үйлдэгүн, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдлын өрнөнгүүгээр хөгжихийг дайчлах хэрэгтэй. Шин үүдэлтийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэж, бомбт, хороог тойлбартай нэвтрүүлэн, мэрэгжлийн шовтлолт, үйлдэгүний үйлдэхүй, зах дэлгүүрийн загвар, аж үйлсийн хөгжилтийг хэлхэжүүлэх ховруулалтыг биелүүлэхийн бомбыг арилгах хэрэгтэй. Улсын туршилтын тасгийг өндөр баримжаагаар бүтээн байгуулж, хам Шинтлухааны төлөвлөг, хам Шинтлухааны инженерин, хам Шинтлухааны төв, олон улсын Шинтлухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх сууран газрыг нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулах ба шилдэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Шинтлухаан мэрэгжлийн зөвлөлөг өгөхөөр засаг захиргааны бодлого тогтоохыг тулгуурлах Шинтлухаан мэрэгжлийн бодлого тогтоох тогтчийг түргэлэн байгуулж, оюуны

хөмөрөг ба тусгай мэрэгжлийн судалгааны байгууламжийн үйлдлийг бадруулахыг чухалчилж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн бодлого тогтоох тогтчийг төгөлдржүүлж, шинжлэх ухаанчаар бодлого тогтоох чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалчлан хөгжүүлэх системийг түргэлэн байгуулж, чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалчлах жохон байгууллалтын хамааралтын систем, ажлын ажиллагааны систем, төрийн бодлого дөрмийн системийг төгөлдржүүлж, ардын эзэгнэлтийг чиргийн аж үйлдвэрт оруулах, чиргийн хэрэглэгээнийг ардын хэрэглэгээнийх болгон хувируулахын харсаадыг арилгах хэрэгтэй. Мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах хууль хэрэгжүүлэлтийн эрчмийг чангаруулж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. 2016 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр би бүх улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичдийн их хурал, дундад улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 9-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх яриандаа шинжлэх ухааны судалгааны зардлын хэрэглэлт ба хамааралтын арга маягт хүчлэн өөрчлөлт хийх ба шинийг үүдэж зардлыг хүний бүтээлч чанартай ажиллагад үйлчлүүлэх хэрэгтэй. Харин хүний бүтээлч чанартай ажиллахыг зардалд үйлчлүүлж болохгүй. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үнэлтийн дүрмийг өөрчилж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шин үүдэлтийн чанар чанса, хувь нөмөр, амжилт бүтэмжээр удирдамж болгосон төрөл ангилан үнэлэх системийг байгуулж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үр бүтээлийн шинжлэх ухааны өртөг, мэрэгжлийн өртөг, аж ахуйн өртөг, нийгмийн өртөг, соёлын өртгийг зөв үнэлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. Бид төвийн эдийн засгийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төлөвлөгийн хамааралтын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх тухай төсөл, төвийн эдийн засгийн шинжлэх ухааны судалгааны төслийн бэл мөнгийн хамааралтын зэрэг төрийн бодлогыг улам нэг алхам төгөлдржүүлэх тухай саналуд, мэдлэгийн өртгийг нэмэгдүүлэхээр удирдамж болгосон хуваарлалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай саналуд, чадвартныг үнэлэх тогтчийн өөрчлөлтийг төрөл хувааж ахиулах тухай жолоодох санал, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шагналын дөрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх тухай төслийг багтаасан хэдэн чухал өөрчлөлтийн төслийг залгаагаар нийтлээд өргөн олон шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ажилтны халуун хүрээллийг олжээ. Эдгээр өөрчлөлтөд бас халуун сайжруулах чухалтай гажир бий. Зарим нь бас бүрэн найдваржуулаагүй байсаар гэж олнороо тусгаж байна. Холовдл бүхий салаан мөчрийнх нь олны санал сануулгыг хянамгай сонсож, үргэлжилэн эрс шуурхайгаар ахиулан хүний бүтээл чанартай ажиллагыг жүй жохисгүй зардлын хамааралд чадвартны үнэлт зэрэг байгууллаас чөлөөлөх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын үндэс юм уу? Өлөмжиг гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын амин сүнс юм уу? Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын хүсэл юм уу? Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид, нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл

4-дүгээртэй. Бүх бөмбөрчгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн засалтдаг гүнжгэ оролчин дундад улсын оюун ухаанаа нэмэрлж хүн төрөлхтний ховжааны хамтын чогчийг байгуулахыг хүчлэн айхуулна. Шинжлэх ухаан мэрэгжил бол дэлхийч чанартай, цаг үеч чанартай байдгаа. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийг хөгжүүлэхэд эрх биш, бүх бөмбөрчгийн хараатай байх хэрэгтэй. Олон чутгланг хурамдуулбал сая мөрөн тангис бол чадна. Үүсэн эжин мэдэж шинийг үүдэх бол нээлттэй орчин нөхцөлийн доор шинийг үүдэх явдал мөн. Үүдэн түгжээд хийнэ гэж яасан ч болохгүй. Харин 4 жүг 8 жогсын хүчнийг хурамдуулах хэрэгтэй. Олон улсын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн солилцоо хамтралцаа гүнжгэрүүлж нэн өндөр гараагаас өөсөн эжин мэдэж шинийг үүдхийг ахиулан олон улсын шинэ үүдэлтийн их баялагийн санаачилгаасаа байрлуулан идэх үетэй ашиглаж хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх хантны харчааг чармайн байгуулж ирээдүйн хөгжилд ам будааны амар төвшин, энергийн сурвалжийн амар төвшин, хүн төрөлхтний эрүүлмэнд, уур амьсгалын ховролт зэрэг хүн төрөлхтний хамтын шалгалтыг хамтаар аргачааж тус биеийн хөгжилтөө биелүүлэхийн хамт бас бусад нэн олон улс ба ард түмэнд ашиг хүртэж бүх бүмөрчгийн хөвчөнд тэнчвэртэй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх явдлыг бүх бөмбөрчгийн хараагаар төсөвлөн ахиулахыг баримталж олон улсын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хамтралцааг бүх талаар чангатгаж бүх бөмбөрчгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх торд идэх үетэй бөгөөд санаачилгаасан уусан орж улсын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төлөвлөгийн гадагш нээлтийн төвшнийг дээшлүүлж олон улсын хам шинжлэх ухааны төлөвлөг ба инженерэнд идэх үетэй оролцох ба түүний голлон удирдах манай улсын шинжлэх ухаантдын олон улсын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хамтралцааны төлөвлөгийг санаачилан сэтгэх ба жохон байгуулахыг зоригжуулах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замын шинээр үүдэх зам болгон бүтээн байгуулж зам дагуу улсуудад хандуулсан шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх холбоо ба шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх сууран газрыг хамтран бүтээн байгуулж ил улсын хамтын хөгжилтөд дохиол ба тавчин үүдэж өгөх хэрэгтэй. Бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх их баялагийг хамгийн их хэмжээгээр сайтар хэрэгжилж бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх байршилдах манай улсын байр суурь эрх хүчнийг бүх талаар дээшлүүлэн бүх бөмбөрчгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн засалтдах манай улсын нөлөөлөх хүчин ба дүрм тогтоох чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

5 дугаарт чадвартны хөгжилтийг хөтлөн дагуулах байлдах бодлогын байр суурийг бат бий болгож чадвартныг бүх талаар төвлөрүүлэн шинийг үүдэх хөгжилтийн чадвартны суурийг хүчлэн бэхжүүлнэ. Амжилт бүтөмжийг эрдэм чадвар бүтөөж, ажил вийсийг эрдэм чадвар өөдлүүлдэг. Дэлхийд ирэх альва хэрэг бодисын дотор хүн бол хамгийн эрхэм нандин юм а. Альва шин үүдэлтийн үр бүтээлийг чүмхэн бүтөөс юм. Хатуу бодот хүчин, зөөлөн бодот хүчин нь эцсийн эчстэн чадвартай бодот хүчин түшиглэх хэрэгтэй. Хэн шинийг үүдэх төрүн жиргийн чадвартан төрүн жиргийн шинжил ухаантай бол тэр шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх тунд давуулга байрыг эзэлж чадна гэдгийг шинжил ухаан мэрэгжлийн түүх гэрчилж бий. Одоохонд манай улсын өндөр түвшний шинийг үүдэх чадвартан хүрэлцэхгүй байсаар ялангуяа шинжил ухаан мэрэгжлийн дагуулах чадвартан дутагдж байна. Чадвартныг үнэлэх дөрмө жий жохисгүй өгүүлэл мэрэгжлийн цолыг үүсэх сурлагын намтрыг эрхэмлэх үжигдэл мөн хүнд ноцтой оршиж эн тэр нэр жаасан хинэн тогтоолд үнэлэлт нь шинжил ухаан мэрэгжлийн ажилтныг арга чаахийн завгүй болгож чадвартны жинстэй хүмүүс гажир сайгүй аривдж чадвартны хамааралтын дүрм бас шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх шаардлага жогчгүй шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чим ёсонд нийцгүй байна. Чадвартны гүнлэх тогтчийн шинийг үүдэж шинийг үүдэх чадвар чанар чанасаа ховь нөмөрөөр удирдамж болгосон шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны гүнлэх системийг байгуулан бүрэншүүлж шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны сэтгэл шуудан судалгаа хийх ба шинийг үүдэхэд ашигтай үнэлэлтийн дүрмийг бий болгон хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ховь хүнээ үнэлэлт ба бүлгэм нийтийн үнэлэлтийг уялдуулахыг чухалчилж бүлгэм нийтийн бие бүхий оролцогчийн боттой ховь нөмөрийг хүндэтгэн мэдрэх хэрэгтэй. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шангаллын дүрмийг төгөлдржүүлж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн шилдэг чадвартанд жий жогстай харамж олгож, ил төрлийн чадвартны шинийг үүдэх амжилт хүчний бадруулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтөөр дамжуулан жогсонгүй үнэлэлтийн үр дүнгээр чадвартанд мөнгө тэмдэгтэй шошго хадах арга хэдлийг ховруулж, өгүүлэл тусгай ашиг бэл мөнгөний тоо хэмжээгээр чадвартныг үнэлэн баримжаа болгох өрөөсөл арга хэдлийг ховруулах хэрэгтэй. Яршиг төвөгтэй жийсээр шинжил ухаан татын гар хөлийн нийгмэсэн хүлээсэлж болохгүй таагүй олон мэдүүлэлтийн хөснөг ба хинэн зөвшөөрлөөр шинжил ухаан татын оюун чадлаа бадруулахыг харшилж болохгүй. Шинийг үүдхийн ясан ану чадвартныг олох өдр амэ. Чадвартныг олохын жангилаг ану арга зам юугаа өргөтгөж чадварыг ану нөөчлөн өргөнөөр хэрэглэх өдр амэ. Шинийг үүдэх сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож чадвартны өсөн байжилтад ашигтай хүмүүжүүлэх тогтож, хүний чадварыг гүйцэд бадруулахад ашигтай хэрэглэх тогтож, өрсөлдөн өсөн байжиж, өөр өөрийн чадвараа бадруулахад ашигтай урамшуулах тогтож, ил төрлийн чадвартан чолгорон гарахад ашигтай өрсөлдөөний тогтчид хүргэн бий болгож, чадвартны өсөн байжих үн шимлэг хөрөг шарга сайтар шимжүүлэн чадвартны үндэс суурийг нэм баттгаж тасал дуулгүй идэргүүнээр өсөн байжих болгох хэрэгтэй. Чадвартны өсөн байжилтын жим ёсыг хүндэтгэж чадвартны өгнөний бүтчийн чанартай зөрчлийг шийдвэрлэн чадвартны бүрэн төгөлдөр шатлаг бүтчий байгуулан олон улсын төвчөнд хүрсэн үе олон байлдах бодлогын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн чадвартан шинжил ухааны мэрэгжлийн дагуулах чадвартан шинжил ухааны мэрэгжлийн залуу чадвартан ба шинийг үүдэх бүлхэм нийтийн хүмүүжүүлэн бий болгох хэрэгтэй. Чадвартны оруулалтыг чангатгаж чадвартны төрийн бодлогын шилдэг зүүлэн шинийг үүдэх ба аадл үйлс чогчлоход ашигтай төрийн бодлого орчин нөхцөлийг бий болгож чадвартныг оруулж авчрах ба чадвартныг хэрэглэх бүтэмжтэй тогтчий байгуулан дэлхийд дахны чадвартан дундад усад хуран чугларч дөрвөн жүгийн эрдэмтэн сайхан орчинд чөлөөтэй өрсөлдсөн шин байдлыг бий болгох хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаа сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсч хоно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Төв радиогийн Монгол хэлний

0: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад улсын ойр жагийн түргэн тэшилтийн тамирчин 23-та Удаажин 39.584 секунтээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
1: Ава, та тэмдэглэл үүсэж байна уу?
2: Байлгүй дээ. Тосхондон ядуу дэтгэх бэл мөнгө чуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг чуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
3: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цагт жираат түмэнжин төмс худалдчихлаа. Энэ бол сүлжээний худалдаачдын ядуу дэтгсэн тэмдэглэл.
2: Бид судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж түгээмэлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
0: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жоо Юнгийн дагуулгаар Ланцан шинэ лагун үндэсний олон түмний ядуурлын ном 141 байснаас буураа 116 болсон байна. 2002 оноос нааши дундад улсын ядуу хүчиртэй 9400 түмэн хүн ядуугаас ангижирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарай хүн ядуугаас ангижирсан бөгөөд 193.7-ийн ядуу хүчиртэй хошуу шинэ ядуугаас ангижирж ядуу хүчиртэй хошуу шинэ малчин тариачны тэгшлэгсэн орлого жилд дунджаар 108.7-оор нэмэгдэн хүн төрөл хийдний ядуу тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
4: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоно ядуу хүчиртэй хүмүүсийг бүгдийг ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга амласан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд бид бас олон тэмдэглэлийг үүдэх болно.

0: эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хайнвтруулыг. Самбач хааны өрхөн хүндэтэ сонсогч та. Төвийн араажуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол араажуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн кан энэ удааны тухаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, далантай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоузы бичигэх номд орсон Лоузы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын нам хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухайд сонсгохоор боллоо. Та бүхэн мань хүлээн авч сонсч хоно. Лоузы бичиг бол Бомбын сургуулийн үндэслэгч ном мөн. Тэр нь хятадын эртний уран зохиолын алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хятадын эртний гүн ухааны зохиолын огт талсад болох юм а. Лоузы бичгийн үжил санаа нь Бомбын сургуулийн үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд дунд тусын эртний гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Танай нэр хэн бэ?
3: Талантай. Өвөр Монголын багшийн их сургуульд одоо багшаар удаан жил ажиллаа. Тэгээд хадлын амралтаа авчихад одоо сууж байна.
2: Багшлахтаа голдуу ямар мөрөглөөр багшилцсан бэ?
3: Гол нь бол одоо миний хичээл энэ Уяатад орсон хичээл гол нь эхлээд бас л дунд тулсын эртнээ бодох шиг байна. Энийг бол одоо арван жил орчээ. Тэгвэл энэ дагуу тань бол одоо юу орчуулгын хичээл гэж. Монгол орцоолох хоёр хэлний юм орцоолох ийм төрөвтэй. Лоузы бичгийн тухай одоо энэ их сургуулийн гоёгтад бас ярьдаг уулга дондд болсон эртний уран зохиолын түүхийг ярихад одоо энэ бол дөөм танилцуулдаг. Тийм одоо их чаг бас хэрэгэлд хийлгүй. Их одоо дөгмөр танилцуулдаг ийм нэг сэдв юм аа. Лоузы бичгүүл дондд болсон эртний утга зохиолын алдарт бүтээл болно. Эн бүтээлбэл чин улсаас өмнөх үеийн утга зохиолд багтана. Тэгвэл Катарим Шенчин гэж. Тэгвэл энэ үеийн олон эрдэмтдийн найруулд орно. Энэ доторх найруулан бол олон эрдэмтдийн найруул гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ дотор багтдаг. Тэгвэл дараа нь энэ Лоузы бичгийн хэлбэр ба уулгын ончлог гэдээ ярьж. Энэ тухай нэг өмнө яриад байна. Лоузы бичиг бол энэ дөд доорт хоёр бүлэгтэй. Тэгвэл дээд бүлэг нь бол доо үсгээр ихэлсэн тул бол дээд бүлгийн бол доожин ном гэж нэрлэдэг. Энэ бас ёсны ном. Ингээ орчуулсаар ёсны ном. Тэгвэл доорт бүлэг нь бол дөө үсгийн ихэл тайлбарлаж байгаа юм байлтай. Тийм учраас доорт бүлгийн нь бол дөөжин ном гэж нэрлэдэг. Одоо эрдмийн ном. Дөө үсэг. Эрдмийн ном гэж орчуулж болдог. Тэгвэл дөд доод хоёр бүлэгийг бол нийт нь бол дав дөжин ном гэж бас хэлж болдог. Бас нэрлэдэг. Энэ юм дээр бол утга зохион түгэн дээр бас дав дөжин ном гэж бас нэрлэдэг. Тэгвэл орчуулбал одоо ёс эрдмийн ном гэж болно. Тэгвэл сүүлийн үеийн энэ Бомбын шашин гарснаас хойно бол энэ Лоузы бичгийг бол одоо Яс эрдмийн үнэн ном гэж нэрлэх болсон байна. Энэ үл энэ Катарим одоо Дауд Чэнжин Чэнгэсэндээ үсээ оруулж чинь одоо үнэн ном гэж их тэгэлсэн байна. Бомбын шашин бол энэ сүлд гарч ирсэн. Тэгвэл Лоузы бичгэл өндөө энэ юу Бомбын шашинтэй яг тэнцэх юм биш. Энэ хоёр бол ялгаатай. Лоузы бичгэлд Бомбын шашин дээр хэрвэн ялгаа байна. Тэр нь бол үнцгийн тавьсан юм юм болно. Ийм. Тэгвэл Лоузы бичгэл нийт 81 найрал буюу гэсгээр бүрлэгдсэн. Катарим Чон гэж байна. Энэ бол манаас одоо хичээл дээр бол найрал гэдэл орцолт юм аа. Тэгэхээр зарим гэсэгчтэй санаа нь бол одоо нэг гэсэг тийм юугаар ингээд бүрлэгдсэн. 81 найрал юм гэсэг байдгаа. Тэгвэл дээд бүлэг нь одоо доожин номстэй. Энэ бол 37 гэсэгтэй найралтай. Доорт бүлэг дээжин ном энэ гэсэг нь 44 найралтай. Ийм. Тэгэхэд бол нийлээд бол 81 ийм хэсгээр бүрлэгдсэн. Одоо 81 найралтай ийм ном болно. Тэгвэл энэ лоз бичих бол одоо нэлээд богино хашиг жохол. Тийм урт жохол биш. Нийт бол одоо 5000 илүү үсэгтэй. 5000 илүү үсэгтэй. Их одоо баг хэлбэрийн гэсэн үг. Үсгийн тоогоор бол их чөөхөн үсэгтэй юм ном болно. Ийм шиг байлтай. Тэгвэл хэлбэрийн талын онцлог бол ийм нэг хэдэн тал байна. Нэг нь бол энэ бүтээл бол сүлгэлсэн хэлбэртэй. Энэ бол одоо олон эрдэмтдийн найруулын дотор бас одоо онцгой ховор харагддаг. Сүлгэлсэн хэлбэртэй бол олон эрдэмтдийн найруулын дотор одоо жишээ Күнзгийн ном юм уу, одоо Хамфизе ч юм уу эсвэл одоо энэ Мөз бичгэн тэрээс ялгагдах их онцлогтой. Одоо Мөнз бичгэн тэр тийм ээ Күнз Мөнз бичгэн тэр бүр одоо чадгай хэлбэр тавиад. Тэгвэл хэлбэрийн нүгж бүл олон хэдэн дөрвөн үсэг нэг мөр болตก. Одоо сүлэг юм ингээд нэг мөр гэж хэлнэ. Тэгвэл нэг мөртөө олон гэхэд амбал дөрвөн үсгийг жарна. Гэхдээ бүл энэ дотор бол 2 үсэгтэй, 3 үсэгтэй, 5 үсэгтэй, 7 үсэгтэй мөрдүүд нэлээд байна. Аа тэмээ бодохгүй одоо 2 үсэгтэй мөр болчих. Тэмээ бодохгүй 3 бас гарч ирнэ. Тэгвэл одоо 5 7 ийм шиг байна. Эргээ дөрөв нь бол хамгийн олон. Хамгийн олон гарч ирдэг нь дөрвөн үсэгтэй нэг мөр болчих ингэж сүлгийн хэлбэрээр

бичгдсэн юм нэг нам юм шүлгэлсэн хэлбэртэй. Тэгвэл уулгын талын онцлог бол ийм нэг тал байна. Энэ Лаузы бичвэл утга зохиолын алдарт бүтээл болохоор үл барам бас дундад улсын өртнө гүн ухааны алдарт бүтээл болно. Энэ бол нэг талаар уран зохиол, нөгөө талаар гүн ухааны зохиол. А гүн ухааны дотор нь бас их алдартай. Баргаран гүн ухааны. Мөндөө баргаран гүн ухааны гэж ингэж хэлж байна. А ихэнхэн гүн ухааны юм ярьж байгаа. Лаузы бичгэн дундад улсын өртнө бомбын сургаалтан одоо бас ёсны сургаалтан гэж хэлнэ. Энийг бол одоо уламжлалар бол баг бомбын сургаалтан гэж хэлээд байна. Гэвч энэ бомбын шашинтай гондоо бомбын сургаалт гэтэр доожиа гэж. Доожиа. Энэ бол яг тэр бомбын шашинтайхан бас цаг гондоо. Энэ ёсны сургаалт нэ ийм урсгал юм гэсэн байна. Бомбын сургаалын одоо хамгийн эхнээ юм ий тавьд бомбын сургаалтан гарах энэ юу гэвэл урсгал нэгжээ. Тэгвэл одоо энэ сүүлийн үеийн одоо бомбын шашин нэ илэрж бүрлдэж яахтай вэ? Шууд холбоот. Учир нь бол тэр яг суурийн тавиад үнцэл болсон юм уу? Гүн ухааны үйлс санааг яасан байна. Бүрлдүүлсэн байна. Тэгвэл Лоузы бичгэн дундад улсын эртнээ босод сургаалнуудад бол чүм гүнжээ нөлгөө үзүүлсэн. Ийм нэг талтай. Өөрөөр энэ эртнээ үед энэ дундад улсын гүн ухааны үйлс санаа тэгвэл одоо өлжилийн сургаал гэж тийм ба өлжилийн сургаал сургаалтан одоо жаа гэж тийм ба рүжа за күнзийн сургаал күнзийн сургаал бол бас бичгийн сургаал гэнэ нэмэр рүжа гэж а рүжа гэж гэтэр тэгвэл хуулийн сургаалтан тэгвэл энэ гэтэн фажа гэж одоо хамфиз энэ гэсэн хүн ээ хуулийн сургаалтан энэ гэтэн фажа гэж энэ сургаал тэгвэл одоо мөөзгийн сургаалт мөөж яг гэж хэлж байгаа. Эдгээр сургаалтад бол энэ Лоузы бичгүүлээ бас их нөлгөөлсөн. А нөлгөөлсөн. Ягаад нөлгөөлсөн гэж хэлдэг байг вэ? Эдгээр сургаалтны үзэл санаа нь Лоузы бичгийн үзэл санааны элементийг адил бас хэмжээгээр шингээж авсан. Өөрөсөлбөл энэ тэднүүсийн энэ сургаалын доторх юм уу? Тэднүүсийн бичиг дотор дотроос бол Лоузыгийн үзэл санааны чарам элементийг өрч гаргаж болно. Ийм шиг янзтай. Тэгвэл Лоузы бичгийн нөлөөгөөр одоо дондод улсын эртний нэгэн шашин шүтлэг бүрэлдсэн байна гэж. Одоо дээр ярьсан бомбын шашин. Бомбын шашин энэ бол одоо Лоузы бичгийн үндсэл болгосон Лоузы бичгийн одоо яг шууд нөлөөгөөр бай болсон нэг шашин бол. Гэхдээ бол энэ Лоузыгийн тэр сургаалаас юм балай ондон гэж. Энэ бол 2 жил юм. Энэ жил юм гэж үзээрэй. Одоо болохгүй. Тэгвэл одоо бомбын шашин гэсээр одоо юу штэ одоо манай сайн мэддэг бомбын шашнаас болоо үндэ 2 жилийн юм ерийн хүнээ мэддэг 2 жилийн юм байна. Одоо бид бүр мэднэ. Энэ юу нэг нь бол хийгийн бяцлал юм уу? Одоо Герман бол амьсгалын эрдэм гэж. Эрдмийн боловсрал. Тэр гатар чигүн гэж. Энэ юм гарч ирсэн бай. Бомбын шашнаа үндэ бол энэ бол их холбоотой. Бомбын шашнаас бол юм одоо ерийн хүнээ мэддэг штэ. Энэ нэг юм байна. Нөгөө нэг нь бол энэ юу мөнгө амтрах юм уу мөнгөрөх урт наслах үрлий боловсрол болох ийм 2 жилийн юм бол одоо бомбын шашин сэргийн 2 жилдээ их холбогдно энэ ерийн хүн бас мэднэ тийм ба энэ бол чи юм одоо бас ингэж явж байгаа юм тэгвэл энэ бол одоо манай энэ бомбын шашны одоо үндэслэлсэн Лоузы бичгүүл ийм нэг шашны үндэс суур болсон тэгвэл энэ шашны энэ 2 жил бол үндэ бас идэхэд тал байна. А яг ингэ бол өртөө хүндоодын урт насалж удаан жаргах буян чахрах жоолох тэгвэл одоо өвчин өмгөхөөс чаялах өвчин өмхий сэргийлэх тэгвэл одоо өвчин голсон бол засаж өдгөх ийм талын хүсэл өрөмжил байна. Хэлгэнгүй одоо нажгай тал бас байж та. Нажгай нь бол хамгийн ихэндээ бол тийм одоо нажгай тал бах тийм ба нажгай тал ба. Бүр сайн сайхан сэтгэл хүсэл өрөмжлөөс үүсч гарч ирсэн юм. Тимцас их идэх байдаг одоо бол тэр чинь мөн одоо энэ амьсгалын эрдэм энэ тэр одоо чиг энэ тэр үлээ үндэн бас сайн тал их байна ингэж үз болно. Нөгөө нэг тэр мөнхрэх үрэл боловсруулагчна бас юу штэ энэ сүлийн одоо энэ шинэл ухааны түүхэн дээр бол одоо химийн содлол юм өмлгийн содлол юм өмийн ухааны содлол юм анагаах ухааны өнөндөө бас

0: тэр итгэх байдаг үед л гарах нь. Итгэх байдаг үед л гарахдаг. Ийм юм.
1: Утга жохоолын авраг дарахад уянган найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Тэгвэл Лоозы бичгийн үжил санаа нь бол одоо дээр ярьсан шиг бомбын шашин тэгвэл гүн ухаанэ, үжил санааны үндсэл суур болсон байдаг. Тэгвэл энээс гадна бол Лоозы бичгийн үжил санаа нь бол босд жилийн шашнаа. Одоо босд жилийн шашнаа гүн ухаанэ үжил санаатай нэвтрэх буюу нийлэлчих тал байдаг. Босд жилийн одоо шашин. Жишээлбэл манай сайн мэддэг бурхны шашин. Одоо бодийн шашин гэж хэлж штэ. Үнэнтэй бол ямар талаар нь энэ нөгөө хоосон чанарыг эрхэмлэх энэ талаар юм байна. Энэ бурхны шашинтай бол нийлэх, нэвтрүүлчих тал байна. Тэгэхээр хятад үндэс төмөрийн энэ их энэ бурхны шашны их бичгтэн доо их амархан хүлээж авдаг бол энэ тал нь бол их одоо нэвтрүүлчих тал байдаг. Тэгвэл энэ хоосон чанар тийм ба хоосон чанар нь үндэн бол юучгүй хоосон гэсэн үг биш. Энэ хоосон гэдэг юучгүй ямар ч юм байхгүй юм биш. Хоосон гэдэг нь энэ мөн чанар нь бол нэг юм байна. А мөн чанар бол хоосон гэдэг юм нэг юм байна. Энэ одоо гүн ухааны сэдв болно тийм үү? Тэгвэл үндэн бол энэ хоосонгийн мөн чанар нь бол хүнээ шунал тачаалыг дэвчих, арилгах, хүнээ сэтгэлийг яруутах. Дотор нь ямар юм бэ хоосон тийм тийм нэг жилийн сэтгэл өндөө хүнээ сэтгэлийг засах хүнээ сэтгэлийг ариутгах ийм талыг одоо өндөө хоосон чанарын мөн чанар бол хоосон чанар гэснээр мөн чанар бол тийм юм хэлж байгаа. Тэр бол юу ч үгүй гэсэн биш. Тийм нэг байдал. Тэгвэл Лоозы бичгэд бол хоосон чанар бол төмөн бодсын уур чанар болно гэж үздэг юм. Төмөн бодсын тэр хамгийн юу нэвэл одоо мөн чанар бол хоосноос ирсэн. Хоосон дээрээс эргээд байгаад ингээд ийм азар том бодсон уг юугийн чанарын тэгэл бол тэр хоосон. Эргээд бас хоосон доо бочно гэж. Ийм нэг. Энэ бол одоо бурхны шашинтай нийлгэж ялваа тийм. Дараад нь бол энэ одоо энэ Монгол үндэстнэ. Манай Монгол үндэстнэ одоо шашин баяртай. Хамгийн эртнэ шашин юугийн бөөгийн шашин. Бөөгийн шашин. Тийм ба бөөгийн шашин бол одоо нэлээд баларлаг шашин гэж үздэг шүү дээ. Тэгвэл бөөгийн шашин ээ байгаал идэдлэх талтай явлаа нэгдэж байдаг. Бөөгийн шашин бол үндэ байгаал идэдлэн. Тэр нь ягаад байг вэ? Тэнгэр иш үүд шүү дээ. Тэнгэр чи юу юм? Тэнгэр чи бол тэр чигээр байгаал бол. Байгаал. Зарим нь жишээлбэл одоо Парад хэсэр энэ төр бол тэр тэнгэр иш жирэлж их нь бол бүр малчин хүнээр тэнгэр иш жирэлж. Энэ чи юу вэ? Тэр байгаль мөртөө байгаль чинь эргээ бас хүнэн өөрийн малчин хүнэн бас энэ тэнгэртэй тэнгэрийн очил малчин хүн гэж ярилж байгаа юм бол тийм яг байгаль хүн одоо тийм тэгвэл тэнгэрийн шүтгээр илэрдэг шашин дарамт тэнгэрийн шүтгээр илэрдэг гэвч үнэ чаан нь бол байгалийн шүтг тийм юу байна. Чи Лоозы бичгэд бол ингэж хэлж штэ тэнгэр гажар хүн энэ гурван имид орж. Тэгэд бол дотор нь бол ингэж бичиг юм. Хүн нь гажраа дүрэн болно. Хүн нь бол гажраа дүрэн болно. Гажар яавал хүн яар гэсэн ийм санаад өг. Гажраар багш болно гэе бол. Хүн нь бол гажраар дүрэн болгоно. Гажар нь бол тэнгэрээр дүрэн болно. Тэнгэр нь бол ёсоор дүрэн болно. Одоо Лоузы бичгийн хамгийн гол ёсны сургаал гэдэг чинь тэнгэр ёсыг дурган. Ёсыг бол дүрэн болно. Тэгвэл ёс нь яах юм? Ёс нь бол байгаалар дүрэн болгоно гэж ингэж бичсэн. Өчиг өчтөн байгаалар очив. Аа тийм үү. Тийм үү. Энэ үйл юу? Одоо Лоозы бичгийн одоо их төлөвийн юусхими яриад доор влайн Лоозы бичгийн одоо жохоогч. Лоозыгийн үйл явдал амьдралын тухай энэ нэг довч яриад. Аа энэ бол одоо Лоозы бичгийн жохоосон ямар шиг хүн юм гэж. Энэ бол Лаоцзи гэсэн энэ хүнээ вэйл явдал амьдралын тухай тэмдэглэл бол маш чөөхөн гэж хэлнэ. Хомс. А олдохгүй. Яг эхнийх нь бол улам чөөхөн. Тэгвэл одоо Сымачэнэ судар тэмдэглэл гэж орчуулдаг. Тэгвэл бас түүхийн тэмдэглэл гэж орчуулдаг шижи гэж. А энэ дээр бол одоо Лаоцзигийн намтри бол хамгийн түрүү баг тэмдэглэсэн. А тэгтэн бол энэ дээр бол одоо энэ мөдөө жангийн талаар бол их хомс. Энэ Лаоцзи гэдэг хүн чи ямар шиг хүн, яаж ийсэн? Одоо их нарийн юм бол их хомс. Тэгвэл энэ намтрд бол 400 илүү үсгээр энэ Лаоцзигийн одоо намтрийг бол тэмдэглэсэн байна. Тэгвэл энэ намтар бол 6 жилийн уулгатай. Одоо хэрвээ уулгаар нь ингэж явлаа хаваавал. Нэг нь бол одоо Лаоцзигийн нэр овог энийг хэлсэн. Тэгвэл Лаоцзигийн бол Ли овогтай гэж. Нэр нь бол Ар гэж. Тэр яг юу нэ Ар? Ачихнэ. Өөрөгсөн нэр нь бол Дан гэж. Дан гэж. Ийм юу. Тэгээд л яг та Лаоцзи юу гэж штэ одоо лиар гэх юм уу одоо ингээд дууддаг зарим юм дээр бол эндээс ирсэн штэ. Тэгвэл энэ бол нэг уул. Дараа нэг уулгла энэ Сыма Чэн Лаоцзигийн тухай бол тэр өөрөө тод мэдгүй мэдгийч. Тэр яаж бай дараа нэг уулга дээр ингэж хэлээ. Бас хоёр лоо өгтэй хүн байна гэж. Ингээд хоёр лоо өгтэй хүн ивлээ. Энэ хоёр хүн ивэл зарим хүн Лаоцзи мөн байх уу гэж хэлдэг гэж ийм юм тэмдэглэл. Одоо Сымачи тодгүй. А тийм энэ хоёр хүн хэрэг Ли овогтой биш Лоовогтой. Ийм хоёр. Энэ ийм юм тэмдэглэсэн байна. Энэ чинь хоёр дахь уул. Тийм учраас энэ юу гарч ирэх нь хоёр дахь уулгаас уу бидвэл энийг мэдж болно. Жишээлбэл энэ Лаоцзи бол чухам Ли овогтой юм уу? Лоовогтой. А тэгвэл ягаад Сымачи нэг хэлэхэд Ли овогтой гэж хэлж штэ. Лиар, Ли Ар гэсэн ийм нэртэй хөө. Өргөсөн нэр бол Дан гэж. Тэгэхэд энэ Ли овогтой ягаад Лиц гэж дуудсангүй ягаад Лоуц гэж дуудав. Жишээлбэл Кун овогтой Кунзыг ивэл Кунзы гэж дуудсан тийм үү. Жишээл хэнийг бол Хам хэнийг бол жишээл Мэнзыг бол Мэнзы, Мэн овогтой штэ. Мэнзы. Ингэж дуудчихна. Энэ тэр үсэг л одоо юунд эртнэ. Тэр үеийн одоо энэ эрдэмтэн хүн дууддаг. Ийм хүн. Одоо өөрөөр Лаоцзи гэсэн бол лоо эрдэмтэн гэсэн үг. Кунзы гэсэн кун эрдэмтэн гэсэн үг. Тийм учраас энэ үлээ ийм нэг мадагтай. Чхам Ли овогтой ёо, лоо овогтой гэсэн ийм нэг юу болно. Ли овогтой бол ягаад Лаоцзи гэдэг дуудгийн. Тэгвэл лоо овогтой бол ягаад Сыма Чэн хамгийн түрүүд Ли овогтой гэж нэрлэсэн. Ийм одоо юу болно. Энэ бол тодгүй гэсэн үг. За. Тийм учраас одоо нэ зарим эрдэмтэн одоо бас энэ бол шууд лоо авахтай нэр нь бол тайн лоо дан гэсэн одоо сүүлийн жишээлбэл зонгзы бичгээр тэмдэглэж байгаа тийм лоо дан гэдгээр нэрлэж байгаа тэр бүл тэр хүн мөн гэж тийм учраас лоо авахтай гэж ингэж хэлж байна. Энэ бол одоо их тодгүй юм байна. Одоо энэ чинь нарийн содлох хэрэгтэй яа. Бас содлол энэ одоо ярив яар. Энэ бол 2 дугаар уулга. 3 дугаар уулга нь бол тэрний нутгийн юм хэлж аль гадрын хүн юм. А энэ Лаоцзи бол аль гадрын хүн юм. Тэгэхдээ Сымачэн бол эртний цөхөн улс юм хөө. Тэгэд энэ газар нь одоогийн Хэнань газар. Хэнань газар. Багтан. Одооны Хэнань газар. Тийм учраас энэ бол одоогийн Хэнань газрын хүн. Тэгвэл одоо эртний цөхөн улс юм. Хүн ба. Эний тушаал. Тэгвэл дөрөвдүгээр уулга нь тушаал ин хэлсэн байна. Энэ хүн чинь ямар тушаалтай? Юу хийж ирсэн хүн? Тэгвэл эн дээр бол Сымачэн гэхдээ Чүү улсын судар бичгий хамаарг төсөмөл байв. Ингээл их томрон, тод томрон товчхон ингээд орсон байна гэх юм болоо та. Судар бичгийн төсөмөл. 5 дугаар уулга нь аль олон тэмдэглэсэн юм болно. Аль олон үсгийн 5 дугаар уулга дээр царсан. Тэгвэл энэ уулга нь юу вэ гэвэл Кунзы Жалуудан энэ Лаоцзигаас очиж ёсны тухай асуусан байна. За энэ тэмдэглэсэн энэ том зөвнөл энэ намтрынх нь одоо гол юу үндэ их хэсгийг эдэлж байна. Тэгвэл энэ дээр бол ийм нэг хэдэн ими бичээ. Нэг нь бол Конзу Лаоцгаас ясны тухай асуухад бол Лаоц бол хамгийн түрүү Конзуд үл хөдөн сануулгах үйл одоо сургаалгач гэж хэлдэг. Одоо жалуух юм. Конзусын жалуух ачаа тэрнээс юм асуучих чад одоо тэрнээс сануулж гисэн байна. Юу гэж сануулж байна? Конзуг бол чивэл энэ чамд бол дэндүү их хомог жориг байна гэж. Дэндүү их хомог жориг байна. Тэгвэл дэндүү олон хөсөд дурлж байгаа жийл байна. Өннөө бол цаавал гөөх хэрэгтэй. Энэ бол хэрэггүй юм. А чиний тэр дэндүү их омог жоргч хэрэггүй. Чиний тэр дэндүү хүсэд дурлж байгаа жийл чинь хэрэггүй. Энэ бол цаавал гөөх хэрэгтэй. Ингээд хэл. Тэгвэл нөгөө нэг нь үл юм бай. Тэгвэл Конзуг бол гадар талын сүр байдал гэрэл гэл байгаа. Бос гөөх хэрэгтэй. Дарах хэрэгтэй. Дэндүү гэрэл сачруулаад ингээд хүний нүдийг гэл болохгүй гэж хэл. Харин уур үнийн өгөөл боргожон байдалд орох хэрэгтэй. А их сайхан таруу намхан өгөөл тийм олон хүнтэй ялгахдаггүй тийм байдалд орох хэрэгтэй. Тэгээ одоо өөрийнхөө тэр Лаоцгийн үйл санаа яг нөгөө хэлсэн байна шүү дээ. Тэгвэл энэ бол нэг болно ба. Нөгөө нэг нь бол юу гэж бичинэ самаач юм. Конзу хараад энэ сургаалыг сонссны дараа Конзу хараад бол шав нартаа хэлсэн. Тэгэд бол Конзу хараад бол шав нартаа юу гэж хэлж байг гэвэл тэрнийг Лаоцу бол их гайхамшигтай хүн гэж гайхамшигтай хүн. Тэр бол одоо өөр юм юу би бүр мэдэж болно, ойлгож болно, гүрж болно. А энэ бол ямар юм гэж. Гэвч Лаоцу би ойлгох юм аргагүй. Тэр бол яг тэнгэрийн луу шиг гүрж ойлгоход бэрх гайхамшигт хүн гэж биширсэн одоо их гайхсан тийм одоо их хүндэл биширсэн тийм нэг санаа. Энэ хүн бол одоо бараг дэх хүн одоо өөрөө бас ойлгосон, Конзу бас ойлгосон гэж тийм учраас их ойлгоход бэрх ийм гайхамшигтай хүн гэж. Ингээ одоо их юу биширсэн ийм санааг тэмдэглэсэн байдаг. За энэ бол одоо 5 дугаар болгоно. Тэгвэл 6 дугаар болгоо энэ намтар дээр бол юу гэж бичээг бол Лаоцу бичиг яаж жогогцсон юм. Яагаад Лаоцу бичиг одоо хойчин үед боломжлогдсон юм. А Лаоцу яаж бичсэн юм. Эний бүлэ ос их дөгмхөн гэж. Лаоцу бол Төв улсын төсмөл байсан шүү дээ. Төв улсын дөрөйцний үзэд бүлэ төсмөл суух дурггүй болчихсон. Тэгэхэд бол нууц суухаар бүлэ одоо нууц цоог хөдөө явж одоо яаш дээ хөдөө юм уу байгаал тийм очиж одоо суур. Тэгэхэд бол тушаалан гээд бүлэ бомбтонд хүржээ. Энэ бомбт нь бүлэ хангуг байна гэж хэлдэг. Хангуг байна бомбт одоо баран тэр тэр үеийн нийслэл бас шигаанэ тэргүүр байсан шүү дээ. Хангуганаас хангуганаа тэргүүр бомтар гараад одоо одоо аглаг ууланд хөнгөө газрат нууц унаа төшмөлэн гэж хэрнэ. Тэгэхэд бол бомтис гэсэн жанжин төшмөл янши гэсэн хүн бэлэ тэрнийг үлдээж аваа тэндээ суулгаад чи нэг бичиг үүсгэж үлдээнэ үү одоо та бас нууц уухаа одоо явах гэж байна. Юм нэт нэг бичиг өмөлтэйч гоёга тэрнээ хөсөл эрмдлэр бол ийм бичгэм бичиж үлдээжээ Лаоц бичиг одоо энэ доод гэж нэм бол тэгж бичигдсэн гэж ингэж бичээ. За энэ бол одоо Сваачэн намтар Лаоцгийн одоо амьдрал юм уу нам юу нэх байдал бол ийм шиг дүмөө сүүлийн хүн бол энэ Лаоцгийн тухай бас арван бичсэн бас байна харагдана хаяа харагдана. Энэ бол голдоо одоо томогч жишээлбэл одоо Лаоц бол төрөнгөөтэй өвгөн хүн байсан тийм учраас болоод ийм шиг. Тэгээ нүлээ идэх аргагүй ийм шиг одоо ярвиасаар домгогчилж байна.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Монголчууд аль эртээс ном бүтээж байсан бөгөөд номыг хүндлэн дээдлж 9 эрднэр хүртэл урлан бүтээдэг байлаа. Энээр үл барам номын эрднийн дээд эрдэн хүнээ оюун ухаан

0: Наа ах дээж хэмээн үжиж, ном судар бичиж туурбах, бүтөөх, унших, хадгалах, эрхэм хүндэтгэлтэй бүхэл бүтэн ёс жайгийг бий болгосон бөгөөд ном хэвлэх өвөрмөч техник мэрэгжлийн үүдсэн байдаг. Одоо энэ тухай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн соёл урлах судлалын хүрээлэнгээс 3 академич, 9 доктор профессор, 23 дэд доктор профессорын уран оролцуулж тууран бүтөөсөн Монголын соёлын түүх номод хураангуйлж дүгнсэн монголчуудын ном хэвлэх техник технологийн хөгжлийн тухай жалгаж сонсгоё. Ном хэвлэхэд жайлшгүй ордог өөр нэг чухал хэрэглэгдэх хүн бол судрын бэх юм. Монгол бэхийн үндсэн түүхэд нь хөө байлаа. Барчид энэнийг дөрвөн янжийн аргаар гаргаж авдаг байжээ. Энэ нь ночж байгаа хөөхөн дэн дээр тавьсан шавар варнай хөө, жууханд тавьсан тогооны хөө, нэрсэн ойсны хөө, мөн ургаж гүйтсэн тэнгэрийн дөлийн хатаан гаргаж авсан харангийн нундаг бодис зэргийн үндсэн хэрэглэгдгүн болгон ашигладаг байна. Гэгээ тусгасан хөө чайруу болдог учраас хөө авахтаа нарны гэрэл тусгадаггүй байсан байна. Мөн ойс нэрж хөө гаргах арга ихтэй дэлгэрсэн байжээ. Монгол барчид ёроолын алга дарам чоолсон тогоог хусны ойсоор дүүргэж, дээрэс нь амсар адилхан бүтэн тогоо хөмрүүлэн тагалж, уулжврын шавардаад гурван чулуун дээр тавьж, гаднаас нь гал өрдөж халаахад тогоон доторх ойс битүү түлэгдэж, өтгөн хар хөөн доор тоссон саманд гоождог байна. Энийг ойс нэрх гэж нэрлдэг байлаа. Ингэж гарсан хөөг нарсны шилмүүс чансан усаар шингэлж бэх болгодог байна. Бэхнийхэн үнрийн хайтайхан байхын тулд түүнд агруу, бамбай, гавр чичгийн ханд нэмрэлдэг байсан байна. Судар хөвлөгчийн хэрглэж байсан үндсэн багаж хэрэгслэн гэвэл ширээ сандал, төмпөнд хийсэн хөвлөлийн бэх, бэх түрхтэг даабун бахс юм уу эсхий түрхүүл, дарж боомдуулсан хялгас, хөвлсөн хуцаан дээд хоёр булангаар нь хатгадаг хатхуур жирэг байсан байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн кэн энэ чахийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 75 багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоузы бичиг гэх номд орсон, Лоузы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингэлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын ном хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухай сонсглоо. Программа өндөрлүүлээ. Программыг дээж найруулж, бүрэн үлжи хянж, алтан төш яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар тахин жолгоё. Баяртай.
2: Зөвхөн Нэг Мин Гонбо Дэн Тай, Мин Зу Гонбо.
3: Хийшэн Шин Шидай, Фэн Чин Шин Зэнг Чэнг. Шин Шидай, Шин Зэнг Чэнг, Шин Вэй Е.
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 重整行装再出发，以永远在路上的执着，把全面从严治党引向深入。2018年1月11日，当前和今后一个时期，深入推进全面从严治党，要全面贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，增强四个意识，坚定四个自信。紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，在坚持中深化，在深化中发展，实现党内政治生态根本好转，不断增强党的创造。

1944年的除夕夜，日军山田联队纠集大批伪军， 对模范堡垒村朱村进行大规模扫荡，现干。

巴鲁军老四团八连及时赶到增援，投入战斗，避免了一场惨无人道的屠杀。

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн Баянголын Монгол өөртөн засагчдын урлагчдын уран бүтээлүүдээс сонсох боллоо. Энэ төрөнгө салах хамтлаг Баламтрын

Бан сада тамонгли хан Утум судрыг омосын Үргэлхэн торгуд тэмна Учрын зая

0: Конференция.
1: Хустер. Хустер. Хустер. Хустер.
2: Ёролт жая. Баян голын жалуу урлагчид дуулна.

0: найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч Хувсгалт та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг жургийг хамтаар жургалж байна гэсэн мэдээлэл.
0: Засгийн ажлын бүтэмжин зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлнэ. Шандун мужин Чиндоо хот, Гэрэн мужин Гэрэн хот сурчлахаар ажлаа яхуулахыг баримтлан сурчлах хүмүүжилийн гүнжгэрэн боттойчхийг ахиулж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Шидэт төлөг 23 дугаар сансарчтай сансрын онгоцыг хөөрүүлэх ажил төгс амжилт олж, сансарчдын баг сансрын өртөнд ялгам орж суусан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
0: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тубараж үгийн мэдээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн хамаатай салам учрынхан хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж, ам ахуйг төрүүн байранд тавих бохирдолгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдолгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэй ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Түнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохирусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хөргөн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө сав гажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж, ус, хи, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг ахиулан хэрэгжүүлж

0: үлж байна.
1: Дундын үндэснэ ээж гол болсны хувьд өөр мэж амь ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал амь ахуйн эрдэнсийн хөмбрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Чунчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй явуулах ярилцлах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнө амь ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнхий байранд тавьж их хамгаалалтыг хамтар атгаж ихэр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэгдэн хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэлн хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг явуулахд өрхөвч ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах бодлого юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинэ гурван мөрнэ уулжир хоронд уулын бохирдолтай аж ахуйлал оборч идэв умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж ер гарай калиматрин амахан хонглон эмдэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвзөөфэн хэлэгтэн одоо ус тунглах чижи жагас чи холширлоо. Мөрнэ хөвөөнэ чичирлэгч холон болж үжим чинчи ончхай сайхан болжээ. Манай өндөх хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдад чи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
2: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж, 1300 гарай хуул бус гармиг тойлбартай чагчилан жассан байна. Хөхмөрнө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж хөхмөрнө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж бүх улсын жуунай 42-ыг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон жуунай 55-ыг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайж ярж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гой үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд агалдан, тэрүүнээ болд төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн товчооны дээд дарга Шүйфэн хэлэхтэн. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлах хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж дээд жанданаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүргэжилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж оюунлаг чадвах квантын чимээжанг чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөвнө шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч улсын төрөвнө үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил улсын төсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээ нь тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Лууда Ажин хэлэхдэн. Хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхийг багтаасан. Манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэнд оруулж, дэлхийн дэсийн ажилсан сөрөгжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн туршид хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрхүүний ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилх ховин жин жуунай 42-2 байснаасан жуунай 47-3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чан Лин хэлэхдэн, дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
2: Тубараж үгийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгож үйлдэлгжүүлэх суралцлах мөжлийг өрнүүлснээс нааш Шандун можийн Чиндо хот, Гэрийн можийн Гэрийн хотынхан дараахан байчаан дараахан жасаж суралчилгаар ажилыг ахиулж, суралчлах хүмүүжилийн үр бүтөлийг ардын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, ардад хайр халамж хүртээх, ардын аж амьдралыг туслах бодит үр ашиг болгон хавруулж байна.
1: Төвөрөжгийн мэдээ. Дунд улсын сансарчтай сансар аялын инженерингийн албангэрийн мэдээг үнцэлвэл, Бээжингийн чагаар 24 өдрийн 23 цаг минутад шидэт хөлөх 23 дугаар сансарчтай нисэх онгчий ачаалсан, аян дан 2 дугаар F алас жимжилт 23 дугаар ачаанай тээрэлт сумыг зөвчөнөө дагуулод хөөрүүлэх төвөөс хөөрүүлж, барах 10 минутын дараа нисэх онгчин тээрэлт сумаас амжилттай салж, жисэн тойролтын жамдан оржээ. Сансарчтын багийн байдал сайн байж, энэ удаанай гүрэх төгс амжилт олсон байна. Бээжингийн чагаар 25 өглөөгийн 5 цаг 13 минутад тойролтын жамд үүрэг гүйцэтгэж байгаа шидэт хөлөх 21-р сансарчтын баг хаалхаа нээж, холоос ирсэн шидэт хөлөх 23-р сансарчтын багийн дунд дуусын сансрын өртөнд орж суухыг баярлан ухацсан байна.
2: Тубараж үгийн мэдээ. Ойрд манай улсын олон газарт их бороо орж хөвчэн өргөн хэмжээ нь их бөгөөд маш онцгой шинжтэй байна. Хунан, Хубэй, Чунчин зэрэг мож хотын жарм газар онч их бороо орж үер устлын гамшиг болсон байна. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 25 өглөөгийн 6 цагт шүрүүн борооны улвар өнгийн сэрэмжи, чанг солиг урсгалт чагуурын шар өнгийн сэрэмжийг үргэлжилэн нийтэлжээ. Одоо эл газар эл салаам өчрийнхэн бачин байдлыг арах жаах тогтчийг ажилуулж, үйрээс сэргийлж гамшихаас абрахаа жилийг бүх хүчнээр сайн хийж байна.
1: Тубараж их мэдээ. Шанхайн бомбын тоо бүртгэлээс үжвэл, энэ жилийн түрүү 4 сард хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны гадаа даралжааны ерөнхий өртөх 6 том 1400 дуншуур төвөргөтгөрч, хөвчөөн түүхийн шин тэмдэглэе үүдэж, нэдэн айдлах хугацаанаас жуунай 15-9 нэмэгдэн, бүх улсын гадаа даралжааны ерөнхий өртөх жуунай 37-8 ховыг эжилсэн байна.
2: Тубараж үгийн мэдээ. Чагаан ордны нэгэн дээд дэсийн тушаалтнаа жадруулснаар Америк болоод Иран 24 өдөр дайн жогсох тухай хэлэлцээр тогтохгүй юм байна. Чагаан ордны энэ тушаалтан хэлэхдээ энэхүү хэлэлцээр нь хэдэн өдрийн чаг хэрэгсмэнжин сая Ираны удирдах давхаргын зөвшөөрлийг олж чадах магадгүй гэжээ. Мэдээлэлд тэмдэглэхдээ хэдийгээр Америкийн тал хоёр талын хэлэлцээр тогтож чадна гэдэгт баясангүй овортой байгаа боловч хэлэлцээрт гарын үсэг жорхаас өмнө бас хувиралт гарах боломж байх юм гэжээ. Америкийн ерөнхийлөгч Трамп 24 өдөр хэлэхдээ Америк болоод Ираны хэлэлцээр нь хараахан бүрмсэн хэлэлцэж тохироогүй байсаар гэжээ. Тухайн өдрийн эрт шиг үеэр Трамп илэрхийлэхдээ Ирантай хийж байгаа хилэлцээ эмх журамтай бөгөөд бүтөөлчө чанартайгаар явагдаж байна. Тэр нэгэнт Америкийн талын төлөөлөгчдөд Ирантай хилэлцээр тогтохоор яарах хэрэггүй гэж мэдгдсэн юм гэжээ. Трамп илэрхийлэхдээ Иранд авах битүүмжлэх арга хэмжээгэн хилэлцээр тохиролчиж, гэрчлэлт олохын хамт гарын үсэг жорж дуустал үргэлжлүүлэх болно гэжээ. Төвараажүгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилд бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинчлэлтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил газрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинчлэлтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай шишжэмтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлогтой чар хүрээг тодорхой жааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах шишжэмийг байгуулан, Кнентийн шинтлэх ухаан тагн мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх, ус төрөгчийн энерг ба хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энерг, тархинай туслах машин, бүх буян хоёунлог мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь хаж ухаан шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэй жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хэрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
2: Эдгээр голдлоготой уралдааны замын тойронд ил газрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулснаар ирээдүйн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ түрүүнд жангалгийн голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг чангатгаж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүйн аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгэн ахвай үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон хавруулахыг ахиулж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйн бэйч чогчин үйлдлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлт шинчилэлтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил газрын ирээдүйн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлын шинээр дансалуулсан хэмжээ үргэлжлэн дээшилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн Хөфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атомын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил газраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй можийн Хөфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын газрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүйн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг газрыг байгуулж, шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энергийн аж үйлс тийш түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
0: Хирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэх шишжэмийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хижонгийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхийн ордноос бодсон гүйлх супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гаруй хүнэн бодтой харуугжигдлийг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж, томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлог машин хүнээ дэсэс давсан хүйлдвэрийг ч бүх хүчээр бүтээн байгуулж байна. Бөжингийн хаж хой мөрөгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлэй хилэрхийлэгдэн. Бид Жорганжи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарын хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтоон тэр нь хажуулсан хүүдэлт шинчилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанга болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Торшилтын тасхим мөрөгжлийн шувтлалтаас аваад хүйлдвэрлийн шугамын хүр бүтөлийг найдваржуулах хүртэл хажуулсан хөрлөн тойргийн төвлөрөн хөгчгөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл шалавдан хөгжиж байгаа хирээдүй ажилсан тундад улсын хаж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож чанарлах хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна. Товар аж үг мэдээ. 2026 оны 3 дугаар сарын 12-ний өдөр 14-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын хүндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг хайхуулах хуулийг санал оруулж баталсан юм. Энэ нэг хуулийн төслийг ханин зөвлөсөн явдал болохоор баггүй, нэнч дунддын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг хуулаар засах болгосон явдал болно. Тусгай мэрэгжилтэй үчигдэн тос хуулийг тогтоосон нь үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал үжил санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулсан чухал их арга бодлого болох бөгөөд дунддын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг бэхжүүлэн дунддын үндэснээ хамтын чогчийн байгууллалтыг хайхуулахад хуулаар засах суурь баттахын халс хэтийн ач холбогдолтой юм гэж.
2: Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн ухсаатан жүй болон хүнжин судалгааны газрын уулын дарга судлагч Ван Янжун хэлэхдээ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулан шин чаг үед үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх хамаатай тогтоол үндэстнээ хэрэг явдлыг шийдвэрлэх ба үндэстнээ ажлыг өрнүүлэх суур чанартай хууль чааж болсноо хобит үндэстнээ хэрэг явдлыг хууль ёсоор засгад хууль чаажийн тодорхой үндэслэл хангаж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон нь дараа улсаас хууль тогтоох арга хэлбрээр дамжуулан улс орны нийгдлийг хамгаалж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах бол бүхий л дундад улсын ард түмнээ хамтын хариуцлага болохыг тодорхойлж үндэстнүүдийн ард түмэн агуу их их орон дундадын үндэстэн дундадын соёл дундад улсын өв хамтан нам дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдрэхий батдахж хууль чаажийн зэвсгээр үндэстнээ чар хүрээнд дэх хүнд их аюул эрсдэл гэм соггыг бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлэхийн төлөө юм гэж. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулна дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдах тойронд хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах явалчаа солилчоо уусалчааг ахиулах хамтын чечгэлэл хөгжлийг ахиулах батлах ба хяналт тавих хууль чааж ба үүрэг хариуцлага зэрэг олон талаас дүрмийн зураг төлөвлөг гаргасан байна. Үүнээ голдолгон дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гэсэн энэхүү шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шугам үндэстнээ газар орны ил төрлийн ажлын гол шугамыг онол ба үжил санааны давхаргаас хууль дүрмийн системд үнэнхүү найдваржуулах явдал болно.
0: Төвийн үндэстний их сургуулийн хугасаатан жүй ба нийгмийн ухааны дэд сургуулийн захирал Гуанка хэлэхдээ тус хууль нь үндэстний ажлын чар хүрээ систем ба дүрмжиллийг тодорхой тогтоолоо. Хууль тогтоохоор дамжиж улс орон нийгэм хэрхэт хардын дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бий болгох явцдах хэр хашиг ба журмын үүргийн харьцааг тодорхойлж дунддын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах сайн туршлага сайн аргыг дүгнж хүндэстнүүдийн холон төмнөө явалчаа солилчоо хуусалчааг хайхуулан тэднээ нийгэм журам тодогчлолт хийж ургашлхийг хайхуулах болно. Тус хууль нь дунддын үндэснээ хамтын чогчийн байгууллалтын тухай үндэснээ ажлын чар хүрээнд хууль чаажийн хоосныг нөхөрлж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар часах байгуулалтыг бүрэншүүлэн үндэсний ажлын чар хүрээнд улсын жасан чигчлэлтийн ходоогчлолтыг хахуулах чангалгийн алхам болох юм гэжээ. Үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг хахуулах хууль нь үндэсний ажлын тухай намын бүх талын удирдлагыг дүрэн ба хууль

0: хуулаар дүрэмжүүлэхийг хайхуулжээ. Хулмаар хүндэснэ сэргэн мандалтын хаква вилсийн суурийг бэхжүүлэн хүндэснэ бүлхэмдэл давшилтыг бүх нийгмийн хамтын ажиллагаа болголоо гэжээ.
1: Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш үндэстнэ өртөн жасах гажар оронд байгаа дөрвөнжө 20 ядуу хүчиртэй хошуу шан бүхнөрөн ядуугаас ангижирж хүн амар нилээд чон 28 чонтод үндэстнэ хүн ард бүхнөрөн ядуугаас ангижирсэн юм. 2020 оноос 2024 он болтол 5 өртөн жасах орноо үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлбэр нь 6 том 129 дуншуур төгрөг байснаа нэмэгдээд 8 том 3766 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Энэ бол үндэстнүүдийн ард томон хамтаар бүлхэмдэн тэмчиж, хамтаар чечиглэн хөгжсөн амтлаг жишээ болно. Мөн ч тус хуулийг хэрэгжүүлэхэд ардын суур гүнж ужаан байхыг харуулж байна. Төвийн үндэстний их сургуулийн ухсаатан жүй ба нийгмийн ухааны дээд сургуулийн захирал Гуанка хэлэхдэн. Тус хуулийн зорилго нь үндэстнүүдийн ард томноо оюун ухааныг төвлөрүүлж, үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёлон харилцан лавлалт болгож уусалчхийг ахиулж, үндэстнүүдийн одоогчлох байгууллалтыг хамтаар ахиулах, хүчирхэг их хүчнийг нэгтрүүлж, үндэстнээ сэргэн мандалтад хүчин нэмрэлхийн төлөө юм. Тус хуульд үндэстнээ гажир орны суур бэлтгэл төхөөрөмж, аж вилэс, олон нийтийн үйлчлэг, Ам ахуйн байгууллалт зэргийг дэмжих бодтой батлагааг тодорхойлж, хилийн орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулах ажиллагаа зэрэг төрийн бодлогын үүдэлт шинжилтийг ахиулж, их баялагийг тэнцвэртэй тохируулах ба бүс нутгийн жогчингөө хөгжилтийг ахиулж, үндэстнүүдийн олон туманд өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлж, Үндэстнүүдийн олон томноо одоогчлох байгууллалтад оролцох идэвхтэй жил ба бүтөөлч хүчнийг хөгжөөж хамтаар чинээлэгчхийг бийлүүлэхийг тодорхойлсон юм. Тус хуулийн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсэд нийгэм нийтийн оролцох бүтөмжтэй тогтчийг байгуулахыг ахиулж засгийн ордон, нийгмийн жохон байгууллалт, аж ахуйлал, эрхт ард зэрэг ил талын хариуцлагыг тодорхойлж Хүн ард болгон үндэстний бүлхэмдлийн үйлдэлгжүүлэгч, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн байгууллалтын оролцогч болох нийгмийн уур амьсгалыг бий болгохыг ахиулж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг бүх нийгмийн хамтын ажиллагаа болгох болно гэжээ.
0: Тус хам мэрэгжилтэн жаахтан, намын үндэстний ажил түүхэд чанартай амжилт олсны хамт бас чон бус хөрсөлтөнд тулгарч байна. Хүндэстнээ орно хөгжилт шин төвшөнд хүрсэн боловч хөгжилтэн тончооргүй гүйчэд биш байх асуудал мул харчингүй таван байна. Хүндэстнүүдийн хүн амын хийх явалчаа хийх уусалчаа тасралтгүй чангарж байх боловч хүндэстнүүдийн явалчаж солилчаж уусалч хийх нөлөөлөх хүчин зүйл мөн л төвөг бодлоонтой бөгөөд олон янзын байна. Дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн хүжил санааны суур тасралтгүй бөгчиж байх боловч хүндэстнээ чар хүрээний хүжил ухамсарын төмчил мөл хурч бодлоонтой байна. Манай улсын хүндэстнээ бүлхэмдлийг харшилж хөвдөх харин хүчнээ аюул эрсдлийг хумдгайлж болошгүй байна гэжээ. Хүндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг хайхуулах хуулийг тогтоосон нь дараа дунддын үндэстэн түүхээс хэрэгдэжүүг жамнах Уламжиллаас одоо үежүүг жамнах, холон тайширлаас нэг чогччилсан хөгжилтийн хих ханчиг дагаж, дунддын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарын шишчэм тогчийг төвөлдөржүүлж, дунддын үндэснийг нэн илүү хүлээ мэдэрж, нэн хүчирхэг ховж яна хамтын чогчийг байгуулахын тулуу юм. Төвийн үндэсний их сургуулийн дунддын үндэснээ хамтын чогчийн дэд сургуулийн гүйцэтгэгч захирал Янчин хэлэхдэн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш үйлдвэрлэлийн төвшөнд үндэснээ ажил тасралтгүй шин амжилт олж, үндэснээ бүлхэмдэл давшилт шин байдалтай болжээ. Онлын төвшөнд үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал үжил санаа бүрэлдсэн байна. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг явуулах хуулийг тогтоосон нь намын 18 дугаар их хурлаас наашх Дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалт болон үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг хайхуулсан хамжилттай туршилгийг хууль чааж дүрм тогтоол болгон дээшлүүлж, Үндэсний ажлын талаарх намын бүх талын удирдлагыг дүрм тогтоол хууль чаажаар бат.

0: хамтлан үндэстнүүдийн бүлхэмдэн тэмчих хамтын үжил санаа улс төрийн суур болон хуулаар засах суурийг тасралтгүй баттгсан явдал болно гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Арашин Ям, нэвтрүүлэгч Яро Журамт Чэлгэр.
2: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
3: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
4: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хада бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
2: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
0: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн толгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн дасах хорны Түнглэ хотын Хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан үйлдэл чадвархийн ган гүйцэд бодруулж ард олны оюуны ба соёлын амьдралыг баялагжуулж байх тухай шингэлтэй сурвалжилгыг сонсохоор бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Түнглэ хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол ерөнхийлсэн аражуугийн сурвалжлагч Мэйрүн хангасан юм. Та бүхэн хүлээн авт сонсон уу?
2: Хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан 1979 онд байгуулагдж 15 ажилтнтай. Одоохонд 16 түмэн ном хадгалагдж, үүнд урамж хоол, төөх, гүн ухаан, улс төр, хууль цааш зэрэг өнгөшөгчдийн хэрэгжиг хангаад дийлэх одоохчлсон номын сан болно. Тэгвэл хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан яаж ард түмэнд үлчилж байгаа тухай? Хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сангийн дэв дараг яхаг сурхулжилсан байна.
3: Та зэн үү?
4: Яс сэмэн.
3: Одоо хан дата ямар ажиллаа хийгээд яарал тяажилжин.
4: Одоо энэ та голдуун ном нөмрөг үтж байна. Ном жилүүлэг ажлыг хийж байна. Чөгөлөн өөртөө ном жилүүлэг машиныг бас хамаарч байна. Нөгөө хийж байгаа ажил бол орон нутгийн сургууль шиг хураан чиглүүлж байна. Тасрал нөгөө нийгэм дээр яваад илвэ багш нартай харин шат шинжил мэтрэл эсвэл утгуулгын нам бивэр авч хураад авчирээд тэд нэр одоо хандлуулаад манай тоогэрийн танаар болоод манай дэлгэж үзүүлж байна. Ажил хийж байна. Голын ажил ажилла.
3: Номон сангны таяга тад надаа уртан маань нэг дүгүм тэнэн шинжил хийгээд өгнө.
4: Энэ одоо нийгэмдэр олонгийн улсууд номон сангасаар одоо Шинхуа номон дэр үртэй хутгана. Хүмүүр асна. Шинхуа номон дэлгэрнэ. Үгүй би бишээ гэж. Учир нь Шинхуа номон дэлгэр бол ном бодлог газар. Манай номон сан бол ном амардаг газар. Энэ номын бол одоо нийгэм нийтэд эсэглүүлээд сайн мэдлэг асан төөмжлөх дэлгэрүүлэх юм нэг ажиллаар гол цогцлог гэсэн нэг бий болов. Тэгвэл манай номон сан бол 1979 онд бий болжээ. Одоо бол одоо шинэ хэдэн жил энэ үрийг үзөөд хэд өчнө арт юмдаг ижилсэр ирсэн юм аа. Өвөл манай нэ хөрөвш болоо. Улс нь 3 дугаар төсн номын сангийн хөрөвшөнд багтнаа. Тэгвэл манай номын санд бол нийт 16 түмэн ном хатгалж байна. Түүн дотор одоо тоо баримт оруулсан ном, тоо баримт оруулахгүй ном гэж бас хуваан штэ. Тоо баримт оруулж ягсан бол одоо нэ нийгэмд ягсан энэ компьютер үйлчим хийх, компьютер одоо хэд хийх, төрөгнө шийдвэл хийх, энийг чадвар оруулсан эмнэг арга. Энэ хамаарч ий бол одоо тоогоор дөрөж шиш шүү дээ. Дан дээр байна мал 16-нд мөхтөн үгүй. Тэгвэл манай нам дотор бол уран жаал олон ийм тавьж ирлээ. Өөр төрөн гаргавал бол одоо түүх, гүн байна. Энэ жилийн нам бол одоо 2 дугаар байрнд орно. Тэгвэл жаргаа төрөн гаргавал одоо Улс төр хэл чааж эдгэр эдгэр намууд бол одоо 3 дугаар байна нөө. Ийм л өөрөөр одоо бүх өрөөвч бүр хамарч байна.
3: Өрхөл ирж нэг ном авдаг надаа ямар юм зөв одоо юу гэж байна.
4: Манай номын сааны өнгөшөгч бол сурагш өнгөшөгч олонгийн тав гэж хэллээ. Ярч угаар хэлний төлөөр сурагш үнэ ярчил бол хамаг өн дээр. Төрөн гаргавал одоо энэ ажил алхтын уусад ажилын шилгэрэн одоо нам мужаа нам дээрээс өлдөвчлэн мэдлэг мэд завь гэсэн юм жилтэр ирж байгаа хүмүүсд бол бас нэлээд тавиж хэлжинэ. Өмнө нь бол одоо нөлөөд хүмжээ нэгтгэшүүд нам уншдаг. Нам уншсан мөртөө маш ирмэн уншина. Нэг уншиж бол дал гарсан үгүй мэж өмнөд энэ жил. Хэдэн жил одоо 500 жил нам уншсан. Надад тэрний уншсан нам хамгийн ярь байна.
3: Тулатан танын номын санж надаа нэг бүгдэд чарулсан уу надаа нэг юу хүн чарулсан уу энэ нь надаа яаж хаварлж байгаа
4: маний бол том хүн чарулсан хүүхдээ чарулсан гэж бүр эдлэггүй уншлаг нүрэг бүр эдлэггүй ба хятад намар голдсон одоо гадаг чөлөө нүрэг гэж байна энэ дотор бол одоо нэг 6 түмэн ном байна энэ бүр тав бүрэн даруулсан компьютер гэж юм шиг ном одоо Монгол Монгол ном уншилгын үрэн бал 5000 орчим ном байна. Нөмбөр 5 баримттай ном. өвөл хүүхтэн ном уншил өрөө гэж байна. Энэ бүр 3 дугаар тавар дээр байна. Энэ дотор бас хэдэн мянган ном байна. Энэ бол голдуу баг сургуулийн 3 дугаар настай ашиг гэлэг усгаараа тэмдэглэсэн энэ нэг номуудын үзэхэд дүгм хүүхдэд яриулсан ном. Одоо тийм намар голдуулсан юм нэг өрөө. Үүнд дотор бол энэ жилийн сэтгэл бас байна. Үгүй ээ шир сантал энэ залаагаан бүр хүүхдийн ачаалал тэрүүлсэн хүүхдэн дур бай татд дэрэг аадаар тэгж тэрүүлж. Энэ санаандан бас орон нутгийн сургууль шиг гэж байна. Энэ дотор бол манай голдуу орчин цагааны төвшнэ фаал түүх жангаал энэ жилийн багтаасан. Яг үл би яг үл энэ фам эл эдвэр нэн эллэг хийти одоо ингэж авчирсан авчираад ингээд хатгалж дэлгэж үжил гинэ. Энэ хэд өвчнэ саал дөхөн үжимши мэд чави ялгай энэ дотроос мачаран өрийг сүүн болоод дүгмүж хэлнэ төлөө. Дүгмүж хийж гинэ тийм.
3: Тэгвэл одоо нэг номон сангны өдөр тодмон нь хамдал энэ ажиллана одоо яаж хийж энэ.
4: Энэ онгшигш эсвэл элбаунс номон санг хийснэ төлөө намжин байг хэрэгтэй. Номон сан бол одоо намжин байг орчин хэрэгсэн. Зүгэл бид нам зөвлөн гэсэрө энэ сэтгэл хураахгүй зүгээр үж гинэ. Өнгөл одоо онгшигш өөр бие нүүнүүлэл авчирна. Өнгөл өнгөл маний ажил тэнэ тэндээс ирээд одоо тэрний зөрөг дуртай нам бийсаар одоо номоо сунгамна. Чивад бие нүүнүүлэлээр манай ажил тэнэ тэндээс үйлчлэн карт мөнгөгүй шидгээ чигээд нам зөрөг карт хийж амна. Онгшил бүрэнэ номи бүр дураарын зөвл болно. Зөвл бид энэ нам зөвлөх томоо нэг сар нөх шаар зүгээр зөвлөнө. Яагаад юм даа бүр энэ нам чинь одоо олон хүн үг юм шидэ. Та одоо аашаад нэг сар өнгөрөөд авчирвал өөр хүн олж үтгэлээ шээ. Бочоод авчирвал тийм нэг лаа бидэн бол нэг сар дотор бочоод шаардна. Номи гөөч гэчээ. Эсвэл урагтаад одоо хүн үтгэж тийл хүлээ. Хэрэггүй лэвэл болсон бол бид тэр номны хамшины ясарна намаа надад төлж юм шидэ. Учир нь манай нам бол олон нийтийн тогтмол өрөм. Энэ бол одоо тоо давхтын хөрөнгө. Тэнд бол дан бидний дураар нь хорооч болгоё, дураар нь үгүй болгож болох юм шиг та.
3: Тэгвэл
4: заавал хорхосноос бол хорхосян сан орын бүгд хэлбэр хэрэгтэй. Мөн одоо бид энэ орны шин ном аваад нүүр тэлмнэ.
3: Манай номон сан гэсээр одоо нэг арт онд үйлчлэн хөрөг гол болгодог. Тэгвэл одоо манай номон сангаас нь онцгчдээ ямар ямар талаар одоо үйлчлэг илүү хангаж энэ.
4: Бидэн бол одоо ном жилөөр контиж гинэ. Зүгэл одоо манай 3 дугаар 5 дугаар давтлаг хийх гэр гинэ. Давтлаг хийх гэрт бол одоо энэ ачи шилгэлэг муу эсвэл өөр жилийн ямар шаардлагаас болоод тирээд давтаг уустал олон байна. Өдөр өдөр хүн давсаргүй. Жирэндан бас гүн алдаад суух гажир бас багтуулаад байгаа сандрыг авчир байгаа гэнэ. Энэ жилийн дурчид шинэлэг өдөр байтал бид энэ үдэнэ хатахгүй. Мөн одоо номын үнсэн шатнд өргөх юм ажил бас хийдгээ бид энэ. Өдөр тусгүй өссөн шатнд одоо нам өргөх мүү эсвэл салам мэтлэг хүргэх мүү ийм ийм ошир байдаг. Ангул сам гачаад өсгөнө намын өрөөнд бид бат нам өргөж аашаад намын өрөө байгуулж гүнө. Үнтэд бол одоо арт тэмн намын өрөөс нам жолчих шиг дүгэн шүү дээ.
3: Тийм.
4: Өгөл өнө сатамаас бид энэ сургуулийн өрөөтэй хашаад энэ сургуулийн өрөөний хэчлэн гадлын уншилэг явуулыг бол одоо төлөнэ хэвлэж гинэ. Өдөр багсруулын хашаад жилжилэн адлын хийж гинэ. Уггүй ээ сургуулийн өрөөнд бол мэдлэгний ундааны бүгдлээ. Мөн сургуулийн зам бүтэлэг хийж бол одоо жоо шаашиж. Хөшөөл оруулж ирээд ингээд дэмжил болно. Ийм юм алипэр хийж гинэ. Одоо бид энэ шууд гашангар нь өрийн багвал одоо ном уншиг сэний багвал мэдлэг илүү үжимши багвал мөн одоо энэ манай коллеж жирэлд харамт бол одоо одоо бүлэгтэй дэлгэр сочина.
3: Одоо хон одоо нэг бүлэг төрнө хөргөлөх одоо карудус гэнэ компьютер гэнэ өдгөри хөргөлөх хүн олширч байгаа нэг номон атгаад оншиг хүн туурчих. Одоо энэ одоо цагуд одоо баттай өндө байдал тий уйлдуулаад нэг манай номон сангаас одоо нэг ямар ямар арга авчил авч байна.
4: Баттай бол бид нэг хэдин жилийн арга авч байна. Нэг дугаар мало энэ Монгол уран бичлэг болоо өөртөө ч бас орны төсөн болсон болсоо аль нөгөө манай орчин нууны төсөв бол одоо Монгол уран бичлэгийн урлагийн нутаг гэсэн сэнийл гэх юм уу. Мэд бид одоо манай намын зам бол болсон болсоо аль нь уламжлал баатар үлээ телевал энэ уран бичлэг багтээ ярьшаада. Жил бүр хоёр удаа хоёр хугацааны сэтгэл хор аваагаар Монгол уран бичлэг жаах юм нэг ангийн үеж ээ. Энэ ангийн бол одоо хүүхдэр анги болоод том хүний анги гэж хобана. Хүүхдэр ангийн өдр орн том хүний анги нь эрээ орн. Бэр эдлэг хоёр бүлэг өмс цугтаа нэсэл араач ярьж гэлээ тээ. Мөн одоо багшины цагийг бас ихсэн цаашаа нэг тэр удаа дилчээ. Энэ анги эрэл одоо бид одоо нэмэн ух цавал гинэ. Энэ ухсаа нэмэн ух цавалаад бид жалгаад бас үргэлж нь хийнэ. Өдөн жилийн гэж байна. Сэтгэл ураг бай. Энэ нөлөө тусгай нөлөөс ээ. Нөлөө тал нь нэг хүмжилж байна. Өөрөө шигсэн. Хоёр дугаар нь бол одоо сенеэрэг гэсэн сургуулиуд өдөө оршиж Чалангаад нэг ном уншиж ажиллая. Бүгшэр ан үнэлж байна. Энэ бол одоо жил бүрийн тэр дугаар сар болов. Ном унших сар үү. Энэ сургууль бас тийм ажил хийнэ. Бид батраа хийнэ. Нэг жил нь бигээр талрын төгөө ингэж хийж байна. Завл тэр сард бол манай хөдөлгөөн олно гэсэн үг. Энэ одоо гурав дугаар нь бол одоо дууг юм хэлбэрээр наман дууг юу агуулга ажиллагаа. Миний бол одоо 2 жил дараа хийж байна. Мөн дараа нэгэн болоо сайлын үнсэн шатны төргөнө. Энэ одоо юм шиг та өдөр тусганд намаач юм уу эсвэл одоо нам уу шиг араалаг юм шиг юм ширээ дээр зүгээр юм хөтөллөө.
3: Одоо өнөр там жил одоо нэг олон одоо оншиг шидэл юм шиг юм аа. Одоо өнөр татиж одоо нам уу шиг уусыг татиж ирч байна. Намын сан болодоон нам жолог нь бот хавтын жишээ юм шиг мэдлэг том жолог нь нийгэм дэргэн бүтэн үүднээ дээр одоо бүр холбож байна. Таны одоо ам хийснээр одоо нэг мэдлэг одоо номон ч хөдөлгөөний сургуулиураа наруулж байна. Гола та он чичиди татар мо одоо нэг мон урам шилгэн гэж бол нэг сэтгэл хороогаар явагдаж байна. Өдгөр шин одоо бүр одоо нэг номон санны үйлдэл одоо үнэн баттайгаар хадгалж байна.
4: Тийм шүү дээ. Өдгөр жил нь арга авчлаар одоо номон санны үйлдэл ингэж батрын жина төлөө найгуулж байна.
3: Сэйснаар манай номон сан болсон намааны цэг халах энэ одоо ажиллаг үнэн жина аж одоо үн жилдээ болоод одоо 2 жил дараа нь явдчихээ гэж одоо түүх бол одоо үнэн тайн таньнаг бат дээр нь одоо нэг ажилгаар дамжиж одоо ямар одоо нэг юм нөлөө тусгаар үжилжих
4: энэ ажиллаг бол манай бие бүлийн 2 жилийн өмнө шинээр үүссэн нэг жилийн намын төвхи вагулык нэг ажилга төвчтэн өөр хөлбөрнөөд намын дүүгийн вагулык гэдэг тэгээд зогсоод ингээ яраад тэрте тарах уу манай бол ерх дуулаг өнгөлөдө фильм үзүлэг энэ жилийн бүр ойлдуулжээ. Бид бол одоо нэг цаг илүүний цаг дотор тенэншил үгэл нам бий болгосноос одоо болсон одоо фан намын утгаар манай улс яан уудын нүгчиж чирэг хүчрэх болж их энэ талаар одоо ингэж бүх талыг тусгаагаад нүдэн төчөлд юм карт яриаддаг юм ансаар одоо олын араанд тусгаад ингэж үзүүлж байна. Өмнөсний сенаар бол олон том нь бол одоо маш байхлын нүгчиж таашаал нь сууж мөн манай тавлал бол 2 жил дотор бол одоо үл биегүлэх нийгэм тэрэг эсвэл одоо мөн арга төмөнд хамдлаад бол одоо олон талвэ тоглож байна.
3: Одоо өрөвдөндөөс
4: ээ. Өрөвдөндөөс ээ. Мөн тэ одоо энэ үл жил үл шатны удатлыг бас нөлөөс ээ үнэлж байна.
3: Манай номон сан дантара чин ажиллана одоо яаж нүнс ээ хийхэд төлөвлөж байна.
4: Бид бол одоо тасралт үгүй шинийсээ хөшлөөд шиний үүдэд манай арга авчлаа нь өөрчлөөд өнгөл манай ажил тэнэ ажлын чадварын төвшлөлөөд мөн одоо бүх сэтгэл бүх чаргараа бүгд арт нь уншилгий дэлгэрүүг ажиллагаа мал одоо төлөнө аягуулад нэн олон хүмүүст бол одоо ном уншинэ мэдлэг гэж юм шинэ өрхөн намын чанарыг тэнүүлээд бүгд арт тамнараа ном уншиж дуртай болгох генератор хэрмэгэн аа.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөж байна. Найруулагч Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлзий, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт та бүхний хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Энэ цагийн програмда өв соёлын алтан түлхүүр гэсэн сурвалжилга сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсч гоон уу?

0: 我们是一个非常历史悠久的中华民族，对的，而且我们自豪地讲，我们是一个没有断流的民族。我们现在是56个民族，它是这个不断的交流、交融、形成的中华民族。所以我们在这个非物质文化遗产的保护方面，我们要特别注意我们少数民族。
1: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин 2019 оны 7-р сард Өвөр Монголын өртөн цохорны Улаан хатын музейд гэсэр хайлахыг сонирхох үе хэлэхдээ манай улс бол нэгдсэн олон үндэстэнтэй улс мөн. Үндэстнүүд тасралтгүй харилцаж солилцож явуулчихтан дундадын үндэснийг бүрэлдүүлсэн юм. Цөөн тод үндэсний соёлыг хамгаалж уламжлах ажлыг чухалчлан үжиж, гэсэр жирэг бит бос соёлын өвийг дэмжин тэтгэж, өвлөн уламжлагчийг сайн хүмүүжүүлэн үеийн үед уламжлах хэрэгтэй гэлээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинд гэсэр хайлж сонирхуулахад оролцсон Өвөр Монголын Улаанхат хотын дэсийн гэсэр соёлын өвлөн уламжлагч Отхон Хуар.
2: Манай осын тэргүүлэгч, манай энэ үндэснийхээ энэ өв соёл, гэсэр соёлын болны үеийн үе уламжилж, хөгжүүлж, жалгамжилж яваарэ гэж мэс сайхан сургаал хайрсан. Ингээд орчмын жилүүдэд би бол одоо энэ гэсэрч урлагчдаа дагуулж сургуулийн хөрөөнд очиж хөжөөл орох, тоглолт гаргах, гэсрийн туулийг хэлэх, чөнгөл уул усны домгийн туулийг хэлвэрэр шүлэгчлээд чөнгөд сүхтүүд чөдлөөлөх, махтаал, гэсрийн махтаал хэлүүлэх, өнгөл одоо домготын уул усны гажир очиж байгаа хөжөөл орох. Энэ энэ томч хам яаж гарсан юм? Тэднэр бас хөлөөлөн гэсрийн туулийн тоглолт гачаа тусганд очиж бас одоо хүмүүжил хийж байна. Гэсрийн тоглолтыг одоо яаж хийх вэ? Яаж сурах вэ? Энийг бас үзэж байна. Одоо манас шийдвэрлэхдээ босны сүлэр энэ олон ажлыг бол одоо маш амжилттай, маш бүдөрөн чармайж хийж байгаа.
1: Дундадын шилдэг уламжлалт соёл бол дундадын үндэснээ үндэс суур ба сүх сүнс бөгөөд дундадын хөвгөт охидын хамтын оюун санааны гэр орон болно. Бит бос соёлын өвн дундадын шилдэг уламжлалт соёлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Сургаан хүмүүжлэн бит бос соёлын өвийн үйлсийг үргэлжлүүлэхэд оюун ухааны дэмжлэг ба чадвартны баталгаа олгож байдаг. Бит бос соёлын өвийн үжилтийг уламжлан дамжуулах онол үйлдэлгийг судлах ба урмэрэгжлийг өвлөн уламжлахад улс ардын сургаан хүмүүжлийн системээс салж чадахгүй юм а. Бага насны хүүхэд гэсэр жангарыг сурвал хэлний суур, уран жохойлын суурийг бат чанга тавьж, ой тогтоолтыг сайжруулан лого сэтгэхгүй, бүтөөлж сэтгэхгүйг нээхэд өндөр их ач холбогдолтой байдаг. Өвөр Монголын Улаанхат хотын дэсийн гэсэр соёлын өвлөн уламжлагч Отхон Ухаар Байран Баруун хошууны 5-р баг сургуульд суралцж байгаа шав төгөлдөртөн гэсэр хайлхий жааж байлаа.
3: (Foreign language)

0: 2005 оны 11-р сарын 25-ны өдөр Олон улсын холбоот байгууллагын сургаан хүмүүжил шинжил ухаан соёлын байгууллагаас 3 дахь бүлгийн хүн төрөлхийдний аман уламжлал ба бит бос соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтыг нийтэлжээ. Үүнд Дундад улс ба Монгол улсын хамтаар эрэмжилсэн Монгол үндэсний уртын дуун жагсаалтад орсон юм. 2006 онд Монгол үндэсний уртын дуун Дундад улсын анхны бүлгийн бит бос соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтад оржээ. Өвөр Монголын Баянуур хотын Урдын Дундад хошууны туршилтын сургууль нь орны дэсийн ба хотын дэсийн урд ардын дууны өвлөн уламжлагчид тогтсон хугацаатай урьж ардын дуг сурагчдаан хичээл болгон жааж үндэсний өв соёлон үр хойчстан жахч ухаас нь ойлгуулж байна.
1: Олон сайхан хоч уу бүгд нартаа өнөөдөр амар амар гэж Энэ бол Баянуур хотын дэсийн урд ардын дууны өвлөн уламжлагч. Миний нэрийг бол Тод Сэчи гэдэг юм аа. Та нартай гомдор байна. Нарийн хөх гэсэн дуу. Энэ дуугийн бол 1979 онд бол энэ манай портын алдарт одоо өтөөс багшгүй энэ тэмд гэж тавиад. Нядна бол одоо би энэ дуугийн харин зүйлч дуулж байгаа юм. Энэ дуугийн бол одоо ингэ шигэлт дуунаа.

0: дунд бол мороон дуулсан байна, ээжэн байсан байна. Манай Монгол үндэсний уртын дуу энэ амьдралын дагал явдаг. Манай газрын уул, уул хянган, өдөр тав энэнтэйгээ баг ингэж шиг амьдралтай ингэж юм дагаж явдаг. За, өнөөдөр одоо миний хичээлээ.
1: Ардийн дуу айлаас айл, найраас найр дамжин үргэлжилж, он жилийн гандан буурашгүй урлаг болон тогтсон юм. Мөн ч ардийн дууны нэгэн хэлбэр болсон уртын дууган аялахаар мал хүртэл тогтун бэлчиж, морд нь хүртэл чихэн сорталж улан сонсдог билээ. Өвөр Монголын Баянур хотын урдын думдад хошууны туршилтын сургуулийн багш Гэгэн Танаа.
2: За, өнөөдрийн энэ хэсэг дунд манай ботсын бос соёлын өвлөгч наар одоо ерд манай хүүхдүүдэд урад ардын дууны тухай сайхан өвлөн ярьж өгсөн байна. Тэгэхээр манай хүүхдүүд энэ урад ардын дууны тухай сайхан гүн ойлголттой боллоо. Тэгэхэд мөн чи наруун багш нартан баярлж талархсан сэтгэл айлтгэж байна. Тэгэхээр манай сургуулийн хөвчөнд байсаар ийм хөтлөгөн арван орж ирдэг. Тэгвэл жишээлбэл манай энэ жангарын өвлөгч наар ерж манай хүүхдүүдэд жангарын тухай өвлсөн ярьсан, дахиад эргээд хатгамлын тухай бас ярьж исэн. Тэгвэл эдгээр сайхан хөтөлгөөнөөр дамжаад манай энэ сургуулийн хүүхдүүд байсаар багасаа бас нэг энэ ботсын бос өвийн тухай ойлголттой болж бас энэ тухай бас ойлголтоо гүнж гэрүүлж мөн эдгээрийн одоо хожим уламжилт явахт нь бас урмын хөгжөөж чадсан байна гэж би ойлгож байна.
1: Өвөр Монголын Баянур хотын урдын думдад хошууны туршилтын сургуулийн сурагчийн хүслэн өөрийн сурсан уртын дууган аялууллаа.

намын 18 дугаар их хурлаас нааши сурган хүмүүжлийн яамн Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, ялангуяа дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан бадруулах тухай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийн зориг санааг туушлуулан найдваржуулж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг ихэр хөгжүүлэн, шилдэг уламжлалт соёлыг сургуулийн хүрээнд оруулж, үндэс сураан баттахах инженерэн ба сүх сүнсэн чогчлох инженерэн болгон атгасаар ирсэн юм. Намын төв хорооны албан тэнхэн болон төрийн явдлын хорооны албан тэнхэн 2021 онд бейт бос соёлын өвийг хамгаалах ажлыг цаашид чангатгах тухай санлий дарамтлан тарааж, бейт бос соёлын өвийг хамгаалах ажлыг улс ардын сургаан хүмүүжлийн системд оруулах хэрэгтэй гэж тодорхой жаасан юм.

0: нүүдэлчин үндэстэн урт удаан жилийн нүүдэл малжлын явцдан уйхын замбу ТВ-ийн нарныг уртын дуугаараа мэлэж хөрсөд алтан дэлхийг хуурын өгсгөрөн хөгжөөж хүн ард уул усаа баясгадаг билээ. Монгол үндэсний хаан хөгжим хэмээгдсэн морин хуурын хөгжим нь 2008 онд анхны бүлэг улсын дэсийн бейтбол соёлын өвийн төлөөлөх чанартай төрөлж үйлийн нэрсийн жагсаалтад орсон юм а. Монгол үндэсний морин хуурын хөгжмийн улсын дэсийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч чий болог хэдийгээр насан өндөр болсон боловч банк хуур хөгжмөн үүсгэж нам засгийн алдар гавья ач нэрлийг магтсаар байна.
1: 我这个亲是在2005年8月16在金色大厅演奏过的琴，也是反法西斯六周年时候演奏过的这个，所以这个琴一直跟着我。啊，到共产党共和国刚崛起的时候，不就是，比如说好，好抗战，这个呢，南昌那些哪一家的，把一个山那在演奏，就是一件。

0: Өвөр Монголын Хянган аймгийн Улаан хот бага сургуулийн 5 дугаар оны сурагч Кан Хүсэл багасан морин хуурт дур багтай бөгөөд 2 дугаар оноос морин хуур сурч одоо болоход гадаа мэрийн түмэн ахтын төвөргөн зэрэг ая татж чадах болсон юм.
1: Би багасан морин хуурын ая сонсод дуртай 2 дугаар оноос ирэ морин хуур татж сурч одоо би гадаа мэрийн түмэн ахтын төвөргөн зэрэг эс татаж шидэна.
0: Кан Хүслийн ээж соргог.
2: Миний хүү багасан мөрөн хөрийн айс сонсогдортой болохоор баг сургуулийн 2 дугаар он болмогч хүүдээ мөрөн хөр сургаажээ. Одоо миний хүү 10-д илүү мөрөн хөрийн хөгжим хөгжимд чадна. Амралт басаар

0: нуур хөгжимдөж бид нэгэн байс хадаг. Унас хэжим бид Карина Ахмад болсны хавас хуйхан мэрэн хоор хөгжимдхи бүх хүчээр дамжид өнөг басын бас сайлихан үбэн нэнсэн уламжилэн батруулна.
1: Хүндэтэ сонсогчдоо ойрын жилэс нааши бийт бос соёлын өвийг улс ардын сургаан хүмүүжилийн системд оруулах талаар хэдийгээр мэдэгдэм ахилттай болсон боловч бийт бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийг хүмүүжүүлэх юм уу тусгай мэрэгжлийн чадвартны хүмүүжүүлэхэд бас хараахан зайтай байсаар хамаатай гажир орон салаа мчрийнх нь үүнийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж бийт бос соёлын өвийг үндэсний сэргэн мандалтын агуу их үйлс дундадын үндэснээ одоо үеийн боловсон ба хүн төрөлхийтний ховжианы хамтын чогчтой нэг толбон бид бос соёлын өвийг хамгаалах итгэл бишрлэн баттах гэд ширгэшгүй хөдөлгөх хүчин өмөрлөх чухалтай байна. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд өв соёлын алтан түлхүүр гэсэн сургалжилх сонсголоо. Програмын найруулагч дээж нэвтрүүлэгч хянагч Саруул та бүхэн залгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гоноо.
2: Шинжлэх нь хөгжлийн жимбүд жиэти. Хүүхдүүд нь хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд хөгжлийн жимбүд 让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 도바라조김 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар бодтын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг шин цаг үеийн тарайлан хөдөө тосхн тариачны ажлын ерөнхий гардч болгоё. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 8-р удааны хамтын суралцлагын эрхлэх үед ярьсан яриа болно. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлого бол намын 19-р их хурлаас дурдсан нэгэн чухал их байлдах бодлого болно. Бид энэ сэдвээр хамтын сурчлаг хийж байгаагийн зорилго бол энэх чухал их байлдах бодлогын тухай ойлголтоо гүнжгэрүүлж, сэтгэмжээ тодорхой болгож, танилтаа гүнжгэрүүлэн ажиллан үнэнхүү сайтар хийхийн төлөө юм аа. 1. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх бол нийгэм чармд одоогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулахад холбогдох бүх талын чанартай, түүхэд чанартай үүрэг болно. Тариалан хөдөө тосхны одоогчлэлт байхгүй бол бүхий л улсын одоогчлэлт байж чадахгүй гэж би чухалчилсаар ирсэн юм а. Одоогчлэлтийн ахиж дунд аж үйлдвэр болон тариалангийн харьцаа, хот болон хөдөө тосхны харьцааг хэрхэн сайтар шийдвэрлэх нь жохих хэмжээнд одоогчлэлтийн ялж ялагдхыг тогтоож байдаг. Дэлхийн ил улсын одоогчлэлтийн түүхээс авч үзвэл зарим улс нь аж үйлдвэр ба тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тосхны харьцааг сайтар шийдвэрлэж чадсангүйгээс болж тариалангийн хөгжилд нь дагаж амжихгүй, хөдөө тосхны хөгжилд нь дагаж амжихгүй, тариалангийн бүтээгдэхүүний хангалт нь хүрлжгүй болж хөдөө тосхны хөдөлмөр хүчнийг бүтэмжтэй шингэн авч чадсангүйгийн улмаас их хэмжээний ажил алдсан тариачид хотын ядуучуудын орон сууч зүг иврэн орж хөдөө тосхн ба хөдөө тосхны аж ахуй уруутан аж үйлдвэржилт ба хот балгасжилт хүчирдэл тулгарж чаашилвал нийгмийн ороо босгоо байдлыг бий болгон гэжстэн дунд жиргийн орлогын унуулд унсан байна. Үүний нэн гүн давхаргын асуудал бол удирдах байгууллал ба төрийн засах байгууллын асуудал болно. Манай улс дунд тусын өв хамт намын удирдсан

нийгэм журамт улс болсны хувьд аж үйлдвэр болон тариалангийн харьцаа, хот болон хөдөө тусганы харьцааг сайтар шийдвэрлж, манай улсын нийгэм журмын одоогчлолтын агчийг урагштай ахиулах чадвар ба нөхцөлтэй байвалж охин. Одоохонд манай улс яг аж үйлдвэр болон тариалангийн харьцаа, хот болон хөдөө тусганы харьцааг зөвөр шийдвэрлэх түүхэн жангилгийн мөчид оршиж байна. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа тухайн үеийн түүхэн нөхцөл ба олон улсын орчин нөхцөл дор бид өөрийн хүчээр дэгжирж, тариалан хөдөө тусганы дэмжлэгдэд түшиглэн, ядуу хоосон суурин дээр аж үйлдвэрчилтийг ахиулж, нилээд бүрэн дүр аж үйлдвэрийн систем ба улс ардын аж ахуйн системийг байгуулжээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш бид хөдөө тусганы хөдөлмөр хүч, гажир шороо, бэл мөнгө зэрэг элементэд түшиглэн аж үйлдвэржилт, хот балгасчилтийн түргэн ахиулснаас хот балгасны дүр байдалд тэнгэр гажрын донслогом хувирлт гарсан юм. Манай улсын өргөн олон тариачид аж үйлдвэржилт, хот балгасчилтийг ахиулахад лотих ховь нөмөр үзүүлжээ. Энэх явцад тариалангийн хөгжилт ба хөдөө тусганы бүтээн байгуулалт ч илт амжилт олж, манай улсын өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтад бат бөх суурийг тавьж өгсөн байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарагтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт юм.

Урт хугацааны турш бид аж үйлдвэр бага тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тусгын харьцааг бүрэн зөв эзэмшсэн бөгөөд энэ талаар бас элбэг үр бүтэмж авсан юм а. Эдгээр жилүүдэд манай улсын тариалан жил дараалан элбэг хураалт олж, тариачдын орлого жил дараалан нэмэгдэж, хөдөө тусгын ерөнхийдөө өй жогчлтой тогтун байна. Ялангуяа хөдөн дуншир хөлсөн ажилчин хот хөдөөгийн хооронд урт хугацаагаар ихэвчээгээр өмөх жоромтой бөгөөд бүтэмжтэй шилжиж, нийгмийн ороо босгоо байдлыг бий болгосонгүй мөртөө харин аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн чухал тулгуурлал болсон юм. Үүний дагуу аж үйлдвэржилт, хот балгасжилтийн түргэн ахилттай харьцуулбал манай улсын тариалан хөдөө тусгын хөгжилтийн алхач бас дагаж амжгүй байж, тэнцвэр алдсан асуудал нь нэлээд довэж байгааг бид бас олж үзэх хэрэгтэй. Манай улсын хөгжилтийн хамгийн их тэнцвэргүй байгаа тал бол хот хөдөөгийн хөгжилт тэнцвэргүй байгаа явдал болно. Хамгийн их гүйцэдгүй байгаа тал бол хөдөө тусгын хөгжилт гүйцэдгүй байх явдал болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши бид аж үйлдвэр ба тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тусгын харьцааг тохируулахар зоригшуудаж, аль олон арга хэмжээ авч аж үйлдвэрээр тариаланг гэдрэг тэжээх хотоор хөдөө тусгын дэмжлэгийг ахиулжээ. Намын 19 дугаар их хурлаас хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дурдсан нь бүх талын ба байлдах бодлогын өндөрчөөс аж үйлдвэр ба тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тусгын харьцааг эзэмдэн шийдвэрлэхийн төлөө юм а. Одоогчлалтын агч дунд хотын ховын жин дээшилж хөдөө тусгын ховын жин буурах бол босдоч жим ёс мөн. Гэвч манай улсын 10 дүншүүр шахам хүн ам бүхий улсын байдал дор аж үйлдвэржилт, хот балгасжилтийн ахиж ямар алхамд хүрсэн ч тариаланг чүм хөгжүүлэх хэрэгтэй, хөдөө тусган чүм устдахгүй, хот болоод хөдөө тусган урт хугацаа гарч ирэгчэн оршин. Энэ нь мөн ч босдоч жим яс болно. Манай улсын хот балгасжилтийн норм жууны далд хүрсэн ч хөдөө тусганд мөнхөө 4 дуншуур гарай хүн ам байх болно. Хэрвээ одоогчлалтын ахич дунд хөдөө тусгын 4 дуншуур гарай хүнийг орхигдуулбал эчстэн нэг талд нь чичиглэн хөгдсөн хот, нөгөө талд нь ядуу хочронгүй хөдөө тусган байх байдал илрэх болно. Энэ нь манай намын төр барих зорилтод нийцгүй бөгөөд нийгэм журмын мөн чанарын шаардлагад ч нийцгүй юм а. Иймэрхүү одоогчлалт нь амжилт олж чадахгүй. 40 жилийн өмнө бид хөдөө тусганы өөрчлөлтөөр дамжиж өөрчлөлт нээлтийн хөшгийг сүхжээ. 40 жилийн дараах өнөөдөр бид хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулахар дамжиж хот хөдөөг уусалчулан хөгжүүлэх ба одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин байдлыг нээх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй чин жарагтнэ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 2. Хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг шин цаг үеийн тариалан хөдөө тусган тариачны ажлын ерөнхий гаргадж болохгүй баримтлал. Би намын 19-р их хурлын илтгэлд хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хурангуйлж, тариалан хөдөө тусганыг урдаар хөгжүүлэхийг баримталж, аз үйлс хөгжсөн, ам авахын оршин сууршихад тааламжтай, нутгийн жан суртал боловсон засалт нь бүтэмжтэй, амьдрал нь баян чинээлэг байх ерөнхий шаардлага ёсоор хот хөдөөх уусалчлан хөгжүүлэх байгууллал тогтож болон төрийн бодлогын системийг байгуулан бүрэншүүлж, тариалан ба хөдөө тусганы одоогчлолтыг түргэн ахиулах хэрэгтэй гэж дурдсан юм. Үүнд тариалан ба хөдөө тусганы одоогчлолт бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийн ерөнхий харалт юм. Тариалан хөдөө тусганыг урдаар хөгжүүлэхийг баримтлах бол ерөнхий чиглэлт юм. Аж үйлс хөгжсөн, ам ахын оршин сууршихад тааламжтай, нутгийн жан суртал боловсон засалт нь бүтэмжтэй, амьдрал нь баян чинээлэг байх бол ерөнхий шаардлага мөн. Хот хөдөөх уусалчлан хөгжүүлэх байгууллал тогтож ба төрийн бодлогын системийг байгуулан бүрэншүүлэх бол байгууллын батлага мөн. Шин цаг үеийн тариалан хөдөө тусган тариачны ажлын эрх хүч, тариалан хөдөө тусганы одоогчлолт гэх энэх ерөнхий харалтын тойронд ахиулах хэрэгтэй. Урт хугацааны турш хоол хүнсний асуудлыг сайтарч шийдвэрлэхийн төлөө бид маш их хүчиж арчулж байгаад тариалангийн одоогчлолтыг ахиулан ихээхэн давшилттай болсон юм а. Одоохонд бүх улсын гол болох тармилын хагалбарлах, тарих, хураах ажлын ерөнхийлсэн механизмын төвшин нэгэнт жууны 65-ийг давж, тариалангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын ховь нөмөрийн норм жууны 57-ийг давж, гол болох тариалангийн бүтээгдэхүүнээ хүн дундчийн ижилх хэмжээ чүм дэлхийн дундч төвшнөөс давж, тариалангийн бүтээгдэхүүнээ хангалах тойлын ихээр баялагжжээ. Харьцуулж хэлбэл хөдөө тусганы суур төхөөрөмж, олон нийтийн үйлчилгээ, нийгмийн засалт зэрэг талаарх зөрөө нэлээд их бий. Хөдөө тусганы одоогчлолтод бодсын одоогчлолт багтах бөгөөд бас хүний одоогчлолт багтана. Бас хөдөө тусганы засах систем ба засах чадварын одоогчлолт багтана. Бид тариалангийн одоогчлолт ба хөдөө тусганы одоогчлолтыг нэг чогчжуулан журж төлөвлөх, хамтад нь ахиулахыг баримталж, тариалангийн том улсаас тариалангийн хүчрхэг улс болох үсрэлтийг биелүүлэх хэрэгтэй. Тариалан хөдөө тусганыг урдаар хөгжүүлэх ерөнхий чиглэлтийг баримтлах нь тариалан хөдөө тусган тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг ямагт бүх намын ажлын чухлаас чухал зүйл болгох явдал болно. Бид тариалан хөдөө тусган тариачинд илүү өгч дутуу татварлан амьдлаг болгох хэрэгтэй гэж чухалчсаар ирсэн боловч бодтой ажлын дунд тариалан хөдөө тусган тариачны ажлыг хэлэгтэн чухалчилж хийхтэн дэдлүүлж яарвал үл хамаарах асуудал бас нэлээд довой моршиж байна. Бид ийм хэлбэрлийг хувируулах хэрэгтэй. Бэл мөнгөний оруулалт, элементийн тохируулалт, олон нийтийн үйлчилгээ, кадрын тохируулалт зэрэг талаар хүчтэй арга хэмжээ авч, тариалан хөдөө тусганы хөгжилтийн дутуудлыг түргэлэн нөхөрлж, хот хөдөөгийн зөрөөх тасралтгүй багсгаж, тариалан эрэмжлэлтэй аж үйлс болгож, тариачны ажлыг татах хүчинтэй ажил мэрэгжил болгож, хөдөө тусганыг амар тайван аж төрөх гэр орон болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: аж үйлс хөгцсөн ам ох оршин суурьшахад тааламжтай нутгийн жан суртал боловсон засалтанд бүтөмжтэй амьдрал нь баян чинэлэг байх ерөнхий шаардлага нь хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийн баялаг ахуулгатхууны тусгажээ. Тусчооны ихэр манай улс ерөнхийдөө чинэлэгчхийг саяхан биелүүлж чинэлэг нийгмийн бүх талаар бүтээн байгуулах үүрэг тулгарж байгаа үед манай нам үйлдвэрлэл хөгжсөн амьдрал чинэлэгцсэн нутгийн жан суртал боловсон тосхны дүрс байдал чивэр чимчгэр хамааралд нь арчилсан нийгэм жармын шинэ хөдөө тосхны бүтээн байгуулах ерөнхий шаардлагыг дурдсан юм. Энэ нь тухайн үеийн бодит байдалд нийцэж байсан. Одоо дундад улсын онцлогтой нийгэм жарм шин цаг үед орж, нийгмийн голж өрчил, тариалангийн голж өрчилд маш их ховролт гарч, өргөө олон тариачин, түмэн, нэн өндөр хүсэл өрмжлэлтэй болсон тул тариалан хөдөө тосхны хөгжилтөд нэн өндөр шаардлага дурдах чухалтай болжээ. Аж үйлс хөгжсөн байх бол хөдөө тосхны аливаа асуудлыг шийдвэрлэхийн урд элмөө. Үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэхээс аж үйлсийн хөгжүүлэх хүртэлх ховролт нь тариалан хөдөө тосхны аж ахуйн зах дэлгүүрийн хэрэгжээний ховролтож огчиж, шилдэгжин дэс давсхийг түргэтгэж аж үйлсийн уусалчлыг ахиулах шин шаардлагыг тусгажээ. Ам ахуйн оршин суурьшахад тааламжтай байх бол хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахын дотоодын шаардлага мөн. Тосхны дүрс байдал чивэр чимчгэрээс ам ахуйн оршин суурьшахад тааламжтай болох ховролт нь хөдөө тосхны ам ахуйн боловсны байгууллалтын чандрын дээшлэлтийг тусгаж, өргөө олон тариачин түмнээ үзсгэлэнт сайхан гэр орны бүтээн байгуулах хөөчлөлтийг илрүүлсэн. Нутгийн жан суртал боловсон байх бол хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахын тулгам үүрэг мөн. Голдлого нь нийгэм жармын голлох өртгийн үжилтийг бадруулж, хөдөө тосхны шилдэг уламжлалт соёлыг хамгаалан залгамжилж, хөдөө тосхны олон нийтийн соёлын байгууллалтыг чангатхан хөв жаншлыг өөрчилж, тариачдын оюун санааны дүрс байдлыг сайжруулан хөдөө тосхны нийгмийн боловсны хэмжээг дээшлүүлэх явдал болно. Засалтанд бүтөмжтэй байх бол хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахын чухал батлага мөн. Хамааралд нь арчилснаас засалтанд бүтөмжтэй болох ховролт нь хөдөө тосхны засалтын чадвар болон засалтын төвчнээ одоогчлалтыг ахиулж хөдөө тосхныг амьдлах хүчнээр бэлхэн бөгөөд ээж огчлтой өмөх журамтай байлгахын төлөө юм. Амьдрал нь баян чинэлэг байх бол хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахын гол зорилго мөн. Амьдрал элбэгээс амьдрал баян болох ховролт нь өргөө олон тариачин түмнээ өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тусгажээ. Үүнээс үүчгэд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах бол аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах, чадвартны хөгжүүлэн мандуулах, соёлын хөгжүүлэн мандуулах, ам ахуй хөгжүүлэн мандуулах, жохон байгууллалтыг хөгжүүлэн мандуулахыг багтаасан бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах явдал мөн. Тавийг нэг чогчжуулах ерөнхий байрлуулалт, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтын тариалан хөдөө тосхны тариачны ажилдах илрэл мөн. Бид хөдөө тосхны аж ахуйн бүтээн байгуулалт, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, ам ахуйн боловсны байгуулалт ба намын байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, тариалангийн бүх талаар дэс дэвших, хөдөө тосхны бүх талаар дэвших, тариачдын бүх талаар хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Си Цзиньпин дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шинэ үзэл санаа, шинэ үзэлт, шинэ өгүүлэлт дурдан түүхэн шинэ нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гурав. Дундад улсын онцлогтой хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах замаар жамнахыг баримтлан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд энэ төрөнд жим хуулийн ёсоор ажиллах хэрэгтэй. 14 дуншуур шахам хүн амтай манай ийм том улсад хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг биелүүлэх бол урд өмнө байгаагүй бөгөөд хойшид мөн байхгүй агуу их үүдэлт мөн үүнд тэр хөвөрн нүүлгэн хэрэгжилж болох бэлэн туршлаг гэж байхгүй. Манай улс хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах жамаа хэрхэн жамнах бай гэдэгт бид өөрийн хань сүгчлэлтэн л түшиглэх хэрэгтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3-р бодлын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубараажуугийн Монгол хэлний

0: Малар баавга юм швэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн өчигдрэл гэхэд тэр малар баавга хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаа нь малар баавга юм швэгийн шин гэр орно болжээ. Наран таасан сайхан өдөр хос улан өрвөлтэй модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүр нь үчгэд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлтэй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Үдийн хойно борон тойд халуун мөртөө чиглэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөрийн бэрчхэрлүүгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз ТВ-ийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин аянаа өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөмжөө жохостой байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амьхын системийн төрөлжил, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан ургамлын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж

0: алж нэн олон хөөрийн араатан амтан амар төвшин өргөн чулуутай оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
1: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарж байгаа бидэнд авч хэлбэл хөөрийн амтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн байж хана өрхөн хүндэтэй сонсогч та. Төвийн радио телевизийн өрөнхөй хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 70-тай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаоцзи бичигэх номд орсон Лаоцзи бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын нам хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухай жалгаж сонсгохоор боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хоно. Лаоцзи бичиг бол Бомбин сургуулийн үндэслэгч ном мөн. Тэр нь хятадын эртнээ уран жохойн алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хятадын эртнээ гүн ухааны жохойн огт талсад болох юм а. Лаоцзи бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургуулийн үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд дунд тусын эртнээ гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Лаоцзи бичгийн одоо гол болголоо ингэж хэлж болно. Одоо ёсоор гол болгосон гүн ухааны системийг үхэлсэн. Өөрөглөвл ёсны тухай сургаалаа үхсэн. Ийм л болно. Одоо хэрэг хорангалаад ярьвала. Тэгвэл энэний чирэгчээр бол дэлхийн дахны засах, улс гүрний засах, нийгмийн засах. Тэгвэл хүнээ одоо хов хүнээ бүй сэтгэлийн засах. Ийм юмтай хол үхсэн юм. Ярьсан байна. Өөрөглөвл бүй сэтгэлийн боловсрал дэй хамаатай хүн болох хүмүүжил ийм юмсууд бас ярьсан байна. Тэгвэл Лаоцзи бол ёсны тухай бодтойгоор өвлөгтэй юм байна. Ингэж хэлсэн байна. Ёс бол тэнгэр гажраас өмнө бүтсэн гэж. Ёс гэдэг юм бол тэнгэр гажраас өмнө бүтсэн. Тэгээд тэр энэ 25 дугаар найралдаан бол ингэж бичиж. Нэг юм хурамдан тогтоод Тэнгэр гажраас төрүүлэн бүтвэ гэж. Энэ Лаоцзи бол энд ясыг бол нэг юм гэж. Аа нэг юм гэж нэрлэж байгаа юм. Нэг юм бол улдаар тэнгэр гажраас өмнө тогтчихэ. Тэгээд бол тэнгэр гажраас өмнө тэнгэр гажил бай болгоос өмтгөр нэгэнд тогтчих гэж ингэж хэлнэ. Тэгээд жалгаад бол ингэж хэлж байна. Энэ юм бол нам сэлүүн бот хүнди хоосон. Нэг нь бол нам сэлүүн. Нэг нь бол хүнди хаос. Ганчаар тогтох бөгөөд ховршгүй. Ганчаар тогтч тэнд өөр юм байхгүй тэр үед бол ганцхан ёс байна. Ганчаар тогтох бөгөөд ховршгүй. Тэгвэл үйлэн эргэлдэж явх бөгөөд жогсошгүй. Нөгөө нэг энэ ёс бол тэндээ зүгээр байж байгаа биш. Харин үйлж эргэлж байна. Үйлж эргэлдэн. Үйл нэг нэг үй бол. Энд хүрээ нэг эргээд дахиад үйлж гэж. Үйлж эргэлдэж явах бод жогсошгүй. Тэрнээ хөдлөхгүй байгаа ш. Гэхдээ хөдлөж ий. Тэгмээр тоо үйлж ий. Иймээс дэлхий дахнаа их болё гэж. Тим чаас энэ бүлэ ёс гэдэг юм бэлэ. Дэлхий дахнаа их бол. Энэ хүртэл бол Лаоцзи бол өнө ёс гэж хэлсэнгүй. Нэг юм гэж хэлж. Нэг юм. Тэгээд цалгаад бол тэр юу гэж хэлжээ. Би түүний нэрийг өс мэдэх тул гэж. Эн юм нэрийг би мэдэхгүй мэдэхгүй. Би түүний нэрийг өс мэдэх тул ёс хэмээн бичээд чадан ядан хар алвар агу гэж нэрлэвэй. Агу гэдэг нь энэ юм би үндэм мэдэхгүй. Гэвч одоо ёс гэж бичгээ. Одоо ёс болно. Тэгвэл энд тэрвэл агу гэж нэрлэвэн. Агу гэдэг нь таа гэж. А энэ үл энд том бучгай агу гэсэн юу бол эндээс том юм байхгүй юм гэсэн агуу гэдэг. Тэгээд жалгаад бол Лаоцзи бол ингэж хэлжээ. Ёс агуу болэ гэж. Анх бол ёс агуу гэсэн. Тийм үү? Ёс агуу болэ. Тэнгэр агуу болэ. Гажир агуу болэ. Хүн агуу болэ. Гэсэн дөрвөн агуу гэдэг үү. Тэгээд Лаоцзи бол ингэж хэлжээ. Жалгаад бол ортлон дөрвөн агуу бэ. Агуу бэ. Хүн болов асуу тэдний нэг буюу Тэгээд жалгаад бол миний дээр ярьсан тэр хэдэн юм ярьж. Юунда хүм болваасо гажир юугаан дөрмөлмэ. Гажир болваасо тэнгэр юугаан дөрмөлмэ. Тэнгэр болваасо ёс юугаан дөрмөлмэ. Ёс болваасо байгаль юугаан дөрмөлмэ гэж ингэж бичсэн байна. Тимээс байгалийн жим хоол бол ёсны дөрмөлөгч юм. Ёсны мөн чанар юм гэж хэлдэг. Тэгвэл 16 дугаар найралд бол бас ийм үг байна. Тэнгэр лөгөө нийлвэс ү ёсыг олмэй гэж. Тэнгэр лөгөө нийлвэс ү ёсыг олмэй. Тэнгэртэй чөг байсаар ёсыг олж. Өөрөөр тэнгэр бол тари байгаал тийм ба. Тэнгэр гэгч бүрэндээ байгаал гэж хэлсэн. Уцсийн үстэй бос байгаал дэ нийлнэ гэсэн ийм санаа. Тэгвэл дараа нь бол энэ ертөнцийн төмөн бодсон ёсноос хувирж гарч ирсэн гэж ийм санааг илрүүлсэн байна. Лозовч дээр ертөнцийн төмөн бодсон ёсноос хувирж гарсан. Учир нь бол энэ ёс чинь хамгийн түрүүнд байла гэж. Сүүлдээ энэ ёсноос гарцсан юм аа гэж. Тэгээд тэр бичгтэй ингэж байна. Ёс ану нэгийг төрж гаргавэ гэж. Ёс бол нэг гэсний төрж гарав. Нэг гэсэн одоо тоо юм нэг юм гэж ойлгож болно тоо гэж ойлгож болно. Одоо энэ нэгийг төрж гаргавэ. Нэг яно хоёрыг төрж гаргавэ гэж. Энэ бол хоёрыг төрж гаргав гэсэн одоо бидний ойлгохоор барыг одоо арга билэг. Ийм хоёр юм. Хоёр юм. Ертөмчийн юм болгон бол арга билэг гэсэн юмос бүрэлдсэн. Тийм цаас хоёрыг нэгээс одоо ёс бол барыг босвол нэг. А ёс ёс бол нэгийг төрүүлээд тэр бүйн. Тэгээд эннээс бол энэ арга билэг юм хоёр хоёрыг төрж. Хоёр ану гурвыг төрж гаргавэ гэж. Хоёроос нь одоо гурав төрж гарсан. Энэ гурвын одоо манай ерөнхий хүний ойлгохоор баг тэнгэр гажир хүм тэрний хэлж байгаа гурван одоо агогийн тоторх баг ийм юм. Ийм зүйл бол. Тэгвэл энэ гурав ану төмөн бодсыг төрж гаргавэ гэж. Энэ гурав нь одоо төмөн бодсыг төрж гаргав. Энэ ойлгоход баг бас ойлгож болно. Учир нь хүм бол хүн амьд гарсан өөр юм нэ тэнгэр гажир өөр бодостоодын бүр одоо төрж гаргасан юм нүгэл. Төмөн бодос ану бэлгийн үүрэх бөгөөд аргын твэрмэ. Гэрэг төмөн бодос бол юунэ бүрэлдэл энэ дээ арга бэлгийн нөхдөл бүрэлдэл бол. Гэрэг бол бэлгээний нуруунд дээр үржийн аргааны бол твэрж юм гэж. Тэгвэл одоо энэ төмөн бодос чи бүр арга бэлгээс салахгүй. Нэг нь нуруунд дээр нь байна. Одоо элгэнд одоо элгэнд нэ. Энэ бол нэг тал ба. Тэгвэл дараадлаад бол ийм нэг юм эхэлж гаргасан байна. Энэ байх ба үгүй гэх хугацаанд нь гарсан. Одоо хоосон чанар гэсэн үгэй чи одоо хоосон шүү дээ. Тэгвэл энэ эсрэг нь юу вэ? Байх. Байна. А боттой орч. Боттой жил. Нөгөө нэг нь бол үгүй хоосон. Ийм хоёр жилийг үлээ дурч гаргасан байна. Тэгээд бол дээр ярьсан шиг хоосон гэх чинь юу ч үгүй. Хоосон биш гэсэн. Ийм санааг юм ла боттой гар ярьсан байна. Жишээ нь бол одоо 43 дугаар нэрэлт бол ингэж хэлж. Үгүй яно одоо хоосон хэлж. Үгүй яно завсар үгүйгийн дундуур шургаж дийлмэ. Үгүй юм бол сая завсар үгүй юмын дундуур шургаж орд хийнэ. Өөр ямар ч юм дийлгүй. Үгүй юм л дийлнэ. Энэ салхин одоо бол бас нэг завсар үгүй гэхгүй шүү дээ. Тийм ба салхин тэгвэл одоо хамгийн нарилаг жийл чигэрвэ нэг завсар үгүй. Яасан зорлох вэ? Энэ бол тэр гүн ухааны сэтгэл бол. Бас л гүн ухааны сэтгэл бол. Харин үгүй хоосон юм бол завсар үгүйгийн дундуур үгүй юм тийм ба чи завсар нэг дүлдэхгүй би орчих үгүй юм хоосон юм энэ дондор шурхад дийл завсаргүйгийн дондор шурхад дийлмэй тэгвэл нөгөө нэг нь бол лозе бичгээр бол энэ байх болоод үгүй нь бол чөм хэрэгтэй гэж хэлээ энэ бис бүр хэрэгтэй тэгэхээр энэ бол их боттойгоор хэлж байгаа юм ба 3 жил хэлсэн энэ бас их төрсөл жийл бол ингэж хэл нэг нь бол тэр одоо хүрд тэргнээ хүрд а бол гэж хэлсэн шүү дээ бас бол бол тэр ингэж хэлж байна 30 хөхөөс яно хамтар нэгэн хүрднэ хүйснэ аж хөхөөс гэж нэ болны доторх тэр юу хэлж байна таарж байна яг нэр хийснэ хүрднэ хийсэн дэр ингээд ягаад гадагшаа ингэж сачирж байна 30 хөхөөс яно хамтар нэгэн хүрднэ хүйснэ аж хүрдэн дөр хоосон жээгий гараг уасо сай тэргэн дөр хэрэглэгдмэй гэж. Энэ үл хоосон ч хэрэгтэй. Учир нь бол тэр хөхөөсийн дундуур бүр хоосон ч яатай. Тэгвэл өндөө тэр хөрдний гадна бол бүр хоосон ч яатай. Хэрвээ хөрднийг нь гадна хэрвээ модоор хийсэн хөрд бол бүгдөө энэ мод болгосоор тэр хөрд болохгүй гэсэн ийм санаа. Тэгэхээр тэр заавал хоосон ч яанай. Хоосон болоод байх энэ хоёр нийлнэ гэсэн ийм санаа. Тэгэд бол тэргэнд хэрхэлгэдэг нь энэ бол энэ бол төслөгөөр хэлэх нь хэлжээ. Нөгөө нэг нь энэ савар хэлжээ. Сав юу гэсэн. Нэнг шороогоор сав хийхүүл дотор ану хүндий хоосон болохулаа сая сав болмай. Одоо энэ бол мэдэх нь вар сав дотор шороогоор ингээд юу гэхийн чи дотор бүгдийн шавраар дүүлгээ вараар дүүрсээр сав болгоо. Аа хүндий хоосон чаавал хүндий хоосон ийм бүрэн. Энэ бол их ойлгоход амар. Тэгвэл дараа нэг нь гэр байшнаар хэлжээ. Тэгж юу гэж бичээ. Гэр байшнд үуд чанга гарах уяа хоосон жээтэй болж гэр байшин бүтмэй. Одоо үуд чин нүх гарахгүй хэрэггүй шүү дээ. Чанга чин бас гэгээ тусах нүх гарахгүй хэрэггүй. Бараг эртний үед одоо шил гэж тийм байхгүй. Тэр зөв юм ямар шиг юугаар яаж гараад яа. Энэ бол юуас хоосон жээ гарахгүй хэрэггүй. Тэгэд гэр бүтэн. Гэр байж бүтэн ингэж хэлж байна. Тэгэд байхгүй ано боттойгий бүтээж үгүй яно үйлдэл үчилмэй. Яг боттой юм нь бол тэрэндээ байх юм нь болоод боттой байж өний бүтээгээд үгүй нь бол үйлдэл үчилнэ. Хэрэв үгүй юм бүр аваа хайцсаар өний бүтгэх юм байж гэнэ. Гэсэн энэ бол тод бүтгэж юм тийм ба. Энэ хоосон гэдэг энэ юм байхгүй байж болохгүй гэсэн. Хоосон гэж юм бол байх хэрэгтэй. Хоосон гэдэг нэг юм хөдийгээр би гараараа барьд хэлэхгүй. Тийм ба. Тэмдэлж олд хэлэхгүй. Одоо нүдэнд явж гэдэггүй гөвчөнд ийм юм байна. Ингэж хэлж байгаа. Энэ бол одоо гүн ухааны сэт болно. Бас гүн ухааны ухаад. Лаоцзы бичгээр бас ингэж үтсэн байна шүү дээ. Дэлхий дахнаа төмөн бодос чим байхаас үүсвэ. Байхано үгүйгээс бүтвэ. Тиймс үгүй нь бол хамгийн акне хамгийн одоо мөн чанар үгүй гэдэг нь хоосон чанар чинь өндөр мөн чанар хамгийн мөн чанар ертөнцийн мөн чанар бурхан ээлжсэн бас энийг одоо хоосон чанар энэ тэг юм тэгвэл залгаад тэгвэл залгаад бол энэ лаоз бичг дээр үнэ аливаа бүхэн ч юм ховролттой гэж бичсэн байна. Аливаа бүхэн бүр ховролттой одоо дээр бас нэг ярьсан байна. Жишээлбэл энэ юун дээр бол ингэж бичсэн лаоз бичг дээр угалчин салих өглөө тож үлээхээр үгүй. Догшин бороо өдөр торш орхоор үгүй. Одоо уулжин салхи ех. Догшин салхи улаан нэг өглөө үлээх байхгүй. Доор нь өнгөрөө юм дэр. Уулжин салхи гэдэг чинь тайфын шиг тим юм их л. Тэр эргэлдээд үргэлдээд баг нэг өглөө болохгүй. А мөртөө өнгөрнө. Догшин бороо бол өдөрч юм орохгүй. Орд хийхгүй. Тэр цогсох цаг байна. Арилах цаг. Энэ үл юу гэсэн одоо салхин бол өнгөрөх цаг байна, бороон бол арилах цаг байна. Тэр нэг л янзаараа байж болохгүй гэсэн юм. Тэгээд бол хэлж байна. Ямар юм салхин борооны захирж байна вэ гэвэл тэнгэр гажир болно гэж байгаал болно гэсэн үг. Тэнгэр гажир бол энэ шигэрж. Тэгээд залгаад бол лоз бичих дээр бол ингэж хэлнэ. Тэнгэр гажирч нэг жилийн удаан байлгаж чадхгүй тул хүний нэн юм өгөх. Тэнгэр гажир бас энэ уулжин салхи догшин борооги нэг л янзаар төрчгөр нь өөрт байлгад дийлхгүй. Тэр өнгөрөөд гарна ярилан тэнгэр гажир өөрөө ягаад тэрэнд зогсоод дийлхгүй. Ямар ч бас аливаа юм бол бүр ховорж ийн орчж ийн тэр бол яаж хөдөлгөөнтэйэр байна. Аливаа бүхэн энтэй адилаар бол орчж ховорж хэсэг хөдөлж хэсэг зогсож хэсэг ийлэрч хэсэг баларж ийм нэг байдалтай. Аа тиймс ховролтой. Тэгвэл Унес катнолайн лозвич дээр бол альва бүхэн ч юм хоёр талтай байдаг. Өндөө арга бэлгэдгээр ярьж тэрнтэй ядлаа.

0: Аливаа хүн хоёр талтай. Энэ юм бол их бас одоо их боттойгоор ярьж. Жишээлбэл ингэж хэлж байна. Энэ хоёрдугаар найрал дээр бол дэлхий дахнаа сайхан юмыг бүгдөө сайхан хэмээн мэдэрхүй яно мохо юм нэгэнт бай болсны учир балай. Дэлхий дахнаа сайхан юм энэ сайхан гэсэр хажууд нь мохо юм нэгэнт хилэрч ингэж хэлнэ. За энэ бол сайн юмыг бүгдөө сайн хүмөөхүй яно моо юм нэгэнт бай болсны учир балай. Энэ бол айтлаа. Сайн моо энэ хоёулаа одоо жирэгч яа жирэгч. Тэгвэл жалгаад бол одоо дээр бас ярьсан юу гэж бас давчихна. Байхгүй ба байхгүй үгүй яно харилч нь төрөлч бай. Байх болоод үгүй нь бол харилч нь төрөлч бай гэдэг нь юунд нэгэн нэгнээ төрж гарна гэсэн үг. А төрөлч мэй гэдэг одоо төрөлч мэй гэдэг орчлолж байгаа нэгэн нэгнээ одоо бай болгоно. Тийм ба байх болоод байхгүй чинь байх болсоор байхгүй байна. А байхгүй бол байх бай. Үгүй болоод байхгүйла тэрэгчэж орсон юм санаад нэгэн нэгнээ нэгэн нэгнээ төрүүлнэ. А бүтээнэ гэсэн юм санаад. Тэгвэл бэрх ба халвар харилч юм бүтэлч бай. Бэрх юм болоод халвар юм гэдэг чинь нэгэн нэгнээний босол одоо бүтээнэ гэж байна. Одоо бүтээнэ. Бэрх юм байсаар халвар юм. Яагаад хэрвээ нэг л юм байл энэ жоохон бэрх юм уу? Халвар юм уу? Адилдах юм болсоор энэ халвар юм гэдэг. Бэрх юм гэдэг ийм санаатай басна л та хоёр талтай. Тэгвэл уурт ба охор харилч нь дүрсэлч мэй. Дүрсэлч мөр нэг нэгэндээ дүрсэ өгч өгнө. Би бол уурт. Би бол баг. Миний яаж мэдхий? Хоёулын үзэр энэ уурт байна, энэ баг байна. Эндэг нэг дүрсээр нь ялгаж. Аа дүрсээр нь ялгаж. Тэгвэл дараа нь бол ингэж хэлж. Дээр ба доор харилч нь шүтэлч мэй. Шүтэлч мэй нэг нэг нь одоо дээдлэн гэсэн ийм санаа санаатай өгөө. Одоо дээр доор гэдэг нь улам доор байгаа нь дээр дээр байх юм. Аа дээр доор харилч нь шүтэлч мэй. Аа нэг ч хөдөө орсноо. Нэг нь дээр нь бай, нэг нь доор нь бай. Хэрвээ нэг л юм байвал зөвхөн дээр юм уу доор юм гэдэггүй. Ийм бас л одоо адилаа. Тэгвэл дараад нь бол өмнө ба хойно харилч нь дагалч мэй. А өмнө хойно бол өмнө байх юм бол хойно байх юм бол харилц нь дагалж байна. Хэрвээ нэг байсаар энэ чинь өмнө байх юм хойно байх мэдгэдэггүй. Одоо ийм үг хэл. Тэгвэл дараад нь бола хоёр тал нь одоо арга билгийн нэгдэл гэсэн ярьж байгаа. Тийм багны бас дээр ярьсан таадлаа. Энэ бүгдөө одоо арга билэг болж бүрэлдэнө гэсэн энийг хэлсэн байна. Одоо жишээлбэл одоо ямар нэг бодис юм нарант тал сүудэр тал гэдэг ярьсан чарамтай тийм одоо аа тэгэхээр энэ чинь бүр одоо арга билэг юм. Тэгвэл хоёр тал нь бас харилч нь төшилчж орших бөгөөд хоорондоо харчин байгаар орчиж хуурж байдаг. Аа нэг нэгрүүдэ хон чинь нэг л янзаар баггүй. Аа ингэж хуурж бол. Аа жишээлбэл одоо өмнө байсан юм хойно орчих юм. Энэ бол дараа өмнө байдаг. Гэхдээ явсаар хийжээд энэ хойно орсон юм өмнө орсон байна. Ингээд ховорч, тэр ховорхгүй биш. Гэжээд ховорхгүй биш гэсэн. Дээр байсан юм доор орж авал. Аа энийг хэлж байна. Яа чинь энийг үг хэлж байна. Аа лоз бичвэл ийм ийм хэлж. Тэгвэл жавлан хүмөөгч жаргалангийн дүрслэг буюу. Энэ бол хоёр жилийн юм штэ. Тэгвэл жавлан гэдэг, тэгвэл жаргалан гэдэг үлээ нэг нэг нь дүсчин. Жавлан бол жаргалангийн дүшлэг гэж. Хөрөг бол жаргалан гэдэг юм жавлны дүсчин. Хөрөг нэг нэг нь дүшээ салахгүй байх гэсэн ийм санаатай. Тол дүсчин. Жавлан бол жаргалныг тол дүсч байдаг гэсэн ийм санаа. Тэгвэл жаргалан хүмөөгч жавлангийн нуугдал буюу. Жаргалан гэдэг чи юу юм гэвэл жавлан чаар нууж ирэв. А нэг бүдгэдэггүй гэхдээ байна. Дотор нь бол жаргалан гэдэг дотор чи жавлан нууж ирэв. Нугаа сууж ирэв. Хэжээ гарч ирэх юм бэдэггүй. Ийм санаа гэсэн. Тэгвэл мори васу асхан болё гэж. Их мори сар мори сар сар тэр бол асхан бол. Асхан бол. Тэгвэл дундар васу дүүрэн бол. Болмэй. Хуучир васу шин болмэй. Ийм юм ихэлж байна. Энэ одоо мори васу асхан болмэй гэсэн энийг ойлгоход яахан юу магадгүй. Энэ бол үнэндээ тийм ээ. Жишээлбэл энэ ингэж штэ. Энэ авас явсаар байсараа. Яваад яваад байсаар уг орондо хүрээ ирж байна. Энэ баг дэлхийн мөмөрчин тэр юугаар ингээд чаавасаа явсараа ингээд аа үндэ морийгад явж ивэл тэр сүултэн бас ас болно. Ас болно гэсэн ийм нэг санаа. Өндөө тэр бол бас ас явж байгаа. Тийм нэг юм ихэлж. Энэ бол нэг нь эсрэг талуурдаа хөөгч. Ийм юмсууд ихэлж байгаа юм аа. Тэгвэл лоз бичлэр бас юм да. Алима бодсоч юм багасаан ихч юу. Суурнаасан одоо хөгждөг ийм нэг юм ихэлсэн байна. Алива авраг их юм бол бүр одоо суураасан багасаан жижигөөсөн ихэлдэг. Энийг л юу гэж бичээ, ингэж бичсэн байна. Тэвэр дүүрэх том мод ану нарийн үнцээсэн урганам. Тэвэр дүүрэх. Тэвэр дүүрэх мод бол нарийн үнцээсэн урганаа. Есэн давхар өндөр давчин ану шороогийн овоогоос бүтнэм. Мянган гажрын аян өлмий доороос эхэлнэм. Эний одоо бол зарим хэргэлж штэ. Одоо нэртэй болсон энэ сэжин чи юу болоод явчихаа штэ.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Эрхэм сонсогчдод одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Монголчууд аль эртээс ном бүтээж байсан бөгөөд номыг хүндлэн дээдлж 9 эрднэр хүртэл урлан бүтээдэг байлаа. Эннэр үл барам номын эрднийн дээд эрдэн хүнээ оюун ухаанаа огт дээж хэмээн үжиж ном судар бичиж туурбах, бүтээх, унших, хадгалах эрхэм хүндэтгэлтэй бүхэл бүтэн ёс заягийг бий болгосон бөгөөд ном хэвлэх өвөрмөч техник мэрэгжлийг үүтсэн байдаг. Одоо энэ тухай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн соёл урлаг судлалын хүрээлэнгээс 3 академич, 9 доктор профессор, 23 дэд доктор профессорын уран оролцуулж туурм бүтөөсөн Монголын соёлын түүх номод хураан гуйлж дүгнсэн монголчуудын ном хэвлэх техник, технологийн хөгжлийн тухай жалгаж сонсгоё. Ном баралж байгаа хүн багс юм уу эсгээ түрхүүлэр хөвдөн бэх түрхээд дээр нь чаасаан тавьж бөөмдүүлсэн хялх сар дардах. Иинхүү барлсан хуцаан хатхуурд хатгаж хатаана. Ном барлах нь энгийн боловч маш нягтан нямбай бөгөөд хурдан шалмаг ажиллах шаарддаг учраас түүнээр дагнам мөрөгсөн хүмүүс ном судар барлдаг байлаа. Ном бүтээх дараачийн дамжлага нь дэвтэрлэх ажил юм. Нугалбар номын хоёр талаас, дэвтэрчилсэн номын гурван талаас, сударчилсан номын дөрвөн талаас огтлж дэвтэрлэнэ. Дэвтэрчийн хэрэгжилж байсан үндсэн багж нь савцалгаа, огтлогооны хутга, жаазуур, чаасны хөрөө, огтлогооны сүв арилгадаг үрвтэл, булуу, бүхэлдэх хайруул, нуглааны хулс, шүбг, алх, чавуу, тавн, хайч, даавн утас, духтайн чаас, жутан, өнгөлгөөний даавуу зэрэг байлаа. Дэвтэрлэгч эхлээд хөвлсөн хуудсыг дугаар ёсоор болгон хольж огтлогоонд оруулна. Судрын огтлохын тулд модон савсалгаагаар чанга хавчиж бэхлэн. Тэнхүү хавчиж бэхлэх хэрэгсэл нь судрын өргөн нарын жужаан нэмэгэнд тохируулан томсгож жижигрүүлж болдох гар савсалгаа, босоо савсалгаа, хөвтэй савсалгаа гэж гурван янз байсан байна. Огтлох номын дээр доороос нь шаантгалж сайтар савсалгаадаад босоо савсалгаанд хавчсан номын хоёр талдаа бариултай жаазуураар богино барын судрын гар савсалгаанд хийж балиусаар, жужаан судрыг хөвтэй савсалгаанд хийж чаасны хөрөөгөр хөрөөдөж огтлоно. Огтлохооны хөрөөгөө шургуулжин эрт гэж нэрлдэг байлаа. Огтлоосоос гарсан сүвий элсэн үрвтэл бод малын дунд чүмгий булууны хэмээр үрж арилгаад хариулаар харьж бүхэлдэг байсан байна. Дэвтэржилсэн номын шил талд нь дөрвөн нүхлээд даван утсаар өдөгтөө доод булан хулдаж дөрвөн нүхээр нь оруулж бөхтөрддөг байсан байна. 17-оос 19-р зууны дуустлах үеийн Монголын томоохон сүм хийдүүдэд хажилж байсан бархнууд нь хэрэг дээрээ гар ажиллагаанд тулгуурлсан хөвлөлийн жижигвтер үйлдвэрнүүд байсан юм. Эдгээр үйлдвэрийн газар нь барын бичээч, барс ийлэгч, барын шүүтгэлч зэрэг нарийн мэрэгжлийн ажилтантай ном барлах энгийн тоног

这娃已经没救了。

지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요. 여러분께서는 지금 중앙방송총국 민족언어 프로그램 센터 조선호 방송 문화콩

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүуд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж, дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүуд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Марс сарна тохиолдсон тул хэрхгүй эзний тааллыг хүртмэ. Цаг мөчнөө ташаарсангүй бөгөөсөө энэ гүүнян лавтая эзний хатан суумэ химэчгүй. Энэ үлгэр онтол ботсон биш үү? Түүний хэлсэн нэг үгийг би бас мартаад байма. Харамсалтай ану мандал батрал химээг чи мөнгө бус бар жилийн туулай сартар учирваасу зовлон тохиомэ. Эн тарий мөрийчсний дээр мөрийч босуу мөхгийн дөр мөхмэй хэмэгч болвэ. Үлгэрл босуу ямар сайн модны чих хэтрхи уран нарын сэл босуу хэврэг болохлуга адил болэ хэмэчгүй. Тэдэ эн үгийг цум мартаад дэмилэ сандрамэ. Би сая санаж олоод эн жил яахан бар жилийн туулай сар ажээ хэмэн манай их найны дөр хэлсэн бүлгөө хэмэв. Боочек ярж дуусхийн урд шүек дарий самдарчи хүний явдал мандур хамаагүй. Ийм борхон моти мэрэгэн бодогч байваасуу ахын цаяг нэг бодголож үзсүгэ. Энэ жил манай ах цохом ямар муу одон дүр таарад ийм их гай зовлон дүр учирсан ажи. Хурдан төрсөн өдөр сарыг бичиж өгөхдөө химээсэн дүр боочээ. Тэр бол басу гадна можоос ирсэн тул эдүүг энд байх ба үгүйг мэдхгүй хэмэчгүй. Тийм хүү шүэ имаг тэртэй ордон дүр ичүүлсэн дүр Ливан танчун хэдүүлхэн ухтаж аваад даягийн хэрэг яаж баймай хэмэн асууч гав. Шүэ има дээши мэдүүлдээд сая тогтоомэй. Арай үхэх ялдар унахгүй бололтой хэмээсэн дүр бөгдөөр сая баахан санаа амрав. Танчун тайтай юр санаа амаргүй. Өчиг тэр удаа гэрийн хэргийг чүмд ий тайтай дүр найцсан бүлгөө. Эдүүгээ тэр өөрөө бас завгүй болсон тул гойхүй тэр бэрхтээ болчихгүй химээж байсан болээ гэсэнтэй шээ юм аа. Би гэртээ бас зовж байсан билүү. Их ахчин хэрэг дүр ороод хоёр дугаар дүүчийн бас явсан тул эгччин ганцаар юу бөтөөмэ. Манай бүр бас ухаан мэдлэр барахтай тул би орхиод гарч чадахгүй байв. Тэнтхэн санай мэдгчэн эдүүгээ бас жоу хатны хэрэг дүр яарад маны хэргийг таслах завгүй байх тул хоёр дугаар дүүчин хараад ирчихвэ. Тийхүү би сая их баахан зав олоод гарч ирчихвэ хэмэв. Ливан ий тайтай маны энд хэд үнж босуу нэн сайн болэ хэмэсэн дүр шүэ има толгой дохож би ч бас таны игч дүүнар дур хань босгүй хэмэн санмэ. Ганц боо охин дүүчин ганцаардах болё хэмэчгүй. Шичүн има санаад болохгүй бөгөөсөө юун дүр боо өгчийг бас авчирсэнгүй ажи хэмэсэн дүр шөө има инээсэр болохгүй гэв. Шичүн яахан болохгүй хэмэмэ. Урд их энд суугаад болж байсан биш үү хэмэсэн дүр Ливан чи юу мэдмэ? Эдүүгээ хүний гэр дүр хэрэг учир олон тул яахан ирж чадмэ хэмэв. Шичүнч түүний үгийг үнэмсээд дахин асуусангүй. Ийн хэлэлц жатал жаамуу нар эгж ирээд шөө имати учирмэгч мэнтүүчгүйгээр шөпаны хэргийг асуув. Шөө има нэгэн зэрэг нарийн тоочсон дүр хазуу дүр байсан боогий жангий хан хэмээхийг олж сонсоод олны өмнө асууж чадлаг.

Би дотроо. Тэр нийслэл дүр ирсэн бөгөөс юун дүр надлуга ууцхаар ирэхгүй ажээ хэмээн санаад бас юуны учир боочаа бас ирсэнгүй ажээ хэмээн бодлого болон сууж байтал Дайви яг амар ирэхээр хурц ирсэн дүр алсхийн баярлаж боочаа хүссэн сэтгэл юган орхиж эгч дүүнэрийн хамт лотетегийн тэнд орон хоол идвэ. Бөгдөр тархсан хойно швэ юм дари лотетегийн дотоод өргөнтөр хонов. Бои гэртэн хараад хувцсолох зуур гинэтэ жан юханы өгсөн телийг санаж шиирнээс. Тэр жил телийлэхгүй орхисон улаан телий чинь байна уу хэмэн асуусан дүр шиирэн хадгалж баймаа. Түүнийг асууж яамэ гэв. Бои би зүгээр асуучихгүй хэмээсэн дүр шиирэн. Шэта яг ийм бүтэлгүй амтад луга явалтсаар амны хэрэг дүр орсныг чи сонссонгүй юу? Чи түүнийг бас дурдж яамэ. Энэ мөтийн хэрэггүй учир дүр зовхын орон төр санаа амар сууж бичгэн уншвас уу сайн болэ химэчгүй. Бои би яасан ч вэ? Төр санаан дүр орсон тул зүгээр асуусан болгоо. Байхва үгүй надар юр хамаагүй. Та нар өдөө хэрвэн үгэлж юу хиймээ химээсэн төр шиирэн энэжи. Би илүү үгэнд дурлах нь уу бос. Хүн үнэхээр эрдэм сурчи ёс мэдвэс үү эрх биш өөтөн чарма харагтээ. Амраг дотн чинь ергүч үжээд баярлан хүндэтгэмээ химээв. Бои сонсоод сэхэс хийжээ. Ингэж болохгүй. Сая лотетекийн тэнд хүн олон тул энэ охин дүүлүгээ хилэгцэх цав болдсонгүй. Тэр бас намайг хайхарсангүй. Тархах үйдүр тэр урдаар явчихгүй. Эдүүгөө лав гэртэн байх тул би очоод ирсгүй химээсэн төр шиирэн. Эртээхэн эргэж ирэх дун. Би нэг сэдэж апмагч чи харан өдөө их баярлчихгүй химээв. Бооги дугарсангүй. Толгойгоо ганцгалсаар шууд шошин гондор хэрхүүлээр дайви ширээний хазуудар бичиг үжиж суумэ. Бооги дэрэгт нь хүрээд инээсээр охин дүү хэдийн харж ирсэн ажээ химээсэн дүр дайви бас инээсээр чи намайг оччихгүй тул би тэнд байж яамэ химэв. Бои инээж тэнд тийм олон хүн үг хилэлцэж би дуурах цав олсонгүй тул цамтай үг ярьсангүй химээсээр дайвигийн барсан бичгийг үцхүүлээ таних үсэг нэгчвэ. Зарим мануу цэ үсэг мэт зарим мануу бас наа үсэг адил бас э үсгийн хазуудрах ёс химэн бичээд гохот татаж дунд нь бас тав биччихвэ. Бас дээгүүр нь тав зургаа химээн бичиж доор нь моо химээн бичиэд түүний доор нь бас тав химээн бичичихвэ. Үжсээр алмайран гайхаж охин дүү ойроос ихэл давшсан ажээ. Тэнгэрийн бичгийг үжиж эхэлвэ химээв. Дайви пүс гэтэл инээ заваад сөрхийч бичгийн хүн болэ. Ятаж ятхны зүйч олж үтсэнгүй юу химээсэн төр бооги. Ятхны зүйг яахан мэдхгүй ажээ. Үсгийн яагаад нэгж танихгүй ажээ. Охин түүчий тань нүү химээв. Дайви танихгүй бөгөөс үжиж яамэ химээсэн төр бооги. Би итгэхгүй. Чиний ятаг чавхтгийг хэдүүгээтл нэгч олж үтсэнгүй. Манай бичгийн гэр дүр хэд хэдэн ятаг баймэ. Хэдэн жилийн өмнө нэг жи овохтай нэр нь эртний бахтугчи хоогүй химэгч зоогийн зочин ирсэн дүр лоохи түүнийг зовон нэгэн удаа чавхтуулсгүй химэчгүй. Тэр ятхийг авч үжээд цөм хэргэлж болохгүй химэгээд авгүй дуртай улбас уу би дараагаар ятхан авчирж сургаал үртсгүй химэчгүй. Манай лоохи бас мэдхгүй бололтой. Тэр дахин ирсэнгүй бүлгөө. Чи бас яхан эрдмөө нууж байсан ажээ химээв. Дайви би юуны үнэн чадах ажээ. Тэр өдрөөс байхан зүгээр болсон тул бичгийн тавуурыг урвуулж байтал нэгэн ижи ятганы зүй тохиолдов. Үчхүүлээх үнэхээр бахтай. Ятганы зүйг нэвтэртэл ярьж хурууны эрдмийг тодорхой тайлбарласан ануу ёстой эрдний хүний оюуныг тэжээж сэтгэлийг амилдуулах эрдэн болээ. Би янз өдр байхдаа ёс учрыг нь сонсож сурч боловсрж байсан болвч нийгэмсэн орхисон тул умардчихгүй. Энэ үнэхээр хоёр өдөр барихгүй болбоос уу хурав хомос хөшүүн болмай химэгч болэ. Тэр өдөр энэ хэдэн бүлгийг үчгүүлээ цавхтах аргийг тэмтгэлдээд аялгийг тэмтгэлсэнгүй тул бас өөр газраас нэгэн дэвтэр аялгуу олж ирчихгүй. Цохом сайн цавхтаж сурах хану бас ч бэрхгүй болэ.

Би сая үжээд нэг ч үсэг таньсангүй тул надур нэг хэдийг жааж өгтөг хэмээсэн дүр дайгүй. Заах юу байма? Нэг хэлбосуу дарий мэдэж болмэ хэмэв. Бооё, би хэмэгч үнэхээр мөнгө хүн болээ. Надурх ээ үсгийн дээр гохот таад бас тав хэмээн бичснийг жааж өгтөггүй хэмэв. Дайви инээжих NA92 болбосуу зүүн гарын эрхийн хуруугаар 9-р тавхийг дарамэ. Энэ гох 5-2 болбосуу баруун гараар 5-р хөвчийг дарах хэмээсэн тамдаг болээ. Нэг үсэг бос, харин нэг аялдгүй болээ. Энэ тийм бэрх босоо, бас хурууны эрдэм хөвчийн эрдэм хэмээн байма хэмэчгүй. Бооё баярлан дэрвэж, сайн дүү минь. Чи ятхийн зүй дүрх өдий нэвтэрсэн байтал бид юун төрх үл сурмай хэмээсэн түр дайгүй. Ятаг хэмээгч цээртэ болэ. Эртний хүн бэйг засаж сэтгэлийг тэжээхийн тулд үйлдэж. Түүн төр шунхыг тавьчиж түүнээр гангалхийг цээрлчихвэ. Ятхийг эрэхгүй сэлүүн гэр ариун өргөө эсвэл асар тахтын дээд давхарлаг. Уул шугайн үзмжит газар өндөр уулын орой өргөн усны хөвөндөр чавхтай хэрэгтэй. Тангир газрын уур амьсгал зохилдож зөөлөн салгах нөөлж гэгэн сарын тунх гэсэн үйдөр санг сулах тавин сайхан нам сууж сөсөг жархон чангалдан санаа сэтгэлэн амьрлуул басуу сая тангирийн таалал дүр нийцэн ёсны гүүнийг ухаж чадмэ. Тэнхүү өртний хүн аялгүйг мэдгчд төр учрах уя бэрх хэмэчгүй. Аялгүйг мэдгчд төр эс учр басуу ариун салхин гэгэн сарна ганцаар сууж хөвхөн нарс хөгшин тогруу халилд хат халтар бичний эсрэг нэгэн зэрэг цавхтаж сэтгэл юуган сэргээ босуу мөн энэ ятхийг талгаар дуулахгүй болэ. Бас хурууны эрдэм дүр нэвтэрж аялгийг сайн мэдэх хэрэгтэй болэ. Ятаг чавгцхгүй химээвэсүү хөрм малгайг тэгшлэн ноорсон зовцоо буюу ёсны уучм дээл өмсөж эртний хүний янзар хувчилваасуу сая богд хүний эдлэл хэмэхүй дүр нийцмэ. Гар юугаан угааж санг тавин ариулаад эсэр дээл суун ятгийг ширээнтэр тавьж 5-р тэвхийг зүрхний гол дур тааруулаад 2 гарыг аачмаар өргөн эхлэж савхтмэ. Энгвасу сай бэй сэтгэл цум төв болж чадмай. Бас хүнд хөнгнийг ялган хөвчтэн чавхтхүй дэр урлыг хөдөлж бархүй дэр төвлүүн байвасу зохмай химив. Бооё, бид зүгээр сурч наадах төдий болэ. Энэ мэт яршгал басу бэрх болмай химичгүй. Хоёул яг хэлэлжэц байтал зэж байн орч хирээд бооёгийн зүг инээсээр. Бооё, энэ өдөр яахан энэ мэт баяртай баймай химээсэн дүр бооё инээж. Охин дүү энэ өдөр эвчүү чээзэн дүр тол тусгсан мэт сайхан тайлбарлсан тулд би сонсцоор нэгэмсэн бахарч байгаа химээв. Зэж байна, би үүнийг хэлсэн болсоо. Бооё яахан өнөөдөр энд ирснийг хэлж баймай химээсэн дүр бооё. Тэр хэдэн өдөр охин дүүгийн бие ямаргүй байсан тул би үүн төр тэр болгож хэмээн хичээчгүй. Би бас өдөр бүр сургуульд явх тул баахан зайцсан мэт болчихгүй хэмээв. Зэжвэн түүнийг хэлж бархийн урдэ гүүнян бас саяхан сайн болж баймаа. Бор яах ийм өгүүлэх тул мөн багсуу басуу гүүнянгийг амруулах бол бай. Гүүнян арбин ярбасуу бэйн зүдрмэй хэмээсэн дүр бооё инээч. Би харин бахран сонсцоор охин дүүгийн зүдрхийг умардажгүй хэмээв. Дайви инээж, ийнхүү ярьж суубаасуу харин сэтгэл сэргэмэ, зүдрэхч үйлгүй. Ганчи би хэчнэн хэлбичэч хий ойлжи мэдхгүй болгүй хэмээсэн дүр бооё. Юу болсон чи аазамдаа мэдэж чадмай хэмээгээд босож. Охин дүү одоо үнэхээр амарх хэрэгтэй болдэ. Би маргааш 3-р охин дүү ба 4-р охин дүү өдрөх хэлээж тэдэн төр чум сургаагад сонсцгоё хэмээв. Дайви инээж чийч бас баахан хэтэрж баймаа. Хэдий бүгдөө сурч чавагдсан чи чи мэдхгүй болбоос мөн элдгэн цэхэн дүр хэмээгээд бодлогоны учир юугаан санч чааш дуурсангүй. Бооё сонсоод инээсээр та нар чавхтаж чадваасуу би элджигч болсон дуртай дудраач болсон хамаагүй сонсох дуртай хэмээсэн дүр. Дайвигийн царай улэж инээ талдаад зэжвэн шэйе нарч ин ялчив. Танд ч гарч очтлоч шүүвэн.

0: бяцхан охны хамтаа нэг пенс цахрама цэцэг барсаар хурж ирээд тайтагийн тэнд нэг хүн дөрвөн пенс цахрама хүргэж ирчихвэ. Тайтай үүгээр наатах завгүй тул нэг пенсийг Орье дөр, нэг пенсийг Лингүнян дөр хөргүүлчихвэ хэмээв. Дайви үчгүүлээ хэд хэдэн хос цэцэг байсан дөр баярлсан гомдсны алин болохыг мэдхгүй дотор нь гэнэт тав хийж аваад хэмээлэн жогсов. Тэр боогийн хэн хэр ятханаас өөр учрыг бодох завгүй тул охин дүү эдүүгээ цахрамаатай болсон тул Илан чуудуулыг цавхтаж болно хэмээв. Дайви сонсоод дотор нь харин тааламжгүй болов. Гэртэн ороод цэцгийг үтсээр дотроон өвс модын хаврын цаг дур навц цэцэг нь бадрын дэлгэрмэ. Миний нас бас бага байсаар болвчи боцох намдын улаан ууд мэт болээ. Үнэнхүү сансанчлалын бүтвөөс ү аачмаар засарч мэдмэ. Эс бүтвөөс ү садхан борооныг үл таахчи хаврын гитсэн хуар цэцэг мэт дуусмэ. Химэн боцсоор тэсгэлгүй нолмос унгав. Цэцэг бууны гүчээд харин ухаан хөлийг олохгүй болож сая боойг байх үед рүү тэр мэт баяртай байсан бүлгөө. Эдүүгөө зөв зөвгөр цэцэг үжиж байгаад юун дүр энэ мэт уйран гаслмэ химэн бохонтж ятгахгүй химэж байтал борчагийн тентэс хүн ирчихвэ. Ямар учир болохыг мэдсгүй химэ бэсүү дараа бүлэгдэр үждэхвэ. 87 дугаар бүлэг. Намрын зихүүн дүр ятаг чавхацсаар элэг жүрх эмтэржи, номын ширээн дүрх дияалан суусаар альбан гүйдэл дүр дайрагдвэ. Өгүүлх ануу дайви бовчайгийн тэндээс ирсэн эхнэрийг дуудан оруулхуулаа, тэр эхнэрийг мэнд мэдээд бичгийг барив. Дайви түүнийг аваачиж цай уулгах тун химээгээд бовчайгийн захаг задлан үжвасуу түүндэр бичсэн ануу. Орой гарч дорой төрсөн миний гэрийн хиймөр доройтэж, дэргэд эгчтүүгвэ дээрх ээж минь насчснаас гадна, арслан чон өдөр чөнгөө орхирон уйлж, аюул зовлон ар араас нөмөрн дайрж, ажиргэн бурган дээр дээрээс асгадан чудахчгүй. Шүн турши нойргүй эргэн хөрвөн хэвтгүйе, сэтгэл зүрхнээ симсэрхийг яахан төсвөрлөж чадмэ. Санаа таарсан сайхан нөхөр минь яахан элэг эмтрэхгүй байж чадмэ. Эрэгчүүлэн санбаасуу, хайтан зэтгийн цуглаан байгуулж, намрын гэлжний цагдур, найм билж амтлан удбалыг махтаж найрлан цингэн зарахчгүй. Хор бодор омурхан ганцаар сэрийгээд хинлүүгэ нуун суумэе. Хуарлан дэлгэрх ану адил бүхтэл хэрхэн иймхүү хожинд мэхмэх батгий чин санаад, хоёр биеийн учрал дохиолдор яахан санаа алдахгүй байж чадмэ. Бодлогоны дотор дэн дунтай болсон тул бадаг шүлэг дөрвийг бичиж гаргахгүй. Араг барагдаж аашалтсан там бус аюулгүй цээжнийх энцэрл югаан уянгалсан ану болээ. Эрин цагийн ээлж дэр гүни жатал намрын сэрүүн горов, өрх гэрийн дорой төлдөр гутар жатал хагчгийн зовлон дөр учирвэ. Энэрл ихтэй ээжинхэн энэлэл гаслыг яаг, энэлнийг тайлж ядахтаан элэг зүрх минь мэрмэр. Намрын хонгор салхын дүр үүлэн сүүдэр нэтвэлжиж, навч цэцэг хор байгаад галуу шувууг ангинмай. Энэ бүй минь хожим аль тийш болохыг элдвчилэн ботхуулаар элэг уушиг эвхэрмэй. Хорв гэлэм гүүм бүрддөр нуугдэж, хун тогруу холом грам дүр нарлмай. Хойха маачин асуу бүч таг дугай, хормост тэнгэр хөрсөд дэлхий минь хэн миний үүртийн зовлонгийг мэдмэй. Сансрын ойдл сэмжрэн үнэ артаж хамаг бүйг зихүүцүүлээд, сарны гэрэл тэшин бууж цагийн хэмнүр дүр тусчгүй. Санаа амаргүй хоёр нүд торойгоод сэтгэлийн зовлонгоон цам дүр бичвэ. Дайви үжиж бараад тэсгэлгүй уйрын зовж. Бо өгч өөр хүнтэр илгээсэнгүй ганц над дүр илгээснийг үчгүүлээ бас сэчин ану сэргэлэнгэн хайрлсан санаа болээ химээн санаа алдан сууж байтал гадна хүн хэрэлцэх дуун гарчи, линэг чигэртэн байна уу химэнх сонсохдов. Дайви дари боочагийн загтлыг өвхөн аваад хэн бай химэтэлээ, танчун, сянхюн, ливэн, личи нар хэдин орж ирв. Мэнд сайнан мэдэлтсэн хойн шэйян цай айгасан дүр бүгдөр цай уун сул зоог хэлэлцээр тэр жилийн удбалын шүлгийг санчих дайви. Боо өгч нүүж гартнаас хойш хоёр хүн удаа ирчихвэ. эдүүгөө нийгэмсэн эрхэм байсан нь үнэхээр сонин болээ. Зохом түүний эрх эсгийг би нэг үзсгүй хэмээсэн дүр тань чуний нэмсгэлэж яахан эрэхгүй ажээ. Лапта ирмэ. Эдүүгөө түүний бэргэн аасцан гар барахтай ийма насчсны дээр шивэ ахын учир бас байх тул боо өгч хамгийг хамарч баймэ. Юуны урддын адил чөлөөтэй байж чадмэ хэмэжгүй. Яг хэлэлцэж байтал салхан нэг зэрэг шуугаж ховхой навч цонхон дээр шардгантал боо. Салх зогссон хойно болсон нэгэн зэрэг сайхан өнөр ангилсан дөр бүгдөөр энэ юуны сайхан өнөр болвой химээсэн дөр даюу гавирийн өнөр мэт байнам хэмэвэ. Тан чуний нээчи, лин эгч мөн өмнө газрын үгэн хэлмэ. Ёссон сар дур юуны гавир цэцэг баймэ химээсэн дөр даюу нээч. Тийм болэ. Тийм бас бүгөөсө юун дэр гавир цэцэг мөн химээсэнгүй бараг адил мэт хэмэмэ гэв. Сянгюн. 3 дугаар эгчи чи бас хэлэх хэрэггүй. Нуур дүүрэн лямха цэцэгийн намрын сүлийн ангилмал гавир хэмээс нэг мартсангүй бийя. Эдүүгөө өмнө орон дур яг хинцэг гавир дэлгэрч баймаа. Чи үжээ дивэя. Хожим чи өмнө орон дур очивсу олж үчмэй хэмээсэн дүр танчун инээжи. Би өмнө орон дур очиж юу хиймэ? Үүнийг би хэдийнэ мэднэ. Та нар дэмийлэ мэргэлэх хэрэггүй химээсэн тэр ливэн личи нар зуумлж инэв. Дай охин дүүгийн энэ үг хэлж мэдгүй. Юрийн үгэн дүр явахгүй замдаар гуравта яммэ химээчгүй. Өнөөдөр энд байв чи маргааш хаав яхийг мэдгүй болээ. Үлгэрл бас ү би уулын өмнө газрын хүн байтал яахан энд хурч ирсэн ажээ химээсэн дүр Шангюн алган ташиж инэн. Гуравдугаар эгч үнэхээр лен эгч дүр гартчихгүй. Лен эгч өмнө газрын хүн байтал энд ирснээр барахгүй бид хэдүүлч бас адилгүй. Уулаас хойд газрын хүн ч би бас өмнө газрын удамтай байтал хойд газар төрж өссөн ч би. Бас өмнө газар төрж өссөд хойд газар ирсэн ч би. Өнөөдөр бүгдээр энд цугларснаас өчгөл хүндр архивши ховь ирвэл баймай. Орон нутг ба хүндр чүм тус тусын тавлан баймай хэмэжгүй. Бөгдөр сонсоод толгой дохиж тань чун чинээжгүй. Бас баахан сул ярилчаад бөгдөр тархсан дүр дайви үүд хүртэл үдэв. Бөгдөр чи саяхан сайн болсон тул битгий гарахтун. Завар дэлсвэс ү муу болмай хэмэжгүй. Дайви үүдэн дээр зогссоор тед дүр бүлүг найр янгийн хэдэн үг хэлээд тэднийг хүрээний хаалгаар гартан зогсов. Эргэн орж ирээд суутал хонгийн шувуу шугуйтан эгэж унах нарам баруунаа хаяалдчихгүй. Шангжуны хэлсэн өмнө газрын зоогийг санагалж ижээ. Эцэг эх минь байсан аваасу. Хаврын цэцэгийн намрын саран тунгалаг сайхан уул ус 24 хөөрөг 6 төрийн үлдэгдэл өмнө орны үжимчээс гадна боол дагагсдын хөндлөн өргөж хамаг явдал сэтгэл чилэн бүтээд үг яраандарч хизээх зүйлгүй. Сэлмэл тэргэж урмал онцон дур сууж улаан ногоон орхиул бүрхүүл өлгөөд хамгийн эрхэн мануу бий байцгүй. Эдүүгээ хүний гэрийн зайдур бахтан сууж хэдий хайр халамж бүй химивчи ус ялгасны төдийж осолдож болохгүй. Чухам урд төрөлдөн ямар их нэгүүл бүйлдээд эдүүгээ энэ мэтх өнчрөн ганцаардаж байхажи. Үнэхээр өмнөд тан улсын сүүлчин гэзэн Лиюгийн хэлсэн мэтээр эдүүгээ өдөр бүр нолмосоор нүрээн угааж баймай химээ сэтгсээр санамсаргүй мэлдрин суучгүй. Зэжвэн ирж түүний энэ байдлыг үзээд лавтая саяын өмнөд газрын зоогоо сэтгэлийн хөндөөжээ химээ баргалаад. Гүүнянгууд ирж удатал хилэлцэн суусан тул гүүнян лав зүдэрсэн бийя. Нэг аяг шарсан махтай цагаан ногооны шөлн дээр баахан сам хорхой нэмээд нялх хулсан сүйе улаан ногоо бас баг хийж гүүнян дөр хүргэж ирэхтэн химэн тогооны гэр дөр шэя нар хэлүүлсэн бүлгөө. Гүүнян дуртай юу гэж асуусан дөрв тавь болмэ химэв. Зэжэн бас шүлхээ дутрагийн сингэн будаа чануулчихвай химээсэн дөрв тавь нэг дохиж аваад сингэн будааг тедэн дөр хэлэх хэрэггүй. Та хоёул өөртөө чан басуу зохмэ хэмэжгүй. Зэжвэн. Би бас тогооны гэрийг цэвэргүй хэмэн өөрөө чанав. Тэр шүлгийг жийл юу өхнөр дөрв баахан цэвэр хийх дүн хэмэн шэя нар хэлүүлсэн бүлгөө. юу өхнэрийн хэлсэн ану, тэр бүхнийг бэлтгэж аваадыг гэртэн аваачижи үү ороар чануулж байма химээчгүй гэсэн тэр удаагий. Би тэднийг божир химээсэн ч босов. Өдөр удаан өвчнөттэй хөвтэд юу юундан ч зөвгүй ч юм хүнийг төчвэ. Эдүүгээ бас шөл хоол химээн маягэл бас хүн илүү үжмэ химээсээр нүдэнд нь бас нолуу сурчхэ. Зэж байна. Энэ бол бас гүүнянгийн илүүчээ сэжиг болээ. Гүүнян бол бас лотайтагийн жэ ачи бас ч лотайтагийн алган дээрх эрдэн болээ. Хүн гүүнянгийн өмнө нүүр олсгүй химээгээд бас завдахгүй байтал яахан илүү үзэж чадмэй химээв. Дайви толгой дохож чиний саяан хэлсэн тэр үүр химээгчи тэр өдөр Борьягийн тэмдэх Фангуантай хамт байсан охин мөн үү гэж асуусан түр зэж байна. Яг мөн болээ химээв. Дайви одоо яг оруулж авчрах химээж байх биш юу гэсэнтэй зэж байна. Тийм болээ. Өвдөд баахан саад чухай. Сайн болтол чингэн тэдний хэрэг гараад бас хойшилж ухай химээв. Дайю, тэр охин харин нилээд цэвэрхэн төрч ухай химээв.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийн хөрөөн хамт дангадилж хатуужилтэй тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийгэ баялуулах хэрэгтэй. Дундад болс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бийлүүл.
2: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.

Поврын бийнэ өрт вартаа төлтөхсөн мөнө гошин дүмэн чирэг төшин өрхиний багатар харж үуч живэтлэн чирэг ийг яхсан гээд яар жил бина хи Овчие байндур хойг тоолыгги тааруулын менчин хойгн бүсгий чангжилги ах кэн нуучвс байдгаа.

0: ахтын хөлгнээ жолоо юуган. Доктога даттад алгач явлаа. Аска амно тендамниги. Алган өдөрөн шигмжилад ирэнэ. Урэчи хөлгнээ жолоо юуган. Токтог даттад ажвас явлаа. Өдний хатта чанганы өмнөдийн. Уцгоон өдөрөн ширтөө тэглэхэ хаа. Дөрвөлжин дөрвөлжин дүн дээчвэна. Дөгөдөгийн нарандан гэллас гэшаа. Дөрн сэлсэл лом ахгалын хөргөдөө. Дөрвөн жүгээ бараахраа чэбэс гэшаа. Хайсун дөр харуулын чирэг. Холигий бараахраа сөндөрлөн жохсоод. Хөдн өвөн ин тогл хэрүүдэ. Хармстуг ин жабадаар хийсэл жадаха. Анхнэ суусан сэхэн хатта. Арабын хвороон үжилтээч гажраа. Алтан дүрийгэн ажил хүү арангээд. Айлхан дотор байлын ажарнаа. Чинэбөө чиннан өгөлнө. Хойнан нон үршө. Оури миний хөөнэ бүй вартар хотон дүр нөвтөрнө. Хойнан нон чаларж боожээ гэсэн чимөөгийн нөвтрүүлбэл ямар байхтал. Жүйтэ таарж гэн. Жоо. Хойнан нон ин чирэг болбол. Хотын өмнө үдөө хөрөн ажир төр жохсово. Чинбөө чиннан дошиннан ахтыгий гойдын хотон дүр орова. Ахтан мөрнийгий буулгаж хайва асан нэ бүй. Өжнэ өмнөөдөр бүй бөөрөн баратхар сандраа дэрлээ. Өжнэ өмнөөдөр ирвэ. Арвэн орнэ өжнэ өмнөөдөр гүүн ясыг үйшөөжээ. Анхнэ очхсан уачдий болол жүй дараагар өгөлвэ. Богод өжнэ өндэ бүй харуугэ уачраас. Асу жэна хойнанон хэдэн ширэгтэй ирвдаа гэтэл ширэгийн тоо гуашин дүн бэна. Багаатрийн тоо дөвчин өрх бэна. А ийм болсон хэнан чи өн чахтан өнгөтгөр чахтан чөнгө. А өнгөл өнөвдөл болчих гэмэ гэж жаада няхтаа очди хэлж өгөх гин үйсод. Чин бөө чиннан мөн жийтэ гэж гарав гэнэрэн зүүсүүгван. Зүүсүүшан хоёр хүмүүний дуудва. Юйлэн гинэ чирэгий болбол нэгэн сала таммян анки салгаан авчээ. Нягу чагаар мөн өмнүүдин зүүн барн хоёр талдор болбол таммян нь хоёг чирэгий зүүсүүган зүүсүүшан хоёр хүмүн бэлтгэл дэвэна. Чин бөө чиннан. Өжнэ чин бэг нөрэн. Нэг дугаар чин бэгий болбол хойна нондор ташава. Өн чин бэндэр хөлгсөн үг бол. Хойна нон чиний бэй дарэ дүргэн. Чин бэгий вахт жо. Алтан лу орьёхсан ширэ хасын тамга. Бөрнөгий жарж. Өн өдөр өн чагаси хэлэн мэн чин мэнэ ширэвга сонгжа. Чи горв дугаар чин бэ хөлөгжа. Горв дугаар чин бэндэр чи хотондор жиргэрэгтэй хэвэвэ. Чада тараа мөрөөр чин бэ горвода оштлоон. Горв дугаар чин бэги тасчаваад мэнэ өн алтан лу орьёхсан ширэн сона. Хасын тамгиги тосно гэдэг чин өн бас ин ажир бишээ. Уу чом мэнэ өмн өдөр өрхөвшгөө өнгөрг ёстэй. Хойнан нон өвөрийн бүйэрэн. Яслалын ховчигсий өмсөж өмнүүдэр доттогшийн мэн өвүү чомэн нэг ажар мэн. Шира тамгийг үжилэг чаг болж мэн баяртэй ирэлээ шүү. Сэхэн өмнүүдэр ороод иртэл. Чүүсүүган чүүсүүшан. Дохтөр чох ех дугаар ажандар пэрвэсэ дох гэж. Хойнан нон ёхөөс хэжж. Жэржэвсүйгий өргөвгөнөөрөн өндірдүүү гара жаңдаржийна өнэн нэжнэ өнэн жинвээ сай гарадж. Бэргэсэн жинвээ горбадай ерж. Харж ятталлан хуайна анвангий хуайчырг таммян бүсэлжабад ятарталан бирадуай жин. Өн өдір мэнэ бүй өжнэ жарлагар бэржа хас биш. Өөр хүнэ жарлагар хуайна анвангий бэргэргэм мэнүүг битүү тэргэн тө харж ятталлан битүү тэргэн дэрваан. Өжн жарлаг. Олгүн чиргэн дүүдүү. Түсін үрхэн баға атыр қошын дүмін шырықтыр болу жерлэг болғаже хағаны жіне жерлэг. Үйлэн үйне шырықтыр бо, валтын жірігі алыстан. Хан хүмін өсіргі үүч бөсу, есін өсға манаман чаач, хүйс түм түрх чаач. Шырық жаңжуын ямар түн хөгімін бені. Нүгін валсы хағаны жерлэгас жүрчіж болынғымын бені шырығы бол бол. Үйлән жүнне чирт мүнөдөм болғаачи. Хуайнан оңи мүн мүту бәр жабаад, чин ба өу чиннан өзіндір әлтхаачи. Өжон өн үні одо яна. Өжінне жарлық дарүй төргін биту төргтегін мүн хар гүрдүр хэр хүн хүргтэ. Харгарын гаджыр мүнно үжж байтл хуайнаан нүнгін үргжирыгийгийн хасад мүннөөдөм болбол харгарстүр хэржээ. Хуайнаан нүн гаджыр идөвсүйгілээ хуулдын дүнгтээ гашгарын бээрийгілээ амандын элчурдээ. Айя үннөөдда үннөөхөр мүхөлөгдгийн түйлаар мүхөлөгдөбө чын бөөө чыннанны орнүүгіндір хуартаад. Өбірің бүй үнжамдар собағым мәншін бе жәхи өкілі хе.
1: Эрхім хүндетті сонсагчыда, Тубаражуғын Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн, өбі сойлийн алтан хором тусхай нэвтрүүлгийн энэ удаанай дугаар энэ дүхрээд өндірлж байна. Найруулагчы, нэвтрүүлгчы журамты. Хянахчы болдуатар отхан. Хүлэн сонсон та бүхэн дон байрылла. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авчи сонсоор.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн хараажууд хэлбэлсэн ерөнхий хорооны үндэс нэхэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол нэвтрүүлгийн хэлтсийн хуудам хорвоогийн хоёун гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнд өнөөдрийн хамар хамгланг хайлтхан жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Халшин аймгийн Хэжнэ Хошуугард нутгтай жалуу дуучин Халтан Туяах сурвалжилсан сурвалжлаг болон дуулсан дуунуудаас нь сонсгоор боллоо.

За сайн байцгаана уу? Арааж байгаа сонсож байгаа та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлье. Би Дуучин Алтан Туй байна. Тэгээд 25 онд манай одоос миний хувьд бол одоо урлагчны хувьд бас тэн сайхан шин урам бүтээлтэй болсон. Одоо зөөлөн борон, бараалан дуулах нутаг, тэгээд одоо бас нийтлээгүй байгаа хан уулын хавар гэдээ бас гоё дуу байгаа. Тэгээд бас олон сайхан одоо хүйтэн булгын усан гээл одоо олон сайхан дуунор бүтсэн дээ. Тэгээд баярж байгаа. Зөөлөн бороон гэдэг одоо яг 25 оны яг одоо 5 сарын 1-нд одоо нийтгэлсэн одоо зөөлөн бороон гэдэг байгаа. Ваа мөрний шүлэгтэй Нанднаа гэдэг одоо аялагтай одоо эдэн хоёр маань одоос тусгай осын дугаан бичгтээ одоо за алтан туяагаар дуулуулчихын сан гэж одоо зориултэй бичлээ гэж ярьдаг юм аа. Тэгээд энэ дугаан гэдэг за дуулах болоо гэд баг нэг 12 өдөр болоогүй бид гурвын бүтээлэн бүр шингээгээд одоо сайхан гэдэг бүтээл болгоод одоо нэгтээ бэлтгэсэн байсан.

шаргал гэдэг дуу маань одоо яг 15 оны яг ийм нэг цагаан сарын үйлчлэгээр л одоо цацагтаад одоо бүх хүмүүсийн хараад бүх хүмүүсийн санарт хүрчээсэн баг гэж бодож чинь. Тэгээд 15 оноос хойш энэ дуу маань одоо уртл ингээд одоо хүн болгон хаа байгаа хүмүүст одоо ингээд дуулагдаж явдаг аа гэхэд их омогшдаг. Тэгээ энэ бүтээлийн уран бүтээл гэдэг ганц дуучин хүнээр биш, тэгээд одоо ард байгаа бүх одоо урлагчин хүмүүс биднийг одоо сайхан хөндүүлж байгаа одоо ээж аав нутгийн цон олон бас байгаа штэ. Тэгээд их баярлж явдгийн. Тэгээ хүмүүс таалагдаж байна гэдэг ч бас сайхан л баг тийм ээ. За хос шаргал гэдэг ярахаар одоо баян намар маань одоо ярих байх аргагүй. Баян намар ч одоо сайхан дуучин одоо хол олондоо сайхан танигдсан сайхан дуучин байгаа. Тэгээд одоо баян намар бид хоёр ч одоо эзэн Улаанбаатартай хоёулаа 12 таа байхдаа ингээ Улаанбаатарын юунд оролцож исэн. Тэгээд хоёулаа бол одоо тайзан дээр үргэлж одоо хоёул хослол дуудуулдаг. Тэгээд одоо олон жилийн одоо ийм ажлын хамтрагчаар одоо ингээ сайн одоо өврийнхэн тэ дуу хоолойгоо сайн мэддэг. Бид хоёр одоо хамтын дууд болохоор ингээ сайхан нэг нэгийнхээ сонсож одоо нэг нэг анги сайн мэдэрдүүлж чаддаг гэж боддог. Тэгээд хос чаргалын одоо олонд хүрэгдсэн тал нь бол одоо бид хоёрын бас ингээ олон жилийн хамт ажилласны туршлага бас байгаа байх гэж бодож байгаа. Тийм. Тэгээд заримдаа бас алт гэхэн баян намраа ингэж ярьдаг ш та. За одоо нөгөө тань баян намар чиний алтан суунд тавчигдчих би одоо бас яхан нэртэ боллоо шүү гэдэг ярьдаг юм.

0: Ин амжилтий дуусан аялгу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

би бол өврөн болсон ингээ төвийн үндэстний нөгөө дулаачийн ангид бас дуурын дуу сурсан. Тэгээ өврөн бас дуурын дуу дуулдаг. Тэгээ бол энгийн цагдаан болохоор бас одоо бас тийм эстрад юм уу одоо юу тэр орсгал дууны тийм аягтай дуугүй бол зөндөө их олж дуулдаг. Тэгээ одоо байгаа миний хэдэн шинэ бүтээлүүд бол яхан ардын маягийн тийм уянгийн маягийн дуунууд арим болцсон. Тэгээд бол өвөрдөн бол бас яхан ардын дуугийн дуулий, ардын маягаар дуулий. Тэрээс бас одоо өврөө юу яаж чадвас нэг уртын дуу сорё гэсэн тийм одоо өврийн тийм шаардлага хүсэлтэй байгаа. Тун шуунаас гэж хүртэл ингээд үзвэрлэн нисдэг штэ тийм дагуул нисэх хүмүүс байдаг. Тэгээ миний нутгаас гарсан одоо сайхан нэртэй сайхан дуучнууд байна. Дэд маа багш гэн одоо мөнгөн цэцгэлгэн одоо алтан цэцгэлгэн одоо бас олон одоо манай нутгийн дуучнууд байна штэ. Тэгээ тэдүүсээ болов мансыг бол дагуулж одоо дуугийг бол ингэж дуулах дуулдаг. Тэгээд дууд болохоос өмнө хүн байх ёстой гэсэн ийм юугийг бол манстай их сургаж байдаг. Тэгээд одоо миний өмнө яваа биднийг дагуулж яваа одоо энэ урлагчтай таа болоо та хайрж хөндлөж идэг. Тэгэхээр одоо урлагдсан минь одоо урлагчин болгохт минь илүү одоо бас их олон талын сургамж өгсөн болов гэж боддөг. 12 онд одоо яг эзэн нутгаараа очиод тэр алтан тоороных найртайгаа хавсардуулаад бас өөрийнхөө бас ховны одоо нөгөө тайзан тоглолтыг хийж исэн одоо ховныхаа тэндээ бол одоо олон ардын дуу одоо шар хаалга дэ дэлгүүр тоороо байна гэсэн маягтай одоо ардын дуунуудыг болж байгаа одоо шинэ маягийн урсгал маягтай болгож одоо ингээс дуулж исэн. Тийм. Тэгэхээр одоо яаж бодсон ч гэдэг бол ардын дуу шиг сайхан дуу байхгүй. Ардын дуу л одоо бүх одоо олон хэвчлэн 100 жил одоо 80000 жил ч гэдэг хүмүүсийн дунд дуулагдаа явж хаа төрөл үнэхээр одоо ухааны соор одоо бидний ардын одоо үнэхээр тэр хитгэн мөр одоо үгэн доторч хүртэл одоо их гүн ухааныг яасан байдаг, багтаасан байдаг. Тэгэхээр ардын дуу шиг сайхан дуу байхгүй юм байна. Тэгээ ардын дуугаас их суралцах дуртай.

жалгаад та бүхэнд хийтэн булхын усан гэдэг сайхан дуу хөргөн барья. Төвнө үгийг халдарт хэруу найрагч насан бичиж хаяг хөгжмийн жохолч сэчин чогт жохоож алтан туяа дуулаа.

Одоо бараалан дуулах нутаг гэдэг сайхан дуу хөргөн барий. Дууны үгийг халдарт яруу найрагч насан бичиж, хаяг хөгжмийн чохолч сүчин чохт чохоожээ.

жалгаад ганган нуур гэдэг сайхан дуу хөргөн барья. Дууны үгийг халдарт яруу найрагч насан бичиж, хаяг хөгжмийн жохолч сэчин чогт жохоож, дуучин халтан туяа дуулаа.

Жалгаа та бүхэнд дуучин халтан туя. Жалуу дуучин буян дүүрэнтэй хамт дуулсан Жовхын чамдан гэсэн дуу хөргөн барья.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Төвөр Монголын Халшин аймгийн Хэжнэ Хошуугаар нутагтай жалуу дуучин Халтан Туяах сурвалж ирсэн сурвалжлага болон туулсан дуунуудаас хөргөн барьлаа. Шингэлт хангаасан Хортос хотын Монгол хөрөнгөлсөн аражуугийн хажил нэгтэн хаврт талархал хилэрхийлж байна. Програмын найруулагч нэвтрүүлэгч хэлгэр ханигч хувсгалт хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг жургийг хамтаар жургалж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Засгийн ажлын бүтэмжин зүг үжилтийн бий болгон үйлдэлж үүлэн. Шандун мужин Чиндо хот, Гэрэн мужин Гэрэн хот суралчлахаар ажлан ахуулахыг баримтлан суралчлах хүмүүжилийн гүнж хэрэг боттойчхийг ахуулж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Шидэ төлөг 23 дугаар сансарчтай сансарын онгоцыг хөөрүүлэх ажил төгс амжилт олж, сансарчдын баг сансарын өртөнд ялгам орж суусан зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэн манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн муж хот болоод төвийн хамаатай салам учрынхан хөгжилтийн шинэ үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж, ам ахуйг төрүүн байранд тавих бохир зөлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх хөтэй ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар жургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохируусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэх хөргөн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэс дэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялалж орчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
2: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөрмөч ам ахуйн системтэй хөхмөрнөн манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөтгөх хугацаанд хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнхий байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэгдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь бол

0: хатан Уилдлэн хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй яхуулахд өрхөвш ам ахыг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах бодлого хэм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжийн шийдэн пингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд дэсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хахуулан урагшлуулсан байна. Сычуанын ийбинэ гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтой аж ахуйлал оборч, идэ умдаанаа онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдахгүй болж, ер гарай калиматрин амахан хонглон эндэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ийбин хотын ард хөвцөөфн хэлэгтэн. Одоо ус тунглах чижи жагасчи холширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгчи холон болж, үжимчинчи ончхай сайхан болжээ. Манай энд хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдачи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
1: 10 жилийн турш хөхмөрнөө дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж, 1300 гарай хуул бас гармиг тойлбартай чагчилан жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах зэргийг ахиулж, хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-ыг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-ыг 1 ховын чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүний зэргээр шинээс шилдэг тийшээ хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд агалдан, тэрүүнээ болд төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жандааны оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арбилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маань шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн товч хоноо дээд дарга Шүфэн хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маань шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэхүүлж, дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүрэг жилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
0: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүсд 3 шинжлэх ухааны техникийн мөрөгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлах чадвархи квантын чимээжанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүний шинжлэх ухааны техникийн мөрөгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарган гарч, улсын төрөүний үйлдвэр бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ижилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техникийн мөрөгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэхдэн. Хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхий багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэнд оруулж, дэлхийн дэсийн аж үйлсийн сүрэг жилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турш хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн гажир орны үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилх ховын жин жуунай 42-2 байснаасан жуунай 47-3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их талдах үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басч хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахд хөхмөрнө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
1: Төбараж үг юмэдэд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгож үйлдэлгжүүлэх суралцлах мөжлийг өрнүүлснээс нааш Шандун можийн Чиндо хот, Гэрийн можийн Гэрийн хотынхан дараахан байчаан дараахан жасаж суралцлагаар ажилдыг ахиулж суралцлах хүмүүжилийн үр бүтөлийг ардын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, ардад хайр халамж хүртээх, ардын аж амьдралыг туслах бодит үр ашиг болгон хувирулж байна.
0: Төвөр ажиг юм даа. Дунд улсын сансарчтай сансар аялын инженерингийн албангэрийн бүтээг үнцэлвэл Бээжингийн чагаар 24 өдрийн 23 цаг минутад шидэт хөлөх 23 дугаар сансарчтай нисэх онгоч яачаалсан Аяндан 2 дугаар F алс жимчилт 23 дугаар ачаанай тэрэлт сумыг жүүчвэнэ дагуулод хөөрүүлэх төвөөс хөөрүүлж барах 10 минутын дараа нисэх онгоч нь тэрэлт сумаас амжилттай салж жисэн тойролтын жамдан оржээ. Сансарчтын багийн байдал сайн байж энэ удаанай гүрэх төгс амжилт олсон байна. Бээжингийн чагаар 25-ны өглөөгийн 5 цаг 13 минутад тойролтын жамд үүрэг гүйтгэж байгаа шидэт хөлөх 21-дүгээрийн сансарчтын баг хаалхаа нээж, холоос ирсэн шидэт хөлөх 23-дугаар сансарчтын багийн дунд дуусын сансрын өртөөнд орж суухыг баярлан ухацсан байна.
1: Төбараж үг юм эдэ. Ойрд манай улсын олон газарт их бороо орж хөвчэн өргөн, хэмжээ нь их бөгөөд маш онцгой шинжтэй байна. Хунан, Хубэй, Чунчин зэрэг муж хотын жарим газар онч их бороо орж үер устлын гамшиг болсон байна. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 25-ны өглөөгийн 6 цагт шүрүүн борооны улвар өнгийн сэрэмж, чанга солиг урсгалт чагуурын шар өнгийн сэрэмжийг үргэлжилэн нийтэлжээ. Одоо эл газар эл салаа мөчрийнхэн бачин байдлыг арах жах тогтчийг ажилуулж үйрээс сэргийлж гамшихаас аврах ажлыг бүх хүчнээрээ сайн хийж байна.
0: Төбараж хэмэдэ, Шанхай бомбын тоо бүртгэлөөс үжвэл энэ жилийн түрүү дөрвөн сард хөхмөрнө гурвалжин хойгийн орны гадаа даралжаанаа ерөнхий өртөх 6 том 1400 дуншуур төвөрөгд хүрч хөвчөөн түүхийн шин тэмдэглэе үүдэж нэдэн айдлах хугацаанаас жуна 15 чиг 9-өөр нэмэгдэн бүх улсын гадаа даралжааны ерөнхий өртгөн жуна 37 чиг 8 ховыг эжилсэн байна.
1: Төбараж үг юм дэ. Чагаан ордны нэгэн дээд дэсийн тушаалтнаа жадруулснаар Америк болоод Иран 24 өдөр дайн жогсох тухай хэлэлцээр тогтохгүй юм байна. Чагаан ордны энэ тушаалтан хэлэхдээ энхүү хэлэлцээр нь хэдэн өдрийн чаг хэрэгсмэнжин сая Иран удирдах давхаргын зөвшөөрлийг олж чадах магадгүй гэжээ. Мэдээлэлд тэмдэглэхдээ хэдийгээр Америкийн тал хоёр талын хэлэлцээр тогтож чадна гэдэгт баясангаа овртой байгаа боловч хэлэлцээрт гарын үсэг жорхаас өмнө бас ховролт гарах боломж байх юм гэжээ. Америкийн ерөнхийлөгч Трамп 24 өдөр хэлэхдээ Америк болоод Ираны хэлэлцээр нь хараахан бүрмсэн хэлэлцэж тохироогүй байсаар гэжээ. Тухайн өдрийн эрт шиг үеэр Трамп илэрхийлэхдээ Ирантай хийж байгаа хэлэлцээ эмх журамтай бөгөөд бүтөөлч чанартайгаар явагдаж байна. Тэр нэгэнт Америкийн талын төлөөлөгчдөд Ирантай хэлэлцээр тогтохоор яарах хэрэггүй гэж мэдгдсэн юм гэжээ. Трамп илэрхийлэхдээ Иран давх битүмжилэх арга хэмжээгэн хэлэлцээр тохиролчиж гэрчлэлт олохын хамт гарын үсэг жорж дуустал үргэлжлүүлэх болно гэжээ. Төвөрөж үг юм эдэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, эл газрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүч нэмэрлж байна. Ирээдүгийн аж үйлсэн шин нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж улсын өрсөлдөөнөө шин давуулгыг бий болгох.

0: хөнгөн атомын чөмийн нийлэлтийн энергих тархинай туслах машин бүх буян хоёунлог мэрэгжил 6-р үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь хаж ухаан шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүнээ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогт чиг чаашид бүрэншүүлж бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогт чиг байгуулахыг дурдан хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чаорныг байгуулж хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
1: Эдгээр голдлоготой уралдааны замын тойронд ил газрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулсанаар ирээдүйн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ түрүүнд жангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүйн аж үйлсийн үүдэлтийн шинжилэлтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгээний ахуй үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон ховруулахыг ахиулж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйлын бэйч чогчин үйлдлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлтийн шинжилэлтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил газрын ирээдүйн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлын шинээр дансалуулсан хэмжээ үргэлжилэн дээшилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн Хөфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атомын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил газраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй мужийн Хөфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын газрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүйн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж чадвартай өндөрлөг газрыг байгуулж шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чөмийн нийлэлтийн энергийн аж үйлс тийш түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэж.
0: Ирээдүйн аж үйлсийг шалбдан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж жасан чигчлэх системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бэжингийн Хижонгийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхийн ордноос бодсон гүйлг супер дэлгүүр зэрэг 9 том төрлийн 50 гаруй хүнэн бодтой харуужигдлыг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж, томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлог машин хүнээ дэсэс давсан хүйлдвэрийг ч бүх хүчээр бүтээн байгуулж байна. Бэжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлей хэлэрхийлэгдэн. Бид 6 жи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтоон тэр нь хаж үйлсийн хүүдэлт шинчилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанг болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Туршилтын тасгийн мэрэгжлийн шувталтаас аваад хүйлдвэрлэлийн шугамын үр бүтээлийг найдваржуулах хүртэл хаж үйлсийн хүрээлэн тойргийн төвлөрөн хөгчөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл шалбдан хөгжиж байгаа хирээдүй аж үйлс нь тундад улсын хаж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож чанарлаг хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна. Товар аж үг мэдээ. 2026 оны 3-р сарын 12-ийн өдөр 14-р хугацааны бүх улсын хартийн төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын хүндэснээ бүлхэмдэлд авшилтыг хайхуулах хуулийг санал оруулж баталсан юм. Энэ нэг хуулийн төслийг ханин зөвлөсөн явдал болохоор баггүй, нэнч дунддын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг хуулаар засах болгосон явдал болно.

0: Хосхай мэрэгжилтэй үчигдэн тос хуулийг тогтоосон нь үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал үжил санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг күүнчгий туушлуулан найдваржуулсан чухал их арга бодлого болох бөгөөд Дундадын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг бэхжүүлэн Дундадын үндэснээ хамтын чохчийн байгууллалтыг хайхуулахад хуулаар засаг суурь баттахын халс хөтийн ач холбогдолтой юм гэж.
1: Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн ухсаатан жүй болон хүнжин судалгааны газрын уулын дарга судлагч Ван Янжун хэлэхдээ үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хууль шин чаг үед үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх хамаатай тогтоол үндэстний хэрэг явдлыг шийдвэрлэх ба үндэстний ажлыг өрнүүлэх суур чанартай хууль чааж болсноо хобид үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засгад хууль чаажийн тодорхой үндэслэл хангаж ая. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон нь дараа улсаас хууль тогтоох арга хэлбэрээр дамжуулан улс орны нийгдлийг хамгаалж үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах бол бүхэл дундад улсын ард түмнээ хамтын хариуцлага болохыг тодорхойлж, үндэстнүүдийн ард түмэн агуу их их орон дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдрэхий батдахж, хууль чаажийн зэвсгээр үндэстний чар хүрээндэх хүнд их аюул эрсдэл гэм соггыг бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлэхийн төлөө юм гэж. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хууль нь дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттахх тойронд хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах, явалчаа, солилчоо, уусалчааг ахиулах, хамтын чечгэлэл хөгжлийг ахиулах, батлах ба хяналт тавих, хууль чааж ба үүрэг хариуцлага зэрэг олон талаас дүрмийн зураг төлөвлөг гаргасан байна. Үүнээ голдолгон дундадын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг баттахх гэсэн энэхүү шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шугам, үндэстнээ гажир орны ил төрлийн ажлын гол шугамыг онол ба үжил санааны давхаргаас хууль дүрмийн системд үнэнхүү найдваржуулах явдал болно.
0: Төвийн үндэстнээ их сургуулийн Ухсаатан жүй ба нийгмийн ухааны дэд сургуулийн Жахрал Гуанка хэлэхдээ тус хууль нь үндэсний ажлын чар хүрээ шишжээ ба дүрмжиллийг тодорхой тогтоолоо. Хууль тогтоохоор дамжиж улс орон нийгэм хэрхэт хардын дунддын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг бий болгох явцдах хэр хашиг ба журмын үүргийн харьцааг тодорхойлж дунддын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг баттахх сайн туршлага сайн архийг дүгнж үндэснүүдийн холон төмнөө явалчаа солилчоо хуусалчааг хайхуулан тэдний нийгэм журам тодогчлолт хийж ургашлахыг хайхуулах болно. Тус хууль нь дунддын үндэснээ хамтын чохчийн байгууллалтын тухай үндэснээ ажлын чар хүрээндх хууль чаажийн хоосныг нөхөрлж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар часах байгууллалтыг бүрэншүүлэн үндэснээ ажлын чар хүрээнд улсын жасан чигчлэлтийн хадгалалтыг хайхуулах чангалгийн алхам болох юм гэж. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хууль нь үндэснээ ажлын тухай намын бүх талын удирдлагыг дүрэн ба хуулаар баталж үндэснүүд бүлхэмдэн тэмцэх хамтын үжил санаа улс төрийн суур ба хуулаар засах суурийг тасралтгүй баттахын бөгжүүлэх болно. Тусгай мэрэгжилтэй үчигдэн үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг хайхуулах хууль нь үндэснээ хэрэг явдлыг жасан чигчлэх шишжээм ба жасан чигчлэх чадварын одоогчлолтыг хуулаар дүрмжүүлэхийг хайхуулж хулмаар үндэснээ сэргэн мандалтын хаахуй бэлсийн суурийг бэхжүүлэн үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг бүх нийгмийн хамтын ажиллагаа болголоо гэж.
1: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш үндэснээ өртөн жасах гажар оронд байгаа дөрвөнжө 20 ядуу хүчиртэй хошуу шан бүх нөрөн ядуугаа сангиж ирж хүн амар нэлээд чон 28 чонтод үндэстнээ хүн ард бүх нөрөн ядуугаас ангиж ирсэн юм. 2020 оноос 2024 он болтол 5 өртөн жасах орноо үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлбэр нь 6 том 129 дуншуур төгрөг байснаа нэмэгдээд 8 том 3766 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Энэ бол үндэстнүүдийн ард түмэн хамтаар бүлхэмдэн тэмчиж, хамтаар чечгэлэн хөгжсөн амтлаг жишээ болно. мөн ч тусах хуулийг хэрэгжүүлэхэд ардын суур гүнж ужаан байхыг харуулж байна. Төвийн үндэстний их сургуулийн ухсаатан жүй ба нийгмийн ухааны дээд сургуулийн захирал Гуанкай хэлэхдэн тусах хуулийн жорлог нь үндэстнүүдийн ард томноо оюун ухааныг төвлөрүүлж, үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёлон харилцан лавлалт болгож уусалчхийг ахиулж, үндэстнүүдийн одоогчлох байгууллалтыг хамтаар ахиулах хүчирхэг их хүчнийг нэгтрүүлж, үндэстнээ сэргэн мандалтад хүчин нэмрэлхийн тулуу юм. Тусах хуульд үндэстнээ гажир орны суур бэлтгэл төхөөрөмж, аж вилэс, олон нийтийн үйлчлэг, амь ахуйн байгууллалт зэргийг дэмжих бодтой батлагааг тодорхойлж, хилийн орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулах ажиллагаа зэрэг төрийн бодлогын үүдэлт шинжилэлтийг ахиулж, их баялагийг тэнцвэртэй тохируулах ба бүс нутгийн жогчмгоо хөгжилтийг ахиулж, үндэстнүүдийн олон туманд өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлж, үндэстнүүдийн олон томноо одоогчлох байгууллалтад оролцох идэвхжил ба бүтөөлч хүчнийг хөгжөөж, хамтаар чинээлэгчхийг биелүүлэхийг тодорхойлсон юм. Тусах хууль нь үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсэд нийгэм нийтийн оролцох бүтөмжтэй тогтчийг байгуулахыг ахиулж, засгийн ордон, нийгмийн жохон байгууллалт, аж ахуйлал, эрхэт ард зэрэг ил талын хариуцлагыг тодорхойлж, хүн ард болгон үндэстнээ бүлхэмдлийн үйлдэлэг жүлэгч, дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтын оролцогч болох нийгмийн уур амьсгалыг бий болгохыг ахиулж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг бүх нийгмийн хамтын ажиллагаа болгох болно гэжээ.
0: Тосгой мэрэгжилтэн жаахтан намын үндэстнээ ажил түүхэд чанартай амжилт олсны хамт бас чон бус хөрсөлтөнд тулгарч байна. Хүндэстнээ орны хөгжилт шин төвшөнд хүрсэн боловч хөгжилт нь тончооргүй гүйчэд биш байх асуудал мул харчингүй таван байна. Хүндэстнүүдийн хүн амын хийх явалчаа, хийх уусалчаа тасралтгүй чангарж байх боловч хүндэстнүүдийн явалчаж, солилчаж, уусалч хийх нөлөөлөх хүчин зүйл мөн л төвөг будлаантай бөгөөд олон янзын байна. Дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн хүжил санааны суур тасралтгүй бөгчиж байх боловч хүндэстнээ чар хүрээний хүжил ухамсарын төмчил мөн л хурч будлаантай байна. Манай улсын үндэстнээ бүлхэмдлийн харшилж хөвдөх харин хүчнээ аюул эрсдлийг хумдгайлж болошгүй байна гэжээ. Хүндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг хахуулах хуулийг тогтоосон нь дараа дундадын үндэстэн түүхээс хэрэгдүүг жамнах, уламжллаас одоо үежүүг жамнах, холонд хайширлаас нэг чогччилсэн хөгжилтийн хих ханчиг дагаж, дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарын шишчэм тогтчийг төгөлдржүүлж, дундадын үндэстнийг нэн илүү хүлээ мэдэрж, нэн хүчирхэг ховж яна хамтын чогчийг байгуулахын тулуу юм. Төвийн үндэстний их сургуулийн дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн дэд сургуулийн гүйцэтгэгч захирал Янчин хэлэхдээ, намын 18 дугаар их хурлаас нааш үйлдвэрлэлийн төвшөнд үндэстнээ ажил тасралтгүй шин амжилт олж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилт шин байдалтай болжээ. Онлын төвшөнд үндэстнээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал үжил санаа бүрэлдсэн байна. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг явуулах хуулийг тогтоосон нь намын 18 дугаар их хурлаас нааших дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалт болон үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг хахуулсан хамжилттай туршилгийг хууль чааж дүрм тогтоол болгон дээшлүүлж, үндэстнээ ажлын талаарх намын бүх талын удирдлагыг дүрм тогтоол хууль чаажаар батлан, үндэстнүүдийн бүлхэмдэн төмчих хамтын үжил санаа улс төрийн суур болон хуулаар засах суурийг тасралтгүй баттгсан явдал болно гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Араа Шаням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
2: За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
3: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
4: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи, татах, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагыг тамиг татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа халдж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэе.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
0: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн толгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн дасах хорны Түнглэ хотын Хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан үйлдэл чадвархи ган гүйцэд бодруулж, ард олны оюуны ба соёлын амьдралыг баялагжуулж байх тухай шингэлтээ сурвалжилгыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Түнглэ хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол ерөнхийлсэн арааж үгийн сурвалжилгч Мэйрүн хангасан юм. Та бүхэн хүлээн авт сонсон уу?
2: Хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан 1979 онд байгуулагдж 15 ажилтнтай. Одоохонд 16 түмэн ном хадгалагдж, үүнд урамж хоол, төөх, гүн ухаан, улс төр, хууль цааш зэрэг өнгөшөгчдийн хэрэгцээ хангаад дийлэх одоохчлсон номын сан болно. Тэгвэл хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан яаж ард түмэнд үлчилж байгаа тухай? Хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сангийн дэв дараг яхаг сурхулжилсан байна.
3: Та зэн үү?
4: Яс асэмэн.
3: Одоо хандаа ямар ажиллаа хийгээд яарал яаж ингэв?
4: Одоо нэг та голдуу ном нөмрөг үтжээна. Ном жилүүлэг ажлыг хийвчээна. Цэгүүлэн өөртөө ном жилүүлэг машиныг бас хамаарч байна. Нөгөө хийж байгаа ажил бол орон нутгийн сургууль шиг хурааж хөлөөж байна. Тасрал нөгөө нийгэмд өөр яваад элбэ өгөлөг эл багш нартай харин шат. Шинэ шинэ мэтрэлээс болоод утгуулахгүй нам бивэр авч хураал авчирээд тэд нэр одоо хандлуулаад манай тоогэрийн танаар болоод манай дэлгэж үжилж байна. Наажил хийж байна. Голын ажиг ажилла.
3: Номон сангийн таяга тад надаа урдан мандаг дугум тэнэн шинэ хийгээд өгнө.
4: Энэ одоо нийгэмдэр олонний усуд номон сангасэр одоо Шинхуа номон дэр үртэх готхна. Хүмүүр ахна. Шинхуа номон дэлгэрнэ. Үгүй би бишээ гэж. Учир нь Шинхуа номон дэлгэр бол ном бодлог гэж. Манай номон сан бол ном амардаг гэж. Энэ номыг бол одоо нийгэм нийтэд эсэглүүлээд сайн мэдлэгийг асан төөмжлөх, дэлгэрүүлэх юм нэг ажиллаар гол цогц болгосон нэг бий гэх юм. Тэгвэл манай номон сан бол 1947 онд бий болжээ. Одоо бол одоо 40 хэдэн жилийн үрийг үзөөд хэд өчнө артмд ижилэр ирсэн юм аа. Өвөл манай нэ хөрөвш болоо. Улс нь 3 дугаар төсөн номон сангийн хөрөвшөнд багтана. Тэгвэл манай номон санд бол нийт 16 түмэн ном хатгалж байна. Түүн дотор одоо тоо баримт оруулсан ном, тоо баримт оруулахгүй ном гэж бас хуваан шүү. Тоо баримт оруулж ирсэн бол одоо нэ нийгэм жагсан энэ компьютерээр үжим хийдэг, компьютер одоо хийдэг, төрөгнө шийдвэрлэдэг энийг чадвар оруулсан юм нэг арга. Энэ хамаарч ий бол одоо тоо баримт оруулж ирсэн шүү дээ. Дан дээр байна мал 16 дан мөхт нөгөө. Тэгвэл манай нам дотор бол уран жаал олон ий тав ийжлээ. Өөр төрөн гарга бол одоо түүх гүн ваа. Гинжилэн нам бол одоо 2 дугаар байна дарна. Тэгвэл жарга төрөн гарга бол одоо улс төр хэл чааж эдгэр намууд бол одоо 3 дугаар байна дарна. Ийм л өөрөөр одоо бүх өрөөвч бүр хамарч байна.
3: Өрхөл ирж нэг нам авдаг надаа ямар юм болоо одоо яа юу гэж байна.
4: Манай намын сааны өнгөсөж болоо сурагш өнгөсөж олонги тавьж иллээ. Хэрчмгаар илнэс төрөөр сурагш үнэ хэрчлэмэл хамаг өндөр. Төрөн гарга бол одоо энэ ажил алхтын уусад ажилын шүлэгээрэн одоо нам мужаад нам дээрээс өлдөвчлэн мэдлэг мэдж авъя гэсэн ийм жилтээр ирж байгаа уусад бол бас нэлээд тавьж иллээ. Өмнө нь бол одоо нөлөөд хүмжээний нахтичуд нам уншдаг. Нам уншсан мөртөө маш ирмэн уншина. Нэг уншиж бол дал гарсны үгүй мэж өмнөд энэ жил. Хэдэн жил дотор 500 илүү нам уншсан. Надаа тэрний уншсан нам хамгийн их байна.
3: Тэгвэл одоо таны намын цаг шинэ одоо нэг бүгдэд чарулсан уу? Надаа нэг юу хүн чарулсан уу? Энэг өнөө надаа яаж хаварлаж байгаа?
4: Маний бол том хүн чарулсан, хүүхдэд чарулсан гэж бүр эдлэггүй. Уншлаг нүрэг бүр эдлэггүй. Хятад намар голдсон ата гадаг чөлөөлөг өрөө гэж байна. Энэ доктор бол одоо нэг 6 түмэн ном байна. Энэ бүр тоо баримт оруулсан компьютерээр жимшин ном одоо. Үнгэл мөн ном шилгэн өрөөнд бол 5000 орчим ном байна. Нөмбөр тоо баримтын ном. Үүн хүүхтэн ном уншил өөрөө гэж байна. Энэ бүр 3 дугаар тавар дээр байна. Энэ дотор бас хэдэн мянган ном байна. Энэ бол голдуу бага сургуулийн 3 дугаар настай ашиг гэлэг усгарыг тэмдэглэсэн энэ нэг номуудын үжигэд дүгүм хүүхдэд жариулсан ном. Одоо тийм намар голдуулсан юм нэг өөрөө. Үүн дотор бол энэ жилийн сэтгэл бас байна. Үнгөл ширээ сандал энэ лалаган бэр хүүхдийн ачаалаг тээрүүлсэн хүүхдэн дур бай татид дээрийн адаар тэгж тээрүүлж. Энэ сан андан бас орон нутгийн сургууль шиг гэж байна. Энэ дотор бол манай голдуу хорчин зүгээр нэг төсвөнэ фаал түүх жангаал энэ жилийн багтаас нь эгвэл өл би эгвэл энэ фом эл эдвэр нэн эллэг хэдий одоо ингэж авчирсан авчираад ингээд хатгалж дэлгэж үжилж байна. Энэ хэд өвчнэ саал дөхөн үжимши мэд цави ергой энэ дотроос материал өрийг сүүн бол одоо дүгүм үжилнэ нэдэлээ. Дүгүм үжилнэ тийм.
3: Тэгвэл одоо нэг номон сангны үдэт тодмон нь хам байл энэ ажиллана одоо яаж хийж энэ.
4: Энэ өнгөсөс эсвэл эрбаунс номон санг хийснээр төлөв намжин бэ хэрэгтэй. Номон сан бол одоо намжин бэ болчих нь хэрэгсэн нь. Цүгэл бид ном зөвлөн гэсээр энэ сэтгэл хураагүй зүгээр үжин нь. Өнгөл одоо өнгөсөс өөр бие нүн үлэл авчихна. Өнгөл өнгөл маны ажил тэнэ тэндээс ирээд одоо тэрний зөрөг дуртай ном бийсаар одоо номон сонгямна. Чивад бүйн үнэнээр манай ажил тэнэ тэндээс бүйн жилэн карт мэнгүй шидгаа чигээд ном зөрөг карт хийдэмна. Дом шилгүүрөөний номыг бүр дураарын чөөл болно. Чөөл бид энэ ном зөрөг томбол нэг сар нөх шаар зүгээр чөөлнө. Яагаад юм дээ бүр энэ ном чинь одоо олон хүн үг юм шидэ. Та одоо аашаад нэг сар өмнөд авчирвал өөр хүн олж үтгүүлээ ши. Бочоод авчирвал тийм нэлээд бид энэ бол нэг сар дотор бочоод шаардна. Номыг гөөч гэчээ. Эсвэл урагтаа одоо хүн үтгэж хийлгүүлээ. Хэрэггүй л болсон бол бид тэр номны хамшины ясар нь номоо надад төлж юм шидэ. Учир нь манай ном бол олон нийтийн тогтмол өрөм. Энэний бол одоо тоо давхтын хөрөн. Тэнд бол дан бидний дураар нь хорооч болгоё, дураар нь үгүй ойлгож болох юм шиг та. Тэгвэл заавал хорхосноос бол хорхосян сан орын бүгд хэлбэр хэрэгтэй. Мөн одоо бид энэ орны шин ном аваад нүрт хэлмнэ.
3: Манай номон сан гэсээр одоо нэг арт онд мэлхэн хөрөг гол болгодог. Тэгвэл одоо манай номон санаас нэг онцгчдээ ямар ямар талнад үйлчлэг юм хангаж энэ.
4: Бид энэ бол одоо ном жилөөр контиж ээ. Тэгвэл одоо манай 3 дугаар тавд бол давтлаг хийх гэрэг байна. Давтлаг хийх гэж бол одоо энэ ачичлэг өлөхмүү эсвэл өөр жилийн ямар шаардлагаас болоод тирээд давтаг уустал олон байна. Өдөр өдөр хүн давсаргүй. Жирэмдэн бас гүн алдаад суух гажир бас багтуулаад байгаа сандрыг авчир байгаа гэдэг нь. Энэ жилийн дорчид шинэлэг өдөр байсан бид энэ үдэнэ хатахгүй. Мөн одоо номын үнсэн шатнд өргөх юм ажил бас хийдгээ бид энэ. Өдөр тусгүй Усны шатанд одоо нам өргөх мүү эсвэл салам мэдлэг өргөх мүү ийм юм ошир байдаг. Ангул сом гачаад өсгөнө нам өрөөнд бид бат нам өргөж аашаад нам өрөө гэвэл зүгнө. Мөн тэд бол одоо арт тэмн нам өрөөс нам жооч чи дүгүн шүү дээ. Тэгвэл өнөө сатамаас бид энэ сургуулийн өрөөтэй хашаад энэ сургуулийн өрөөний хэчлэн гадлын уншилэг явуулыг бол одоо төлөнэ хэвлэж байна. Өдөр тохирлын хашаад жил жилийн адлын хийж байна. Өгөл сургуулийн өрөөнд бол мэдлэг нь ундааны бүгдлээ. Мөн сургуулийн зам бүтэлэг хийж байна одоо жоош хашиж. Хөшөөл харуулж ирээд ингээд дэмжил болно. Ийм юм алибер хийж байна. Одоо бид энэ шууд гашаан гарн өрөөгөө ваагул одоо ном уншиг сэний ваагул мэдлэг илүү үжимшиг ваагул мөн одоо энэ манай коллеж жирэлд харамт бол одоо одоо бүлэгдэд илүү сочина. Шул
3: одоо хондод нэг өлөг төрнөх хөргөлөх одоо гарууд гэнэ компьютер гэнэ өдгөри хөргөлөх нь олж ирж байна гоо. Номон атгаад оншиг үн чуурчих. Одоо энэ одоо цагт одоо баттай өндө байдал те ойлгуулаад нэг манай номон санаас одоо нэг ямар ямар арга авчил авч байна.
4: Баттай бол бид нэг хэдин жилийн арга авч байна. Нэг дугаар нь болоо энэ Монгол уран бичлэг болоо өөртөө ч бас орны төсөн болсон болсон аль нөгөө манай орчин нэг манай төсөв нь одоо Монгол уран бичлэгийн урлагийн нутаг гэсэн сэнийн алт тийм үү. надбитада манай намын сан болсон бас аль болон уламжлал баатар үлээ тэлэвэл энэ уран бичлэгийн багтээ ярьшаа да. Жил бүр хоёр удаа хоёр хугацааны сэтгэл хор аваагаар Монгол уран бичлэг жаах юм нэг анги нөөж байна. Энэ ангийн бол одоо хүүхдэр анги болоод том хүний анги гэж хабана. Хүүхдэр ангийн өдөр орон том хүний анги нь эрээ орон. Бэр ятлагуу хоёр бүлэг хүмүүс цугтаа нэсэл араач ярилцгэж тээ. Мөн одоо багшины цагийг бас ихсэн цаашаа нэг тэр удаа дилчээ. Энэ анги эрэл одоо бид одоо нэмэн ух цавал гинэ. Энэ ухаа нэмэн ух цавалаа бид жалгаад бас үргэлж нь хийнэ. Өдний жилийн гэж байна. Сэтгэл уур авай. Энэ нөлөө тусгай нөлөөс ээ. Нөлөө тал нь нэг хөндүүлж байна. Өөрөө шигсэн. Хоёр дахь гол нь одоо сэнэ яриад гэсэн сургуулиуроо тий оршиж. Чалангаад нэг ном уншиж ажиллая. Бүгшээр нь үнэлж байна. Энэ бол одоо жил бүрийн тэр дугаар сар болов. Ном уншиж сар уу. Энэ сургууль бас тийм ажил хийна. Бид бат хийна. Нэг жил нь бигээр тасрын төгөө ингэж хийж байна. Завал тэр сар бол манай хөдөлгөөн олно гэсэн үг. Өнөөдөр 3 дугаар нь одоо дуу юм хэлбэрээр наман дуу юу агуулга ажиллагаа. Өнөө бол одоо 2 жил дараа хийж байна. Мөн дараа нэгэн болоо сайли үнсэн шатны төргөнө. Энэ одоо юм шиг та өдөр тусганд намаач юм уу? Эсвэл одоо нам уу шиг араа нэг юм шиг л ширээ ажиллах үр явагдлаа.
3: Одоо өнөр дамжиж одоо нэг олон одоо он шиг шиг хэлсэн юм аа. Одоо өнөр татиж одоо нам уу шиг уусыг татиж ирч байна. Намын сан болоод байна. Нам жолог гэнэ боч хатлын жишээ юм шиг мэдлэг томжлог гэнэ нийгэм тэргэн бүтэн байгуулсан тэ одоо бүр холбож байна. Таны одоо ан яснаар одоо нэг мэдлэгээ одоо ном онч хөдөлгөөний сургуулиураа наруулж байна. Голоод онч чидээ татхаар моо одоо нэг моон уран бичлэг нэг ч бол энэ сэтгэл хороогаар явагдаж байна. Өдгөр шин одоо бүр одоо нэг номын санны үйлдэл одоо үнэн баттайгаа хадгалж
4: тийм шүү дээ. Өдгөр жил нь арга авчлаар за номын санны үйлдэл ингэж батрын жина төлөний аюул жина.
3: Сэй яснаар манай номын сан бол болсон намын нэгийг халах энэ одоо ажиллаг үнэн жина аж одоо үн жилдээ болоод одоо 2 жил дараа нь явдчихээ гэж. Одоо түүх бол одоо үнэн тань таньнаг бат дээр нь одоо нэг ажилгаар дамжиж одоо ямар одоо нэг юм нүлөө тусгаар үжилжих.
4: Энэ ажиллаг бол манай байгууллагын 2 жилийн өмнө шинээр үүссэн нэг жилийн намын төвхи вагуулаг нэг ажиллагаа. Төвч хатаа нь өөр хөлбөрнөө тэр намын төвхи вагуулаг гэдэг тэгээд зогсоод ингээ яраад тэртээ тарахгүй. Манай бол ярих дуулаг өнгөлөдөө фильм үзүүлэг энэ жилийн бүр ойлдуулжээ. Бид бол одоо нэг цаг илүүний цаг дотор тэнэншил үгэл нам бий болгосноос одоо болсон одоо фан нам нь өдрөдөр манай улс яан уудын нүгчиж чирэх хүчрэх болж их энэ талаар одоо ингэж бүх талыг тусгаагаад нүдэн төчгөн карт ярддаг юм ансаар одоо олын араан тусгаж ингэж үзүүлж байна. Өмнөсний сенаар бол олон том нь бол одоо маш байлын нүгтэж байна. Таашаал нь сууч. Мөн манай тавлал бол 2 жил дотор бол одоо үл биегүлэх нийгэм тээрэг эсвэл одоо манай арга төмөнд хандлаад бол одоо олон талвэ тоглож байна.
3: Одоо өрөвдөндөөс ээна.
4: Өрөвдөндөөс ээна. Мөртөн одоо энэ үл жилийн үл шатны удатлаг бас нөлөөс ээн үнэлж байна.
3: Манай номын цаана дантара чин ажиллана одоо яаж нүүсэн хийхээр төлөвлөж байна.
4: Бид бол одоо тасарлын үгээ шинийсээ хөшлөөд шиний үүдэд манай арга авчлаа нь өөрчлөөд үгүй манай ажил тэнэ ажлын чадвараа нь төгсөлөөд мөн одоо бүх сэтгэл бүх чаргаараа бүгд арт нь уншилгий дэлгэрүүг ажиллагаа мал одоо төлөйн аягуулад нэн олон хүмүүст бол одоо ном уншинэ мэдлэг гэж юм шинэ өрхөн намын чанарыг тэнүүлээд бүг арт тамнараа ном уншиж дуртай болгох бинараа та чирмэгэнэ.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөж байна. Найруулагч Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлзий, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт та бүхний хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Энэ цагийн програмдаа өв соёлын алтан түлхүүр гэсэн сурвалжилга сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсч гоону.
2: 历史悠久的中华民族，而且我们自豪地讲，我们是一个没有断流的民族。我们现在是56个民族，它是这个不断的交流、交融、形成的中华民族。所以我们在这个非物质文化遗产的保护方面，我们要特别注意我们少数民族。
1: Ерөнхий шүүж Шижинпинг 2019 оны 7-р сард Өвөр Монголын өртөнц хорны Улан хатын музейд гэсэр хайлахыг сонирхох үе хэлэгдэн. Манай улс бол нэгдсэн олон үндэстэнтэй улс мөн. Үндэстнүүд тасралтгүй харилцаж солилцож явуулчихтан дундадын үндэснийг бүрдүүлсэн юм. Цөөн тод үндэсний соёлыг хамгаалж уламжлах ажлыг чухалчлан үжиж, гэсэр жирэг бэйт бос соёлын өвийг дэмжин тэтгэж, өвлөн уламжлагчийг сайн хүмүүжүүлэн үеийн үед уламжлах хэрэгтэй гэлээ. Ерөнхий шүүжийн Шижинпиндэг гэсэр хайлж сонирхуулахад оролцсон Өвөр Монголын Улаанхат хотын дэсийн гэсэр соёлын өвлөн уламжлагч Отхон Хуар.
3: Манай осын тэргүүлэгч, манай энэ үндэснийхээ энэ өвж соёл, гэсэр соёлын болны үеийн үе уламжилж, хөгжүүлж, залгамжилж яваарэ гэж сайхан сургаал хайрсан. Ингээд орчмын жилүүдэд би бол одоо энэ гэсэрч урлагчдаа дагуулж сургуулийн хөрөөнд очиж хөчөөл орох, тоглолт гаргах, гэсрийн туулийг хэлэх, чөнгөл уул усны домгийн туулийг хэлвэрэр шүлэгчлээд чөнгөд сүхтөд чөдлөөх, махтаал, гэсрийн махтаал хэлүүлэх, өнгөл одоо домготой уул усны гажир очиж байгаа хөчөөл орох. Эмэл энэ томгч хам яаж гарсан? Тэднэр бас хөлөөлөн гэсрийн туулийн тоглолт гачаа тусганд очиж бас одоо хүмүүжил хийж байна. Гэсрийн тоглолтыг одоо яаж хийх вэ? Яаж сурах вэ? Энийг бас учааж байна. Одоо манас шилрүүлэхдээ уусны сүлэр бол энэ олон ажлыг бол одоо маш амжилттай, маш бүгдөрөн чармайж хийж байгаа.
1: Дундадын шилдэг уламжлалт соёл бол дундадын үндэснээ үндэс суур ба сүх сүнс бөгөөд дундадын хөвгөт охидын хамтын оюун санааны гэр орон болно. Бэйт бос соёлын өвн дундадын шилдэг уламжлалт соёлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Сургаан хүмүүжлэн бэйт бос соёлын өвийн үйлсийг үргэлжлүүлэхэд оюун ухааны дэмжлэг ба чадвартны баталгаа олгож байдаг. Бэйт бос соёлын өвийн үжилтийг уламжлан дамжуулах онол үйлдэлгийг судлах ба урмэрэгжлийг өвлөн уламжлахад улс ардын сургаан хүмүүжлийн системээс салж чадахгүй юм а. Бага насны хүүхэд гэсэр жангарыг сурвал хэлний суур, уран жохойн суурийг бат чанга тавьж, ой тогтоолтыг сайжруулан лого сэтгэхгүй, бүтөөлж сэтгэхгүйг нээхэд өндөр их ач холбогдолтой байдаг. Өвөр Монголын Улаанхат хотын дэсийн гэсэр соёлын өвлөн уламжлагч Отхон Ухаар Байран Баруун хошууны 5 дугаар баг сургуульд суралцж байгаа шав төгөлдөртөн гэсэр хайлхий жааж байлаа.
4: (Mandarin)

0: 2005 оны 11-р сарын 25-ны өдөр Олон улсын холбоот байгууллагын сургаан хүмүүжил шин жил ухаан соёлын байгууллагаас 3 дахь бүлгийн хүн төрөлхийдний аман уламжлал ба бит бос соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтыг нийтэлжээ. Үүнд Дундад улс ба Монгол улсын хамтаар эрэмжилсэн Монгол үндэсний уртын дуун жагсаалтад орсон юм. 2006 онд Монгол үндэсний уртын дуун Дундад улсын анхны бүлгийн бит бос соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтад оржээ. Өвөр Монголын Баянуур хотын Урдын Дундад хошууны туршилтын сургууль нь орны дэсийн ба хотын дэсийн Урд Ардын дууны өвлөн уламжлагчид тогтсон хугацаатай урьж Ардын дуг сурагчдаа хичээл болгон жааж үндэсний өв соёлон үр хойчстон зах зүйнхаас нь ойлгуулж байна.
1: Олон сайхан хожийн бүгд нартаа өнөөдрийн амар амгалан ярьдгаа ачаа. Би бол Баянуур хотын дэсийн Урд Ардын дууны өвлөн уламжлагч. Миний нэрийг бол Тод Сэч гэдэг юм аа. Та нартай хамт байна. Нарийн хөх гэсэн дуу. Энэ дуугийн бол 1979 онд бол энэ манай Урдын алдарт одоо өтөөс багшлын тэмд гэж тавиад Нядна бол одоо би энэ дуугийн харин зөвлөж болж байгаа юм. Энэ дуугийн бол одоо ингэж хэлж дуунаа.

0: Энэ донд бол Мараанд болсон байна, Эжэн болсон байна. Манай Монгол үндэсний энэ гурт энэ дуу энэ амьдралын дагал явдаг. Манай газрын уул, уул хянган, хөдөө тал энэнтэйгээ бараг ингэж шиг амьдралтай ингэж юм зэрэг дагаж явдаг. За, өнөөдөр одоо миний хичээлээ.
1: Ардийн дуу, айлаас айл, найраас найр дамжин үргэлжилж, он жилийн гандан буурашгүй урлаг болон тогтсон юм. Мөн ч ардийн дууны нэгэн хэлбэр болсон уртын дууган аялахаар мал хүртэл тогтун бэлчиж, морд нь хүртэл чихэн сорталж улан сонсдог билээ. Өвөр Монголын Баянур хотын урдын думдад хошууны туршилтын сургуулийн багш Гэгэн Тана.
2: За, өнөөдрийн энэ хэсэг дунд манай бодсон бос соёлын өвлөгч наар одоо ирж манай хүүхдүүдэд урад ардын дууны тухай сайхан өглөн ярьж өгсөн байна. Тэгэхээр манай хүүхдүүд энэ урад ардын дууны тухай сайхан гүн ойлголттой боллоо. Тэгэхэд мөн Цинаруун багш нартан баярлж талархсан сэтгэл айлтгэж байна. Тэгэхээр манай сургуулийн хөвчөнд байсаар ийм хөтлөгөн арван орж ирдэг. Тэгвэл жишээл бол манай энэ жангарын өвлөгч наар ирж манай хүүхдүүдэд жангарын тухай өвлсөн ярьсан, дахиад эргээд хатгамлын тухай бас ярьж исэн. Тэгвэл эдгээр сайхан хөдөлгөөнөөр дамжаад манай энэ сургуулийн хүүхдүүд байсаар багасаа бас нэг энэ ботсын бос өвийн тухай ойлголттой болж бас энэ тухай бас ойлголтоо гүнж гэрүүлж мөн эдгээрийн одоо хожим уламжилж явахт нь бас урмын хөгжөөж чадсан байна гэж би ойлгож байна.
1: Өвөр Монголын Баянур хотын урдын думдад хошууны туршилтын сургуулийн сурагчийн хүслэн өөрийн сурсан уртын дууган аялууллаа.

Намын 18 дугаар их хурлаас нааши сургаан хүмүүжлийн яамн Ши Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, ялангуяа дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан бадруулах тухай ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийн зориг санааг туушлуулан найдваржуулж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг ихэр хөгжүүлэн, шилдэг уламжлалт соёлыг сургуулийн хүрээнд оруулж, үндэс сураан баттахах инженерэн ба сүх сүнсэн чогчлох инженерэн болгон атгасаар ирсэн юм. Намын төв хорооны албан тэнхэн болон төрийн явдлын хорооны албан тэнхэн 2021 онд бейт бос соёлын өвийг хамгаалах ажлыг чаашид чангатгах тухай санлий дарамтлан тарааж, бейт бос соёлын өвийг хамгаалах ажлыг улс ардын сургаан хүмүүжлийн системд оруулах хэрэгтэй гэж тодорхой жаасан юм а.

0: нүүдэлчин үндэстэн урт удаан жилийн нүүдэл малжлын явцдан уйхан замбу ТВ-ийн нарныг уртын дуугаараа мэлээж хөрсөд алтан дэлхийг хуурын ихсгэрэн хөгжөөж хүн ард уул усаа баясгадаг билээ. Монгол үндэсний хаан хөгжим хэмээгдсэн морин хуурын хөгжим нь 2008 онд анхны бүлэг улсын дэсийн бейтбол соёлын өвийн төлөөлөх чанартай төрөлж үйлийн нэрсийн жагсаалтад орсон юм а. Монгол үндэсний морин хуурын хөгжмийн улсын дэсийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч чий болог хэдийгээр насан өндөр болсон боловч банк хуур хөгжмөн үүсгэж нам засгийн алдар гавья ач нэрлийг магтсаар байна.
1: 我这个琴是在2005年8月16日在金色大厅演奏过的琴，也是反法西斯六周年时候演奏过的这个，所以这个琴一直跟着我。啊，到共产党共和国刚马克思主义，毕竟是，比如说好，好抗战，二二年，南昌那些哪一家的，把伊拉斯坦那些人，都给你一起拿。

0: Өвөр Монголын Хянга аймгийн Улаанхот баг сургуулийн 5 дугаар оны сурагчийг кан хүсэл Багасан Морин хуурт дур багтай бөгөөд 2 дугаар оноос Морин хуур сурчээ. Одоо болоход Гада Мэрийн Түмэн Ахтын төвөргөн жирэг ая татж чадах болсон юм.
1: Би Багасан Морин хуурын ай сонсод дуртай 2 дугаар оноос ирэх Морин хуур татж сурчээ. Одоо би Гада Мэрийн Түмэн Ахтын төвөргөн жирэг эс татаж шидэна.
0: Кан хүслийн ээж соргог.
2: Миний хүү багасан мөрөн хөрийн айс сонсох дуртай болохоор баг сургуулийн 2 дугаар он болмогч хүүдээ мөрөн хөр сургаж. Одоо миний хүү 10-д илүү мөрөн хөрийн хөгжимдэж чадна. Амралт басаар мөрөн хөр хөгжимдэж биднийг нь байс гадах. Унаас хэрэгм бит гэрийн ахмад болсны хавас хүүийг нь мөрөн хөр хөгжимдхи бүх хүчээр дэмжид өнөх басын бас сайлихан үбэн нэнсэн уламжилэн батруулна.
0: Хүндэт сонсогчдоо, ойрын жилээс нааши бэйт бос соёлын өвийг улс ардын сургаан хүмүүжилийн системд оруулах талаар хэдийгээр мэдэгдэм ахилттай болсон боловч бэйт бос соёлын өвийн өвлөн уламжилгыг хүмүүжүүлэх юм уу? Тусгай мэрэгжлийн чадвартны хүмүүжүүлэхэд бас хараахан жайтай байсаар Хамаатай гажир орон салаа мөчрийнх нь үүнийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, бэйт бос соёлын өвийг үндэсний сэргэн мандалтын агуу их үйлээс дундадын үндэснээ одоо үеийн боловсон ба хүн төрөлхийтний ховжианы хамтын чогчтай нэг толбон бэйт бос соёлын өвийг хамгаалах итгэл бишрлэн баттах гэдэг ширгэ

0: бүсгүй хөдөлгөх хүчин өмөрлөх чухалтай байна. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд өв соёлын алтан түлхүүр гэсэн сургалжлах сонсголоо. Програмын найруулагч дээж, нэвтрүүлэгч Хянагч Саруул, та бүхэн залгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсцгоно.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар бодтын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг шин цаг үеийн тарайлан хөдөө тосхн тариачны ажлын ерөнхий гардаж болгоё. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 8-р удааны хамтын суралцлагын эрхлэх үед ярьсан яриа болно. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлого бол намын 19-р их хурлаас дурдсан нэгэн чухал их байлдах бодлого болно. Бид энэ сэдвээр хамтын сурчлаг хийж байгаагийн зорилго бол энэх чухал их байлдах бодлогын тухай ойлголтоон гүнжгэрүүлж, сэтгэмжээ тодорхой болгож, танилтаан гүнжгэрүүлэн ажиллан үнэнхүү сайтар хийхийн төлөө юм аа. 1. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх бол нийгэм чармд одоогчлсон улсын бүх талаар бүтэн байгуулахад холбогдох бүх талын чанартай, түүхэд чанартай үүрэг болно. Тариалан хөдөө тосхны одоогчлэлт байхгүй бол бүхий л улсын одоогчлэлт байж чадахгүй гэж би чухалчилсаар ирсэн юм а. Одоогчлэлтийн ахич дунд аж үйлдвэр болон тариалангийн харьцаа, хот болон хөдөө тосхны харьцааг хэрхэн сайтар шийдвэрлэх нь жохих хэмжээнд одоогчлэлтийн ялж ялагдхыг тогтоож байдаг. Дэлхийн ил улсын одоогчлэлтийн түүхээс авч үзвэл зарим улс нь аж үйлдвэр ба тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тосхны харьцааг сайтар шийдвэрлэж чадсангүйгээс болж тариалангийн хөгжилд нь дагаж амжихгүй, хөдөө тосхны хөгжилд нь дагаж амжихгүй, тариалангийн бүтээгдэхүүний хангалт нь хүрлжгүй болж хөдөө тосхны хөдөлмөр хүчнийг бүтэмжтэй шингэн авч чадсангүйгийн улмаас их хэмжээний ажил алдсан тариачид хотын ядуучуудын орон сууч зүг иврэн орж хөдөө тосхн ба хөдөө тосхны аж ахуй уруутан аж үйлдвэржилт ба хот балгасжилт хүчирдэл тулгарж чаашилвал нийгмийн ороо босгоо байдлыг бий болгон гэжстэн дунд жиргийн орлогын унуулд унсан байна. Үүний нэн гүн давхаргын асуудал бол удирдах байгууллал ба төрийн засах байгууллын асуудал болно. Манай улс дундад улсын өв хамт намын удирдсан нийгэм журамт улс болсны хойд аж үйлдвэр болон тариалангийн харьцаа, хот болон хөдөө тосхны харьцааг сайтар шийдвэрлж, манай улсын нийгэм журмын одоогчлолтын агчийг урагштай ахиулах чадвар ба нөхцөлтэй байвалж охин. Одоохонд манай улс яг аж үйлдвэр болон тариалангийн харьцаа, хот болон хөдөө тосхны харьцааг зөвөр шийдвэрлэх түүхэн жангилгын мөчид оршиж байна. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа тухайн үеийн түүхэн нөхцөл ба олон улсын орчин нөхцөл дор бид өөрийн хүчээр дэгж ирж, тариалан хөдөө тосхны дэмжлэгдэд түшиглэн, ядуу хоосон суурин дээр аж үйлдвэржилтийг ахиулж, нэлээд бүрэн дүр аж үйлдвэрийн систем ба улс ардын аж ахуйн системийг байгуулжээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш бид хөдөө тосхны хөдөлмөр хүч, гажир шороо, бэл мөнгө зэрэг элементэд түшиглэн аж үйлдвэржилт, хот